0: כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה, שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי, רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך
0: ברור,
1: קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנצה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריין ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום ל4 שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי. בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם ה-GM שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו, אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני

0: דייוויס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנסה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז כן, יש שם איזשהו שלד. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט. לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט. אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף סוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: מורקל
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייט של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר winning back.

0: בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל שלושה אנשים בפייד אווי, למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע טופ 5 בבחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה האחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה זה
0: לא.
1: מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי, עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט
0: נכון.
1: עשה שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש לו,
1: מקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף, שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה.

0: אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: את
0: אחת שאני
1: הסקייל
0: לא
1: שלוש
0: מסתכל
1: פעמים.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר, זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו קליעה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריו סקוף וקינגסטון פלמין שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יאקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן, שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע, רגע,
0: יש
1: רגע,
0: דבר ש...
1: רגע,
0: סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אנס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאנס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי אדאי מארה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה?

0: ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו קליעה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר. ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
1: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכו', הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
0: אגב,
1: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
0: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
1: כן,
0: הוא...
1: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
0: כן?
1: לא,
0: זהו?
1: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר סופר ורודה
0: אתה יודע מה
1: ואופטימית.
0: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין
1: לא,
0: בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
1: לא,
0: מצוין
1: קודם
0: מבחינתי.
1: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה, אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
0: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
1: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
0: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
1: יאללה,
0: בדיוק אותה האמת.
1: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
0: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
1: בטרייד.
0: אל תעליב אותי, אני לא לובש
1: זה
0: גופיה של
1: וייד.
0: במה דה ביו.
1: סליחה, סליחה,
0: מעליב, איכס,
1: חשבתי
0: אחי.
1: שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
0: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
1: כל הפוד.
0: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני אהובים עליי, אין ספק.
1: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
0: אני זאת, אני המעריץ שלך, את האליל שלי.
1: טוב, יאללה ביי.
0: ביי.

0: Wimbledon 1981, the men's final. Defending champion Bjorn Borg against John McEnroe, bidding for his first title. That forehand winner gives McEnroe the mini break in the third set tiebreak. Moments later, he's serving for a 2-1 lead. Another golden moment for Wimbledon.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום, שלום לכם, צהריים טובים. כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של

0: בתנאי מוחזין בחדור. אנחנו חשבנו שניצא לפגרה ולנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אלן צביקה, מה נשמע?
1: אלן.
0: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה, ולהגיד לך מי כבש.
1: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
0: הלילה שעבר.
1: אבל, הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה בערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
0: עוד מעט נדבר על גם הפיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
1: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
0: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה העברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים מדר רצה ככה, הוא רצה, עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי איתודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים מדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני, הם חתומים.
0: כן, אבל המעמד שהיה לים מדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם מיציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים מדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קאט השמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים מדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים מדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע, שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת. עכשיו, הפועל תל אביב...
1: האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע? אני לא יודע.
0: מה שאני יודע, כן. ים מדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת. אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב. אני מדבר גם על האבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר. ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצא אז לקפריסין. ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג. צביקה, מתוך 20, מתוך 20 ושישה, 20 ו... לא, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם גרבג' 2, חלק מהם הוא לא עלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני, אומר ים מדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, שמעת הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו, צביקה,

0: אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה שלושה משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד שלושת הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם גם, קודם כל אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה. יפתח זיו
0: גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר, ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון, נכון? על ולנסיה, ועל גרן קנריה, נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה, ואז הם עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
0: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי אופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים מדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
1: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס ושאירו אותו.
0: גם
1: עם ג'יימס. גם עם ג'יימס הוא רב.
0: נכון.
1: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רב עם שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט לוולנסיה על המאמן. אז יש, אבל או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול כן. ממה שהוא באמת.
0: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
1: ובגלל זה הוא היה צריך
0: הוא
1: להביא
0: את רנדולף. הוא נזף בי
1: רנדולף, באמת.
0: ביד אליהו הולך למטה.
1: ועכשיו בא הפלי אוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה, שהוא קופח.
0: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
1: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
0: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. אבל תקשיב, צביקה,
1: שם את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
0: רגע,
1: כי בפעם הקודמת, כשהוא חזר, אז עודד לא היה 100% מלא עם זה.
0: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. עופר עיניי מקבל פה את הסתירה

0: הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
1: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
0: אתה רואה את כל הלהקת שכירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נראה, לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
1: בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
0: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
1: עכשיו יש לי שאלה אליך.
0: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
1: יש לי שאלה אליך.
0: רגע, אין מיציץ', אין ים הדר, אין אניס.
1: עצור שנייה.
0: אין רכז.
1: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיציץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
0: לא יודע.
1: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
0: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על... על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא, וכמה זמן
0: הוא יעדר? אני לא יודע, בברך, יש לו בעיה
1: בברך. ניתוח בברך, זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר. לא,
0: בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: צביקה, קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס,
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: צביקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם, לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול,
1: אני
0: אבל...
1: אני יודע שהוא מדבר, הפועל ירושלים לוחץ
0: קלה. אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא 4, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופין, אח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר 4. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה הישראלית, לכדורסל האירופאי כל הזמן.
0: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר
0: שם, הוא גם תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו... גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו א' ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים, ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה, לעומת זאת ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
1: תשמע. אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את מישקו, ואני מאוד מכבד את מישקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש... 2 מיליון, זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב

0: נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את המיליון וחצי נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי חמישים.
1: חכה, עוד נגענו לחמש, שמדבר איתך על העניין הזה.
0: לא, לא, זה לא
1: על העניין,
0: חכה עוד.
1: מה שאני יודע
0: בשוק.
1: צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני מדבר איתך לפני החמש.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל, יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר על פי פרסומים זרים, 2.2...
0: יסתדרו עם סורקין.
1: או 2...
0: לא, אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו, צביקה.
0: אני...
1: הוא underpaid.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא underpaid.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
1: והוא הביא להם אליפות.
0: נכון. אני לא...
1: עכשיו...
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: עכשיו, השאלה, צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זהו, גם איפה לונברג, או אם לא...
1: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר פסיכי.
0: לא, אבל אוקיי, אם לא איפה לונברג, יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לשום מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
1: יסתדרו איתו?
0: יביאו אחד אחר, לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק ומדר, זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו, משתמש בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת...
1: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4, שישה שחקנים.
0: אוברלואוד.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
0: שזה...
1: גור לוי, ריימן.
0: בשביל זה שאלתי
1: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
1: נו?
0: מה עם החמשים?
1: וסורקין גם לא, משחק ארבע לפעמים.
0: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
1: נכון.
0: אתה לחמשים צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע, חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, כי שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני, כי הוא הולך עם אקדח. הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא... בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס, $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור $400,000 פלוס.
0: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
0: לא מכיר.
1: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
0: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
1: בלתי מוגבל.
0: אוקיי, בסדר.
1: ג'קסון רואו נשאר.
0: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזקים.
1: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת, צביקה.
0: אוקיי,
1: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
0: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל להצליח בליגה.
1: נכון.
0: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
1: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
0: בדרג השני, מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
1: טוב, זה לגבי...
0: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
1: לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מה?
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
0: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
1: למה?
0: ל...

0: יורו-קאפ של היורו-ליג, הוא היה צריך להירשם ליורו-קאפ של פיבה. ואז הוא היה
1: מי? ליורו-קאפ?
0: ליורו-קאפ של פיבה.
1: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
0: הוא היה צריך...
1: הוא לא יכול, צביקה.
0: למה?
1: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
0: אבל האחרות ויתרו.
1: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
0: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורו-קאפ.
1: ניסה ליורו-קאפ, לא הצליח להתקבל.
0: לא הצליח, כי היה שנה...
1: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
0: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
1: נכון, היורו-קאפ גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
0: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
1: דבורה מהבנק תשמח.
0: אוקיי.
1: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
0: אני קראתי את הרשימה הזאת.
1: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
0: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
1: לא נסע, אני מדבר איתך.
0: עכשיו אתה קטן את הנהדרים.
1: אני אתן לך את השמות,
0: אוקיי.
1: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בתעודה, אלון מיכאל יצא בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
0: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
1: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
0: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
1: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
0: צריך להסיר בפניו.
1: פטריוט ענק.
0: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
1: אנחנו כבר כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
0: והוא מאלה ששיחקו את הפלי אוף עד הדקה 92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
1: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
0: נגד ה-NBA...
1: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
0: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
1: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
0: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה
1: איפה
0: נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש, יש דבר כזה?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום. מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר...
1: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
1: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא ב-10. עכשיו אני מסתכל.
0: איפה? שם.
1: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
0: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
1: לא, ישחק.
0: נו.
1: ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
0: בסדר, כבר היה אצלי.
1: אחלה.
0: גם אצלי.
1: צביקה.
0: אני אגיד לך משהו.
1: צביקה, אם
0: היה לי ארי רוזנברג.
1: כן, אני יודע.
0: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה.

0: זה הכל.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: כששיחקנו בכל מקום...
1: אנחנו מארחים את המשחק.
0: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות, הביאו להם את הדברים.
1: אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
0: אנחנו יכולים לקבוע את
1: השאר. אי אפשר היה להוציא צ'ארטר, צ'ארטר צביקה, ולשים בו, שמע, היית מוכר... הנבחרת, רגע, חכה.
0: עם ההרכב הזה?
1: רגע, רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצא צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
0: למה?
1: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'ארטר, צ'ארטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'ארטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
0: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'ארטר, היו נוסעים.
1: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיש איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה? במוצאי... שזה לא וי, זה למעשה איקס.
0: במוצאי שבת, אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני, ביום ראשון?
1: המשחק ביום שני, ביום שני, באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם.
0: הקרואטים רוצים לעלות.
1: הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את הפילוח הגבוהים שלנו. תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע בשני המשחקים האחרונים. אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובא לנבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, כבר. אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
0: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר בסיבוב השני.
1: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
0: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
1: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר, לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
0: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
1: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
0: מסתדר.
1: טוב.
0: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
1: יש לנו אבל מה, עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
0: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
1: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
0: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
1: בוא נראה, ניגע רגע...
0: שם הקהל מאוד מאוד...
1: פנאטי.
0: דוחף ופנאטי, כן.
1: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
0: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
1: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
0: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו

0: פועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם היה, עשה שנה יורולי גדול, עשה, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות, בדיו הולך לפנתינייקוס.
1: למה פנתינייקוס צריך אותו, צביקה?
0: כי, תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורולי כל כך מהר.
1: ממש לא.
0: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס, כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
1: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
0: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
1: כן, הולך להיות פה, כבר יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת
0: כספים,
1: מבחינת
0: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, אבל אני לא יודע מי השחקן שלה.
1: אבל הם גם יעשו, צביקה, הם גם עושים חריש.
0: אבל אין כבר את מי להחתים.
1: אין את מי להחתים, אז הם
0: ימצאו. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה.
1: שיביאו את נלו גינזבורג
0: ואיתו ביחד.
1: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ"ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
0: אלן.
1: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין, אתה
2: לקחתי,
1: עדיין מסכם את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו...
1: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייב, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל
0: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
1: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך, צביקה, על אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל, דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון, באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט, באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
0: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה בעיות?
2: בירושלים.
0: בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
0: יש?
2: גם שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
0: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן,
1: מכבי רמת גן לא באים.
0: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש

0: זיסמן, מאז שהקימו אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו, מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, זה, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. לא אומרים, אבל... הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
1: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
0: מאשר בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
1: אני צוחק.
0: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
2: וחד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים
0: שיפורים. כשבגליל היו כדי... משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את, את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום, לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק, אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו היינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטא את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
0: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
1: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
0: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
1: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות, מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
0: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר יש שלוש שמות.
1: יש דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
0: נכון.
1: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
0: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
1: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון... המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את ארפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
0: לא, צריכים להעמיד קבוצה טובה.
1: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביק הזה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
0: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, כן.
1: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
0: יש בעיה.
1: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
0: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
1: לנו, לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
0: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
1: טוב.
0: אני לא רואה את זה מתקיים.
2: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני. והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות. אנחנו מדברים על הדברים, הפערים... לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
1: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
0: רצו שני ישראלים על המגרש.
1: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
1: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
2: 5 זרים ו4 על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על חמישה זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על ארבעה זרים.
0: דיוויד, קבוצת...

0: גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
1: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
2: אחר כך כמה חילופים.
1: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, דרך אגב, בעיניי, מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
2: אז הרי התחיל הכל מ-8.
1: נכון.
2: התחיל מ-8 רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
1: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה לאביזרים, ואתה לוקח יותר אימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו 4 זרים בטופס או 5, שזה בעיניי שולי.
0: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
1: לך תדע, אשדוד... פה אנחנו, אל תגיד.
0: רגע,
1: אל תגיד.
0: מה, אשדוד ואילת לא יעלו? עלו.
1: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
2: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש איזה מגרש חדש.
1: נכון, נכון.
2: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
1: נכון. זה לדעתי לפחות עוד 2-3, אבל כן.
2: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
1: אני בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
0: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
1: תודה, חברים.
0: תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
0: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סולאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סולאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם. ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה

0: בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן, וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
1: הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש

0: האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון, וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22,

0: זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נתקל לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חי גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה. לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם, זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרי, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע.

0: ממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז, כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית. והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן. בן פעם אחת הצליח, שלא בצורה כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד צרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי וגם באינתיפאדה השנייה. הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות, והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור אחר פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
1: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו, עם קצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה.

0: למה לתת לנו את התחקיר? עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי, מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה, אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר, הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה. בנימין, קצת מאחוריו, עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם. וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המשום.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו. שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של

0: חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה, על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אם אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה מריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום בוועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע ב-7 באוקטובר, יהיה קשה מאוד.

0: לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא

0: רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
1: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
0: והחזרת החטופים.
1: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
0: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
1: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
0: מרכז בן זוסמן?
1: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך

0: לבנות תוכניות שמותאמות לנוער, ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים, ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים, ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לתן לשולחן, וגם לא מרכז משהו לתן לשולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה ש... שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו מי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו, ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, איראן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש כך.

0: והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו, הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשת ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל,

0: ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב,

0: אביב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך

0: עליהן, והוא הצליח בגדול לראשונה ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני החכה על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה.

0: על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה מה זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, ל-20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי.

0: אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלושות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צריך חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין

0: היה ספק שמגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר ראיתי בהשפטות. כן. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים

0: על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ונס יכול להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
1: היינו צריכים לפתוח עם זה את הפרק.
2: טייסון וורד המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
5: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
5: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
5: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
5: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
5: כן,
1: זה לא הוציא
5: כאילו,
1: אותך.
5: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה עבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית

0: הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף הגליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך,

0: תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בואי נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל. בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת.

0: את מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ו...

0: ההזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא הודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע... שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים...

0: קריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
1: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
0: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
1: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
0: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
1: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה. וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
0: היית בסכנת חיים?
1: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
0: חיים אסף, בכדורגל.
1: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי היא נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
0: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור ש...

0: עוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל, תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. לפחות. מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע ודברים כאלה.

0: אין לי, אתה יודע, הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משמין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה, שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלו?
0: כן, אני שואב לשם. תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ניה ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב

0: אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: שלום אירן.
3: שלום נדב.
2: תגיד, היום, 2018, פרנץ בקנבאואר, מבחינת אוהדי הכדורגל בגרמניה, הוא עדיין גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים, או שקצת שכחו אותו?
3: גם היום, גם בקרב ילדים שלא ראו את פרנץ בקנבאואר משחק, הוא עדיין הקייזר, השחקן הטוב ביותר שאי פעם שיחק בגרמניה.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן עם הסדרה שלנו, הכדורגלנים הגדולים, והיינו עם כל מיני שחקנים גדולים בעבר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולחפור בהיסטוריה ולהגיע באמת אל השמות הכי גדולים, גם כאלה שהיום הם בני 70 פלוס, כמו למשל פרנץ בקנבאואר, יליד 1945, וכמו שאמר ערן לוי, עורך הבלוג בונדסמניה, מומחה לכדורגל גרמני, תושב העיר ברלין, פרנץ בקנבאואר, עם כל הכבוד לכל הגיבורים הגדולים שהגיעו מאז, ואליפויות עולם ואליפויות אירופה, הוא עדיין הגדול מכולם.
3: בהחלט כך, פרנץ בקנבאואר אף פעם לא נשכח מהלבבות של האנשים, גדולים ומבוגרים וצעירים, גם לאחר כל האירועים שקרו לו באחרונה.
2: ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמובן. בוודאי,
3: שלא קשורים לכדורגל, עדיין המסורת שלו וההילה שלו עדיין נותרה בלבבות כל... אוהדי הכדורגל בגרמניה.
2: אז בואו נחזור באמת לשנת הלידה שלו, כי היא מאוד משמעותית. 1945 זה בדיוק השנה שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה. בעצם גרמניה על הקרשים, מדינה הרוסה לחלוטין, ילדים אז שנולדו, בעצם נולדים למקום קשה מאוד. זה לא דומה לגרמניה של היום.
3: זה לא דומה בכלל. למעשה גם תאריך הלידה שלו הוא 11 בספטמבר 1945. הוא נולד לזוג הורים שאביו היה דבר. גם אח בן 4 היה לו כשהוא נולד. שני האחים למעשה מספרים על ילדות מאוד שמחה.
2: נולדו במינכן.
3: הם נולדו במינכן.
2: שהייתה גם עיר הרוסה.
3: הייתה עיר הרוסה. הם נולדו ברוב הפועלים שנקרא גייסינג בעיר מינכן. אחיו סיפר לימים על ילדות מאוד שמחה שהייתה להם, מאוד מאושרת, כשהדבר העיקרי שמעניין אותם בין ההריסות ובין השיפוצים של המדינה זה היה לימודים וכדורגל. זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם מצאו את עצמם כל יום משחקים כדורגל, אם זה בין ההריסות ואם זה בין המגרשים שהחלו להיות מוקמים באזור.
2: ואנחנו מדברים באמת על שנים מאוד קשות של הכדורגל הגרמני, שגם היה מנודה, גם הנבחרת לא שיחקה בטורנירים, לקח כמה שנים עד שהגיע המונדיאל של 1954, ואז פרנץ בקנבאואר ילד בן 9, וכמו כל האומה הגרמנית, מעריץ את פריץ ולטר ורואה את הנבחרת אף אחד לא האמין בכלל שמסוגלת, זוכה בגביע העולם, מנצחת את הונגריה, הנבחרת הכי טובה בעולם, שזה היה משהו מטורף, וזה, היסטוריונים אומרים שזה היה הרגע בעצם, שגרם לגרמניה החדשה לקום מההריסות.
3: זה היה הרגע שגרם למערב גרמניה...
2: מערב גרמניה, כמובן. אז כמובן היה את ההבדל הגדול, מערב ומזרח, אבל כמובן מערב גרמניה.
3: זה היה רגע שגרם להם להאמין בעצמם. בסך הכל אחרי המלחמה, המהפך שעבר העם הגרמני מבחינה מחשבתית ותרבותית היה מאוד גדול. תוך 10 שנים נעשה סיבוב של שינוי של 180 מעלות במחשבה על החיים שאחרי השלטון הנאצי ואחרי נפילתו. הניצחון של גרמניה, הזכייה באליפות העולם.
2: מערב גרמניה. נכון.
3: סליחה, הניצחון של מערב גרמניה.
2: זה כל כך חשוב להגיד את זה.
3: בניגוד לכל הסיכויים, וכמו שאמרת,

0: נגד הונגריה הגדולה, הביא לגאווה, הביא לגאווה אדירה. פריץ ולטר, שהיה בעצם הסמן, הסמל המרכזי של הנבחרת, היה האיש שהצליח לשכנע הרבה ילדים לבחור בקריירה חדשה, ביניהם גם פרנץ בקנבאואר. הוא העריץ את פריץ ולטר, הוא רצה להיות בדיוק כמו, הוא רצה להוביל את נבחרת גרמניה יום אחד לאותו מעמד. וזו הייתה נקודת מפנה.
1: והוא הצליח 20 שנה, 20 שנה בדיוק לאחר מכן, עוד נגיע עוד מעט למונדיאל של 74, אבל 20 שנה לאחר מכן הוא ממש מגשים את החלום הגדול, חלום הילדות שלו.
0: נכון.
1: שזה מדהים. אבל בוא נחזור באמת לילדות שלו. הוא התחיל לשחק, כמו שאתה אומר, בין ההריסות, ובעצם אז במינכן של שנות ה-50, הקבוצה הגדולה הייתה מינכן 1860, לא ביירן מינכן.
0: נכון, ביירן מינכן למעשה הייתה קבוצה נחותה, גם אם אנחנו מתייחסים למחלקת הנוער, שבה התחיל כמובן פרנץ בקנבאואר לשחק, היו שתי קבוצות מרכזיות באותן שנים, מינכן 1860, וקבוצה בשם SC מינכן.
1: שלא קיימת.
0: שקיימת כיום במתכונת אחרת, היא התאחדה והיא משחקת בליגה השמינית היום, בצירקס ליגה. הקבוצה הזאת למעשה הייתה הקבוצה המובילה באותם שנים ברמות הילדים והנוער במינכן. הקבוצה הזאת גם ששיחקה בשכונה שבה הוא גדל, בשכונת גיזינג, ולכן באופן טבעי הוא מצא את עצמו, הוא ואחיו דרך אגב, מצאו את עצמם משחקים במסגרת מחלקת הנוער של הקבוצה הזאת.
1: והחלום היה לשחק בין מינכן ל-1860, הקבוצה הגדולה של העיר. ביירן בכלל לא הייתה בתוכניות שלו.
0: גיסינג ומינכן 1860 זה היינו אח.
1: כן.
0: זאת הקבוצה של השכונה הזאת. ביירן מינכן הייתה קבוצה או מועדון שפנה לאנשים, לילדים, משכונות יותר מבוססות, יותר עשירות. זה לא היה בכלל בכיוון שלו, של פרנץ בקנבאואר. הנסיבות שהביאו להגעה שלו בסופו של דבר לביירן מינכן, במקום לאהבת חייו, מאוד מעניינות.
1: לא, תכף תרחיב על זה, אבל הוא אומר שגם כשהוא הגיע לנוער של ביירן מינכן, זה היה כאילו השלב, עד שאני אגיע לבוגרים ואני רוצה לשחק במינכן 860.
0: למעשה, הסיבות שבגללן הוא הגיע לביירן מינכן, היו סיבות שבזמנו, כשהוא ספג את החוויה שגרמה לו לעשות את זה, היו סיבות מספיק חזקות עבורו כדי להישאר במועדון כמעין לנקום במינכן 1860, על הדרך שבה הם חינכו את השחקנים שלהם. כבר אז הוא ידע בדיוק מה הוא מצפה מהאנשים האחרים, גם אם אין לו שום קשר אליהם.
1: זאת אומרת, גם כשהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, בן 16-17, הוא היה בוגר מאוד בנפשו, כלומר, המנהיגות שהוא אחרי זה היה כקפטן, זאת אומרת, זה משהו שראו את זה מהרגע הראשון, הוא היה דמות מיוחדת, גם כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא התבלט.
0: זה משהו שהיה בולט בו מגיל מאוד צעיר, למעשה הפעם הראשונה שהוא באמת נקט בצעד כזה, בצעד מעין חינוכי, וניסה להתיר מהסמכות שלו, הוא ספג השעיה של 3 חודשים מהמאמן שלו, אחרי שהוא התלונן על מספר שחקנים בסגל או בקבוצה, שלטענתו לא עשו מספיק טוב את העבודה שלו.
1: הוא גם היה מאוד דעתן.
0: הוא היה מאוד דעתן, תמיד הוא היה כך.
1: והוא גם היה מאוד שובב.
0: נכון.
1: וסיפור שאתה יודע, לא כולם מכירים, אבל 1963, הוא בן 18, והוא כבר שחקן בנבחרת הנוער של גרמניה, ואז הוא מקבל השעיה מנבחרת הנוער, כי התברר שהוא הכניס איזה בחורה להיריון, והוא לא רצה להתחתן איתה, שומו שמיים.
0: נכון, הזמנים היו אחרים. המאמן באותם שנים של נבחרת הנוער היה דיטמר קרמר, והוא החליט להשעות אותו בדיוק בשל הסיבה הזאת. פרנץ בקנבאואר הכניס בחורה להיריון, הם אפילו לא היו חברים באותה תקופה.
1: סטוץ.
0: זה היה סטוץ, מה שנקרא, בדיוק.
1: אבל אתה מדבר על שנות ה-50.
0: שנות ה-50 אנחנו מדברים, וזה משהו שבל יעשה.
1: בטח במינכן, אתה יודע, שזה היא מאוד מאוד שמרנית.
0: עד היום זו אחת הערים השמרניות בגרמניה.
1: כלומר, אם אני עושה את ההבדל, ובואו נצא קצת מהנקודה הזאת של הכדורגל, בגרמניה, כי זו מדינה מאוד מאוד גדולה, יש הבדלים, זאת אומרת, אני לוקח אותך לכיוון לגמרי אחר, המבורג, שנות ה-60, מגיעות כל הלהקות, מאנגליה, ליברפול, הביטלס בתחילת דרכם, וזה היה עיר מאוד תוססת, במינכן לא היו דברים כאלה, כלומר, מינכן זה אנשים הרבה יותר, נקרא לזה, מקובעים, מאוד שמרנים, זה לא דומה לצפון.
0: עד היום זה ככה למעשה, בעוד שבמקומות כמו המבורג, או בכלל, לא לדבר על ברלין, שהייתה מופרעת לחלוטין.
1: גם אז.
0: גם אז, בוודאי. גם אז היא הייתה כזאת. כל התרבות, מרכז התרבות, כבר בתקופת רפובליקת ויימר, היה בברלין עצמה. ברלין נהנתה מכל הפריחה התרבותית והאומנותית הזאת. אבל כמו שציינת את המבורג, מקומות מסוימים כמו המבורג, ברלין ועוד כמה אחרים, היו פתוחות לחלוטין. כל דבר שהגיע מחול לגרמניה הגיע למקומות האלה, כמו שסיפרת על הלהקות שהגיעו להמבורג במינכן. סביר להניח שהדבר המלהיב ביותר שהגיע לשם זה היה זמר שלאגר עם חדש, שהחליט להרחיב את מסע ההופעות שלו מעיר הולדתו בדרום גרמניה.
1: אוקיי. אז בקנבאואר מתבלט גם ביכולות שלו וגם באופי שלו, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות קפטן בקבוצה, שזה קבוצה שבעצם כשהוא מתחיל לשחק בה, היא עדיין משחקת בליגה השנייה, בעונה הראשונה.
0: נכון, הוא התחיל לשחק למעשה בעונת בשנת 64, הוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת, שהיא שיחקה בריגיונל ליגה הדרומית.
1: זוד.
0: נכון, זוד. היו שתי ליגות בזמנו, שתי ליגות, הליגה הייתה אזורית. כבר אז, עם הכניסה, הוא התבלט ביכולת שלו, הוא מהר מאוד תפס מקום בהרכב, והמאמן באותו זמן, שמו היה זלטקו צ'ייקובסקי.
1: ששיחק בהפועל חיפה. או אימן, או אימן, הוא שיחק בפועל חיפה, סיפור ידוע, כן? זלטקו צ'ייקובסקי שהיה הגיע לפועל חיפה, זה מדהים.
0: הוא זה שנתן לו בעצם, העניק לו את האמון לפרנץ ברקנבאואר. חשוב לציין שברקנבאואר לא הגיע לקבוצה ריקה משחקנים טובים. החבר'ה שהגיעו איתו מקבוצת הנוער שדיברנו עליה קודם, SC מינכן, היו שם בין היתר את גרד מולר וסט מאייר, כוכבים גדולים.
1: חבר'ה שהלכו ביחד בעצם מהגיל הזה הצעיר לביירן מינכן, להיות אלופי אירופה, להיות אלופי עולם, הגיעו בעצם מאותה קבוצה קטנה, שכן, שאז התחילה את דרכה.
0: נכון.
1: והם עולים ליגה בשנה הראשונה שלהם, ובעצם, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה ליגה. כלומר,
0: נכון, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה.
1: בשנה הראשונה של הבונדסליגה היא הייתה עדיין בליגה האזורית, עלתה, ומאז הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה של גרמניה.
0: למעשה ביירן מינכן הייתה שנתיים בליגה הנמוכה, כן. רק אחרי שנתיים של קיום הבונדסליגה, כן. רק אז היא עלתה לבונדסליגה, הצליחה לעשות את זה, הניצחון המכריע שלה היה למעשה בשלב הפלייאוף, היא ניצחה 4-0 את סן פאולי, זה היה המשחק שבעצם העלה אותה לבונדסליגה אחרי שנתיים, בסוף סוף היא הצליחה להגיע גם לליגה של מינכן 1860, אותה קבוצה ש...
1: מעניין, איך היו משחקי הדרבי אז? כלומר, איפה שיחקו? הרי האצטדיון האולימפי שנבנה לאולימפיאדה של 72, עדיין לא היה קיים, זאת אומרת, לא 60, איפה שיחקו אז הקבוצות של מינכן?
0: הקבוצות שיחקו באצטדיון שנקרא גרונוולדר שטדיון.
1: שתי הקבוצות שיתפו כאילו... רגע, היום, סליחה, אני... מינכן 1860 היום משחקת באליאנס ארנה?
0: לא.
1: לא.
0: מינכן 1860 שקועה בחובות כספיים אדירים. הספונסר שלהם, בחור ירדני, מיליארדר ירדני בשם חסן איסמאיק, החליט בשלב מסוים, לאחר הירידה של מינכן 1860 בעונה שעברה לליגה השלישית, החליט שהוא לא מעביר את הערבויות הדרושות.
1: ליגה שלישית זה כבר לא ליגה מקצוענית.
0: ליגה שלישית זו ליגה מקצוענית. שלוש הליגות הראשונות בגרמניה הן מקצועניות. איסמאיק החליט שהוא לא מעביר את הערבויות, מכיוון שהוא רוצה להבריא את הקבוצה לדעתו. בפועל מה שקרה זה שבעקבות כך הקבוצה ננשה באופן טכני וירדה לליגה הרביעית. היום מינכן 1860 משחקת בליגה הרביעית החובבנית. היא מככבת שם והיא במקום הראשון, וסביר להניח ש...
1: יש לה עדיין בסיס אוהדים, זאת אומרת, או שאין, עברו כל כך הרבה שנים, כולם עברו להיות אוהדים של ביירן מינכן.
0: אם היית מגיע למשחק של מינכן 1860, שהיא שיחקה בבונדסליגה השנייה, עד לפני שנה, היית מבין את ההבדל בין שתי הקבוצות, בין ביירן למינכן.
1: זה חשוב. בהקשר של בקנבאואר זה חשוב.
0: בוודאי. המשחקים שלהם לא משכו בדרך כלל יותר מ-25 או 30 אלף צופים, וכשאתה נמצא באליאנס ארינה, אצטדיון של 75 אלף מקומות, אתה מרגיש בחוסר של האוהדים, דבר שלא קיים כבר שנים במשחקים של ביירן. בשל העובדה הזאת, החליטו גם במינכן לנטוש את האליאנס ארינה לקראת העונה החדשה, ולעבור לאצטדיון ההיסטוריה הוא, הגרונוולדר שטדיון.
1: שהוא עדיין מתפקד.
0: שהוא עדיין מתפקד. למעשה היום גם קבוצת הנוער, הקבוצה השנייה של ביירן מינכן, עורכת את המשחקים שלה באצטדיון הזה. היא גם משחקת בליגה הרביעית.
1: אוקיי, אז זה ככה, נתנו הצצה החוצה, ועכשיו נחזור לענייננו, לפרנץ בקנבאואר, שבעצם באותם שנים, אנחנו מדברים כבר שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, הוא גם מתחיל לשחק כמובן בנבחרת גרמניה, והוא בעצם ממציא תפקיד חדש. הליברו.
0: נכון,
1: שבעצם הוא, ובוא לא נשכח, הוא התחיל, אנחנו נגיע לזה, הוא התחיל בעצם כקשר, במונדיאל ב-66, תכף נגיע גם לזה, במונדיאל ב-66 באנגליה, כשהוא נחשף לעולם, עד אז לא כל כך הכירו אותו, הוא היה קשר, הוא היה מדהים, הוא הבקיע 4 שערים, הגיע לגמר עם נבחרת גרמניה שהפסידה לאנגליה, אבל אז הוא עשה את השערים,

0: שינוי, השאלה אם זה שינוי שהוא עשה אותו, או המאמנים שלו אמרו לו, בוא ננסה, כאילו, תהיה בלם עולה, כאילו, כן. היום זה נשמע מוזר, אבל בלם ישחק בקו ההגנה, אבל עולה קדימה כדי לייצר גם התקפות.
1: נכון. פרט אחד, עוד לפני סיפור הקריירה, פרט אחד שאולי לא הרבה יודעים עליו, אבל כשהוא שיחק קשר בקבוצת הנוער, באחד המשחקים הקבוצה שלו ניצחה 25-0. פרנץ בקנבר הוא הבקיע 17 שערים במשחק הזה. במהלך כל הקריירה שלו בנבחרת הוא הבקיע פחות מכך, כן. אבל זה היה בנבחרת הנוער.
0: בוא נדבר באמת על, על התקופה הזאת, שהוא בעצם קודם כל מבסס את עצמו כשחקן בכיר. במונדיאל באנגליה ב-66 הוא בן 21. יש שחקנים הרבה יותר ותיקים ממנו, זיגי הלד ואחרים. נבחרת לא מבריקה במיוחד, אבל מגיעה לגמר, שזה הישג אדיר, ומפסידה, אם אנחנו זוכרים, את המשחק הזוכרים, לא אישית, אבל את הסיפורים, 4-2, אותו שער של ג'י פרס שפוגע בקורה, כן עבר, לא עבר, הגרמנים עד היום אומרים, הכדור לא עבר את הקו, והם צודקים, גם האנגלים לא יודעו בזה, אבל הכדור לא עבר, אבל זה לא ממש משנה, וכמו שאמרתי, באותו מונדיאל, הוא בחור בן 21, קשר, הוא נבחר בעצם ל-11 של הטורניר הזה, ובובי צ'רלטון, כוכב נבחרת אנגליה, אומר, המסר היה, אפילו אל תנסו, אתם באים מול בקנבאואר, אין לכם שום סיכוי לעבור אותו. כלומר, כבר אז, בגיל 21, הייתה לו נוכחות הרבה מעבר לגיל שלו.
1: הייתה לו נוכחות למעשה, פרנץ בקנבאואר לא היה זקוק ליותר מדי כוח פיזי כדי להגיד לשחקנים שממול, אני כאן עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ממני. בזמן הגמר, במהלך משחק הגמר מול אנגליה, כמו שאמרת, ציינת, הוא עדיין לא שיחק בתפקיד הליברו, זה פיתוח מאוחר יותר. המטרה העיקרית שלו במשחק הזה הייתה למעשה לחסות את בוביל צ'רלטון.
0: נכון.
1: במשך 90 דקות הוא עקב אחריו, הוא היה למעשה הצל שלו, גם אלה דברים שלא רואים היום בכדורגל המודרני. פרנץ בקנבאואר ציין, דיבר על כך לאחר מכן, הוא אמר שזו הייתה אחת המשימות הקשות בקריירה שלו, של בוביל צ'רלטון, יש ריאות של סוס, ושלמעשה הדבר היחיד שמנחם אותו בתום המשחק הזה, זה שבוביל צ'רלטון לא הפקיע שער במשחק.
0: כן.
1: אבל זו הייתה משימה מאוד קשה.
0: כן. ואז בעצם, קודם כל ביירן מינכן הופכת כבר להיות קבוצה משמעותית, וזוכה בתארים.
1: נכון.
0: והוא כבר הופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הגרמני, ו זה פחות או יותר הזמן שהוא גם מקבל את, את הכינוי הזה, הקייזר. יש כל מיני, כל מיני סיפורים סביב איך זה קרה. יש סיפור שהוא היה בווינה באיזה משחק והצטלם ליד תמונה נכון. של הקייזר
1: פרנץ יוזף.
0: פרנץ יוזף, ואז הדביקו לו את השם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה. קודם כל תספר את הסיפורים שאתה מכיר, אבל לקבל את התואר הזה, הקיסר, בגיל יחסית צעיר, הוא היה בן 23-4, זה חתיכת אמירה, וזה נדבק לו.
1: נכון.
0: זה לא משהו שמישהו, איזה עיתונאי אמר ועבר ככה, חלף עם הרוח.
1: נכון מאוד. הסיפור שאתה סיפרת על סשן הצילומים שהוא ערך ליד פסל של הקיסר פרנץ יוזף באוסטריה, זה גם סיפור שפרנץ בקנבאואר בעצמו אהב לספר אותו, למרות שהטענה היא שלמעשה זה בכלל לא נכון. הסיפור האמיתי הוא, על פי העיתונאים שאכן הצמידו לו את השם הזה, זה שבמהלך משחק גמר גביע גרמניה מול שלקה 04, אחד השחקנים, שחקן מאוד מפורסם בשלקה, שהיה ידוע בכינוי מלך וספליה.
0: ליבודה.
1: ליבודה, נכון, ליבודה.
0: שהיה גם הוא שחקן נבחרת.
1: הוא היה גם שחקן נבחרת. הכינוי שלו היה קוניק פון וספליה, מלך וספליה, שזה חבל ארץ במרכז גרמניה. הוא הוכשל על ידי פרנץ בקנבאואר. האוהדים של שלקה מאוד כעסו על העבירה הזאת וצעקו לכיוונו, אולי גם קיללו אותו. בקנבאואר, כמו בקנבאואר, עמד מולם והתחיל להתת מול העיניים שלהם עם הכדור ולהקפיץ אותו במשך 30 שניות. העיתונאי שראה את זה אמר, אם הוא עושה את זה למלך, אז הוא צריך תואר יותר גבוה מהמלך, וככה נדבק לו הכינוי הקייזר, הקיסר.
0: אני לא יודע מה הבעיה של בקנבאואר לקבל את הגרסה הזאת, נראית לי אפילו יותר טובה מהגרסה האוסטרית.
1: אני גם חושב,
0: אבל זה לא ממש משנה.
1: זה לא משנה, זה התקבע.
0: זה ממש לא משנה. אז דיברנו על המונדיאל של 66, ב-1970 הוא כבר ליברו. במונדיאל במקסיקו 1970 הוא כבר עשה את המהפך הזה, הוא כבר התחיל לשחק כבלם עולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה הדבר חדשני. בכלל, נבחרת גרמניה הייתה הנבחרת הראשונה, או הקבוצות הגרמניות, הקבוצות שראינו בהם את המגינים התוקפים, נכון. עד שנות ה-70,

0: אם מגן לא היה עובר את קו האמצע, תפקידו היה להגן. ולפתע ראינו בנבחרת של 74, שתכף נגיע אליה, את ברטי פוקס ואת פול ברייטנר, תוקפים, מבקיעים, ברייטנר אפילו הבקיע שערים, כלומר, זה היה סיפור חדש. אני ככה בקישור ישראלי קטן, רק אספר לך שכשהפועל באר שבע זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1975, המאמן היה אמציה לבקוביץ', והוא היה עוזרו של שפר, אמנואל שפר, כן. במונדיאל ב-70, היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני באותה תקופה, כמו שפר.
1: נכון.
0: והוא בעצם שאב את ההשראה, וכשהפועל באר שבע זכתה באליפות ב-1974-5, אורי בנימין, המגן הימני, ויעקב כהן, המגן השמאלי, היו המגינים התוקפים הראשונים בכדורגל הישראלי. נכון. זה היה ממש ניסיון להעתיק שיטות וטקטיקות חדשניות מהכדורגל הגרמני, שאז היה בעצם הכדורגל המוביל בעולם.
1: נכון.
0: יחד עם ההולנדי. כלומר, היה את המאבק הזה בין קרויף בקנבאור בכלל, זה היה חתיכת מאבק.
1: שגם מתממש לאחר מכן ב-74. כן, כן. פרנץ, למעשה כל שיטה כזאת היא שכלול של שיטה אחרת. גם פרנץ בקנבאור למעשה העתיק את הרעיון שלו בכלל מאיטליה, מהלניו הררה ואינטר מילאן, שפרסמו לעולם את שיטת הקטצ'אנו, המנעול. רק ששם הבלם האחורי, השחקן האחורי, היה מה שנקרא סוויפר, מנקה את הרחבה אחרי שהשחקנים התוקפים עברו את המגינים. זה היה כל תפקידו, לנקות את הרחבה ולשמור עליה, על השטח שלפני השוער, ריקה.
0: אז בגרמניה לקחו את זה והפכו את זה לקטע התקפי.
1: בגרמניה זה התחיל, קודם כל זה התחיל בבאייר מינכן, עם פרנץ בקנבאואר, הוא היה זה שקיבל את החופש לשכלל את השיטה הזאת, ממש כרצונו, הכוח האדיר שלו והקריזמה שלו השפיע גם על המאמנים שנתנו לו יד חופשית בנושא, והבינו שיש לו את ראיית המשחק כדי לעשות את זה במהלך המשחק, ולא לפגוע בשטף שלו.
0: שוב, שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרבה הרבה שנים אחורה, כן. כדורגל פעם בשנות ה-50 וה-60 היה מאוד מקובע.
1: נכון.
0: כלומר, היה לך תפקיד, הוא היה מאוד מאוד מוגדר. חלוץ, נמצא בהתקפה, מחכה לכדור כדי להבקיע.
1: נכון.
0: הוא לא עוזר בהגנה, בכלל זה לא התפקיד שלו. מגן, עושה הגנה. בלם, נמצא באמצע, לא עובר את קו האמצע. כל אחד היה לו אזור מחייה שהוא כמעט ולא יצא ממנו.
1: נכון.
0: מעט מאוד שחקנים שפרצו את המגבלות האלה שהיו בעצם סוג של אידאה פיקס כזו, אנשים בכלל לא חשבו שאפשר אחרת.
1: שחקן הגנתי ידע לשחק הגנה. הוא מעולם לא חשב על הצורך בכלל לעלות למעלה ולתמוך בקישור ובהתקפה. לא היו דברים כאלה. למעשה, אני חושב שגם המאמנים לא היו מקבלים דבר כזה. יש חוקים ויש סדר.
0: כן.
1: אורנוג מוס זיין.
0: במיוחד בגרמניה.
1: כן.
0: כי אני חושב שמי שקצת גרמו אולי ויצרו את המחשבה המתקדמת הזאת, היו ההולנדים. כשההולנדים באו, יואן קרוי ומיכלס, והביאו את הטוטל פוטבול, פתאום שחקנים עוזבים אגפים, קשר הופך להיות חלוץ, מגן הופך להיות קיצוני, פתאום הבינו, רגע, אפשר לזוז, לא חייבים להיות תקועים בתוך הסטריאוטיפים האלה, והגרמנים לקחו את זה בעיקר בקטע של מגינים תוקפים,
1: נכון.
0: והפוצר.
1: זה בעיקר...
0: זה פוצר או ליברו? אני כבר...
1: זה בעצם ליברו, הרי זה מגיע, גם בגרמניה אמרו ליברו, זו הייתה המילה.
0: החופשי.
1: החופשי, בדיוק. החופשי ממשימות אישיות.
0: כן.
1: היה מה שנקרא מרקמן, כל מגן היה אמור לקחת באופן אישי שחקני, וככה ראינו זוגות מטיילים במגרש. פרנץ בקנבאואר היה היחיד, כמו כל ליברו, היה היחיד שלא היה צריך לנקוט במשימה הזאת. העולם נהנה מפרנץ בקנבאואר כליברו, כי הראש שלו, המחשבה שלו, הייתה שונה. הוא לא היה מקובע מלכתחילה, הוא לא היה מקובע. הייתה לו ראיית משחק מהטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
0: גם הייתה לו טכניקה שפעם לא היו לשחקני הגנה. שחקני הגנה לא אמורים להיות טכניים.
1: נכון. הייתה לו טכניקה ורואים את זה במהלך המשחקים. הוא גם הצליח לשכלל, למעט, עוד נדבר על הליברו, אבל הוא גם הצליח לשכלל משחק דאבל פאס, מופלא כמעט, ברמות אילאיות, בינו לבין גרד מולר, גם דאבל פאס שהביא ללא מעט שערים במשחקים מאוד חשובים.
0: אוקיי, אז הגענו למונדיאל שהיינו ב-66, התקדמנו ל-70,
1: נכון.
0: תכף נגיע ל-74, ששם כמובן הגיע ל-CO. במונדיאל ב-1970 הוא כבר בין 25, כן? הוא כבר... שחקן מאוד מאוד בכיר בנבחרת, כבר לא בחור צעיר. בשני משחקים שאי אפשר להתעלם מהם, המשחק ברבע הגמר נגד אנגליה, אנגליה אלופת העולם, 2-0, זה שחזור של הגמר של 66, אנגליה מובילה 2-0,
1: נכון.
0: אבל אז גרמניה באיזה רוח מיוחדת, בהשראתו של בקנבאואר, מצליחה להשוות ל-2-2, ואפילו לנצח 3-2 בהערכה.

0: משחק הירואי, הם מגיעים לחצי הגמר נגד איטליה, משחק שזכה לכינוי משחק המאה, זה נגמר ב-4-3 מטורף, עם מהפכים לכל הכיוונים, ובקנבר במשחק הזה נפצע, הוא בעצם נוקע את יד שמאל, אם אני לא טועה, והוא ממשיך לשחק כשהוא חבוש, כי כבר בוצעו שני חילופים, אז היה מותר לבצע שניים, נכון. אי אפשר להחליף אותו, הוא ממשיך לשחק עם יד חבושה, בעצם עם יד אחת.
1: נכון.
0: הם מפסידים את המשחק, אבל זה משחק שאף אחד לא ישכח, למרות שעברו כבר עוד מעט 50 שנה.
1: זה משחק שאף אחד לא ישכח, זה משחק שאף אחד לא ישכח. למעשה מול אנגליה, מי שהתחיל את המהפך היה פרנץ בקנבאור, כן. בביתה מרחוק, ואת ה-2-1 שלאחריו הגיע ניצחון למעשה, עוד שני שערים וניצחון. אבל במשחק עצמו, במשחק מול איטליה, פרנץ בקנבאור נקע את הכתף, ולא יכול היה לצאת מהמשחק, בשל העובדה שכמו שציינת, נגמרו החילופים. נכון שהוא הפסיד את המשחק, אבל הוא היה הגיבור הגדול של המשחק, האדם שנותר, למרות שהמשמעות שלו על המגרש, מרגע הפציעה, הייתה מינורית עד אפסית. הוא לא הצליח לתפקד תחת הדבר הזה, אבל הוא עדיין היה שותף למשחק הגדול, זה גם המשחק היחיד שבהערכה שלו, במשחק ברמה עולמית, שבהערכה שלו הופקעו 5 שערים. משחק חריג לכל הדעות, לטובה.
0: אין ספק. 3 שנים ברציפות זוכה אייקס בגביע אירופה לאלופות, היום זה הצ'מפיונס, 70-73, ואז מגיע 3 שנים של ביירן מינכן, שבאמת הופכת לקבוצה הטובה ביותר בעולם, 74-75-76, ובתוך 3 השנים הללו, הכדורגל הגרמני באמת בסיאו, נבחרת גרמניה, מערב גרמניה, כל מה אומרים גרמניה, אבל צריך לציין מערב גרמניה, כי באותו מונדיאל היא שיחקה נגד מזרח גרמניה, ואפילו הפסידה אחת.
1: אפילו הפסידה להם, נכון.
0: כמובן שזה היה אנקדוטה. זוכה עם ניצחון בגמר על הולנד של יואן קרויף, שהייתה הפייבוריטית הגדולה, למרות שהמשחק היה במינכן, באצטדיון הביתי שלו, באצטדיון האולימפי במינכן.
1: נכון מאוד. למעשה, אם אפשר היה להתרשם על פי הדקה הראשונה, על איך יראה המשחק, התחושה הייתה שהמשחק הולך לאבדון. בדקה הראשונה, אף שחקן של מערב גרמניה אפילו לא הצליח לגעת בכדור, לפני שיואן קרויף הוכשל ברחבה.
0: על ידי ברטי פוקס,
1: נכון.
0: יואן ניסקן סבקיה, הנגיעה הראשונה של שחקן גרמני זה היה שסף מאייר הוציא את הכדור מהרשת.
1: נכון, ואז התחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היום שליטה אופטית. הולנד שלטה במגרש במשך 25 דקות, אבל לא הצליחה לממש את זה לכדי מצבים מסוכנים מול השאר, ואז הגיעה הכשלה דווקא בצד השני, ברחבה של הולנד.
0: בוא נגיד ככה, הולנדים עד היום אומרים שהייתה שם הצגה גדולה מאוד, של נדמה לי, זה היו פנקס. לא, זה לא היו פנקס, אני חושב שזה היה אולי אנס.
1: אולי אונס.
0: אולי אנס, כן. אז עם שיער בלונדיני נכון כזה, מאוד. היום עם קרחת. אבל גרמניה אלופת עולם.
1: גרמניה אלופת עולם.
0: ופרנץ בקנבאור אולי השחקן הטוב בעולם באותו רגע.
1: הוא גם
0: גם אלוף אירופה, וגם אלוף עולם, והוא קפטן בשני המקרים הללו.
1: נכון, הוא גם זכה בתום אותו טורניר, הוא זכה בתואר כדורגלן השנה באירופה. כדור הזהב. נכון, בבלון דה אור.
0: כן.
1: כן, פרנץ בקנבאור למעשה ב-74 הוא הגיע לסי שלו, כי באותה שנה הוא גם הניף שני גביעים למעשה. הוא הניף שני גביעים, כאשר לפני כן, כמה שנים לפני כן, הוא גם זכה להניף את גביע אירופה למחזיקות גביע, והוא למעשה הקפטן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף 3 גביעים כל כך חשובים.
0: וכמה שנים לאחר מכן הוא עשה עוד כמה, עוד דבר שהפך אותו ליחיד ומיוחד בעולם, אבל זה כבר אחרי זה. הוא מסיים את הקריירה, בוא נגיד ככה, כמה שנים בקוסמוס, בארצות הברית, עושה קצת כסף לביתו מה שנקרא, משחק עם פלא, נכון. נחמד, לא יותר מדי, לומד אנגלית, כאילו הופך להיות איש העולם הגדול, יוצא קצת מהגרמניות הזאת, אמנם עם מבטא מאוד כבד, אבל עדיין.
1: יש סיפור מעניין על התקופה שלו בקוסמוס, כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע תמורת חוזה של 2.5 מיליון דולר, סכום לא מבוטל באותן שנים.
0: כן, אז זה הסכום עתק.
1: נכון, הבעלים של הקבוצה של הניו יורק קוסמוס, כשהוא ראה שפרנץ בקנבאור, בעצם כל הפעילות שלו מתנהלת מאחור, בחלק האחורי, הוא אמר למאמן, אני לא אוהב את השחקן בשביל 2.5 מיליון דולר כדי שיעמוד מאחור, אני רוצה אותו מקדימה. המאמן ניסה להשתיק את הבוס בעדינות ואמר לו, השחקן הזה ישחק מאחור, כך הוא משחק, והוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר בעולם.
0: כן, טוב, האמריקאים אז חלק גדול מהם לא ממש הבינו כדורגל.
1: נכון.
0: הוא חוזר לגרמניה, אני מבין שהוא אפילו משחק קצת בהמבורג, איך קיבלו את זה במינכן, זה שהוא היה משחק בהמבורג? זה מוזר, לא?
1: לא הייתה תינה כלפיו, והשחקן חזר להמבורג, פרנץ בקנבאור כבר לא היה שייך רק לביירן מינכן, כן. הוא היה שייך לכל גרמניה. כן. עצם העובדה שהוא חזר לגרמניה, שמחה מאוד את האנשים, למרות שנכון, הוא ווינר עד הסוף, הוא גם סיים את הקריירה שלו בגרמניה עם אליפות, ב-1982 עם המבורג, אבל בשתי העונות האחרונות שלו כבר סבל מפציעות מאוד רבות וקשות, ולמעשה הוא שיחק רק ב...

0: 28 משחקים בשורות המבורג בשנתיים.
1: אני הייתי באליפות אירופה ב-1984 בצרפת, והייתי במשחק בפאר דה פרנס שגרמניה אלופת העולם, סגנית אלופת העולם, 82 מסיבה במקום שני,
0: כן.
1: מפסידה בשלב הבתים את המשחק האחרון נגד ספרד, סופגת שער בדקה ה-90, וגרמניה מודחת בשלב הבתים. זה היה סנסציה אדירה, המאמן היה יופ דרוול, ואני זוכר שדיברו אז עם, עם העיתונאים הגרמנים אחרי המשחק, והם אמרו, זהו, דרוול גמר את הסיפור, פרנץ בקנבאואר יהיה כנראה המאמן הבא. ואכן, הוא מונה למאמן, אבל הייתה בעיה, לא הייתה לו בעצם תעודה, כלומר...
0: לא הייתה לו אף פעם תעודה. למעשה, עד יומו האחרון, עד היום אין לו תעודה. מה שהם עשו זה טריק מאוד ידוע, שגם אנחנו בארץ מכירים אותו. מינוי מאמן בעל, מאמן רשמי, לעמוד לצידו. פרנץ בקנבאואר למעשה אף פעם לא מונה לתפקיד מאמן הנבחרת, כי מנהל הנבחרת, הוא לא למד אף פעם. הוא לא... אני לא אגיד שהוא לא ידע לאמן,
1: לא, לא, לא, לא,
0: כי זה היה רחוק. נכון. אבל באופן רשמי הוא לא היה מאמן.
1: מלא פה בישראל עושים את כל השירקס האלה, אבל בגרמניה עם כל החוקים וכל ההקפדה, שהם יוותרו, אבל בגלל שזה הקייזר, לא?
0: זה היה הקייזר, זו הייתה דמות...
1: אצל אף אחד אחר זה לא היה עובר.
0: לא, לא, לא, הוא היה מעבר לכל החוקים.
1: כן.
0: כן, בהחלט. לכן הוא גם הצליח לקבל את התפקיד, שוב, כמנהל הנבחרת, אבל לשחקנים זה לא באמת שינה, הם ראו מולם דמות אוטוריטרית, כמו שהוא היה תמיד.
1: והצליח בצורה בלתי רגילה. בשנים שהוא היה בנבחרת, ב-86 הוא הגיע לגמר, הוא נפסיד לארגנטינה של מרדונה, אבל הגיע לגמר.
0: זו דווקא הייתה הצלחה הגדולה שלו, כי אף אחד לא העניק סיכוי לנבחרת גרמניה להגיע לשלבים כל כך מוקדמים, והוא הצליח לעשות את זה כנגד כל הסיכויים.
1: וארבע שנים לאחר מכן הוא הופך להיות בעצם אחד משני האנשים היחידים בעולם שזכו בגביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן, מריו זגלו הברזילאי עשה את זה לפניו, אבל מריו זגלו לא היה קפטן, הוא בעצם היחיד שהיה גם קפטן אלוף עולם וגם מאמן אלוף עולם, 1990, שוב נגד ארגנטינה,
0: נכון.
1: עם הניצחון בגמר 1-0 עם השער, עם הפנדל של ברמה, שבינינו לא היה שם פנדל, אבל זה לא משנה. תשמע, מה יותר מזה?
0: יש אומרים שגם לא היה משחק באותו גמר. זה היה אחד הגמרים הפחות...
1: היה מונדיאל היום ונורא. היום ונורא.
0: מה שהיה אז, פרנץ בקנבאואר באמת הגיע לשיא שלו, אך זו הייתה גם נקמה של גרמניה בארגנטינה על ההפסד ההוא.
1: בוודאי.
0: התמונה שזכורה ביותר מאותו הגמר, זה בעוד כל השחקנים רצים ושמחים ומאושרים מהזכייה בגביע, פרנץ בקנבאואר עומד עם ידיים בכיסים, מביט לשמיים ומהרהר שהמדליה על הצוואר שלו. סביר להניח שזה לא היה מדיכאון, אלא מהעובדה שפתאום הוא קלט שהוא הצליח לשבור כמעט כל שיא שקיים בעולם הכדורגל. הוא עומד שם, והוא המרכז של האירוע הזה.
1: כן, ולאחר מכן בעצם לא נותרה לו בגרמניה עצמה כמעט, לא נותר לו אתגר אמיתי, כלומר, הוא עשה הכל, עשה הכל. כל תואר אפשרי, גם בנבחרת וגם בקבוצה, גם כמאמן, גם כשחקן, באמת, אתה יודע, אלוהים של הכדורגל הגרמני ללא ספק. אז הוא היה בעצם, כמו שאמרתי, חצי אלוהים.
0: נכון.
1: אבל במהלך השנים, ועברו מאז כמה וכמה שנים, המעמד שלו כבר היום שונה לחלוטין, נכון?
0: המעמד שלו התחיל לרדת גם כשהוא עדיין נשאר בתחום ה-so-called אימון. הוא המשיך לאולימפיק מרסי, אחר כך הוא גם אימן בביירן מינכן, בעיקר כמאמן חירום, למרות שהוא גם הצליח לזכות איתם באליפות ב-1994. כשהוא נכנס
1: לפוליטיקה.
0: הספורט העסקי, לפוליטיקה של הספורט,
1: כן.
0: אז התחילה ההידרדרות. הוא עדיין נהנה ממעמד מיתי כמעט. הוא האיש שיחסו לו את ההצלחה בהבאת המונדיאל, אליפות העולם ב-2006 לגרמניה.
1: רק שלאחר מכן התברר איך בדיוק זה, לא בדיוק, אבל כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם.
0: כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם, נכון. פרנץ בקנבאואר היה למעשה בראש הוועדה שדחפה את הפרומושן, את הקידום של גרמניה כמועמדת, ולאחר מכן הוא גם היה ראש הוועדה המארגנת של אליפות העולם, אבל כמה שנים לאחר מכן, למעשה משהו כמו 10 שנים לאחר מכן, או 9 שנים, התחילו לרכוש שמועות, וגם תחקיר של עיתון גרמני בשם דר שפיגל, מצא סכומי כסף שעשו מסלול לא כל כך קשר.
1: אליו, לחשבון הבנק שלו.
0: גם אליו וגם למעשה מה שהתחקיר הראשי שיצא ושבעצם התחיל את כל הסקנדל של המונדיאל בגרמניה ב-2006, זה היה סכום כסף של משהו כמו 10 מיליון פרנקים שוויצרים שנמצא בתוך קרן. אנשי התאחדות לא יכלו להסביר את קיום הקרן, הם אמרו שזה סכום שנועד להעברה לפיפה לטובת סובסידיות שיגיעו בעתיד למימון המונדיאל. התחקיר של דר שפיגל העלה למעשה

0: זה מסלול שהראה כסף שזרם לטובת קניית קולות למונדיאל. הרי אתה זוכר איך התנהלה הבחירה לאתר שבו יערך מונדיאל 2006, התוצאה בסופו של...
1: זה היה מאבק בין גרמניה לדרום אפריקה.
0: נכון. בשלב האחרון, רגע לפני ההצבעה, הנציג של ניו זילנד, שמן הסתם כנראה היה בוחר בדרום אפריקה, עזב את העולם. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 12-11 לטובת גרמניה, וכך למעשה הוכרע גורל המיקום של המונדיאל.
1: וקודם כל, הזדמן לך לפגוש את פרנס מקרוב?
0: לא הזדמן לי לפגוש את פרנס מקרוב. הכי קרוב שפגשתי זה היה משה מאירי.
1: משה מאירי זה כמעט פרנס בקנבאום, אין ספק. אבל אם נחזור לאיש היום בגילו כבר מתקדם, אנשים אולי לא יודעים, הוא לא גר בגרמניה.
0: הוא לא גר בגרמניה. זו גם אחת הסיבות שהביאו לירידת קרנו. כי במהלך לקראת סוף קריירת המשחק שלו, הוא גם היה מתגרש די סדרתי, הוא התחתן 3 פעמים.
1: וזה עוד מעבר לסיפור על הבחורה, שהוא היה ילד
0: 18. מעבר לסיפור של הבחורה, הוא לא התחתן עם הבחורה. כן. אחרי שהבחורה נכנסה להיריון, הוא התחתן עם אישה אחרת, אוקיי. ואז הוא אימץ את הבן שנולד לו מאותו הבחורה. אז הכינוי שדבק בו רגע לפני שהוא עזב לקוסמוס היה קזנובה.
1: אוקיי.
0: גם ענייני מיסים היו שם תמיד, הוא גם ציין בעבר שזו הייתה אחת הסיבות, למעבר שלו לניו יורק, קצת שקט, כדי שלא יציקו לו. המעבר לאוסטריה נעשה מסיבות פרופר, כמו שעשו כוכבים רבים אחרים, מיכאל שומאכר גם עשה את זה, הוא עבר לאוסטריה כי המיסים שם נמוכים יותר.
1: כן.
0: וזה גם דבר שהכעיס את הגרמנים, גם אפילו שר האוצר הגרמני התייחס לכך ב-2008, ואמר שפרנץ בקנבאואר צריך להחזיר לאומה הגרמנית שממנה הוא התעשר.
1: תשמע, כל הדור הזה, אם תסתכל, החברים שלו, אם זה אולי אנס שישב בכלא, גם על עבירות מס, אתה יודע, הם לא הפכו להיות. הוא היחיד שהגיע, אבל צלה למטה.
0: נכון, והצליה למטה, למעשה, הוא יכול להטיל את האשמה על עצמו בלבד, כי הוא היה ממש באיגרא רמא, והוא נפל לבירה עמיקתא, הכל בעקבות אותו מונדיאל, המונדיאל שגם העלה אותו לדרגת אליל עוד יותר ממה שהוא היה כשחקן. אותו אירוע בדיוק גרם לו לרדת, להיכנס לחשיכה. פרנץ בקנבאואר היה אדם שכל כך אהב לדבר, כל כך אהב את הפרסום, הוא עשה פרסומות והוא השתתף בתוכניות טלוויזיה, הוא אפילו הקליט שיר שהגיע למקום השביעי ב-1996 למצעד השנתי.
1: שהוא שר,
0: הוא נקרא גוטה פרוינדן קנימן טרנן. אף אחד לא יכול להפריד בין חברים טובים. כן. הסקנדל והעובדה שפרנץ בקנבאואר לא כל כך הצליח להצדיק את המעשים שלו, גרמו לו פשוט להיכנס לחשיכה, להפסיק לדבר.
1: הוא בעצמו בחר בעצם...
0: הוא בעצמו בחר, למעשה הפעם היחידה הוא כמו שאמרנו, הוא גר באוסטריה, הוא לא יצא מביתו יותר מדי, למעט הביקורים שלו כפרשן ברשת סקאי.
1: כן.
0: כשהתגלה שגם פרנץ בקנבאואר קיבל 5.5 מיליון יורו, לתפקיד התנדבותי כראש הוועדה המארגנת, אז גם סקאי וגם הבילד, עיתון שהעסיק אותו 34 שנים כפרשן, שניהם ניתקו איתו את הקשרים, גם הקשר שלו לעולם דרך התקשורת פשוט נפסק.
1: תשמע, הרבה שנים הוא היה גם נשיא ביירן מינכן, והיה בעל השפעה, וגם אחרי שהוא פרש מהנשיאות, עדיין היה שם אני זוכר אפילו בתקופה שביירן שיחקה נגד מכבי תל אביב, ראיינו אותו והוא דיבר, למרות שאתה רומיניגה ואולי אנס ניהלו את העניינים והם מנהלים את העניינים.
0: והוא גם נשיא כבוד.
1: אבל גם משם, הוא כבר לא רואים אותו במשחקים, נכון? הוא לא מגיע, הוא פשוט נכנס להקפאה.
0: הוא נכנס להקפאה, הוא לא מתבטא בנושא. הפעם האחרונה שהוא התבטא בנושא, הייתה למעשה במקרה שבו הוא ביקש לתרץ את הסיבות שהביאו אותו לעשות את הדברים האלה, והוא אמר דברים די מגוחכים לזודות דויטשה צייטונג, עיתון גרמני, כמו, אני לא ידעתי על מה אני חותם, אני שמחתי על האנשים שלא יבגדו באמוני.
1: הוא פתאום לא
0: ידע. בן אדם שהיה השחקן הטוב בעולם, שגלגל מיליונים ועשרות מיליונים של יורו, פתאום כמו ילד קטן, לא יודע מה קורה, האנשים רעים, אני תמים. הדבר הזה גם כן פגע במוניטין שלו, ולכן הוא ניתק כל קשר עם הסביבה. הוא נמצא באייגן, שזה רובע של העיר זלצבורג, והוא חי שם, ובשנתיים האחרונות הוא גם עבר מספר אירועי לב וניתוחים קשים בעקבותיהם. גם הבן שלו נפטר לפני שנתיים עם מחלה קשה. כל הדברים האלה מאוד השפיעו עליו. לותר מתאוס, בסרט שיצא בגרמניה, סיפר שהוא פגש אותו, והוא פשוט ראה אדם קבוי מולו, אדם שכבר לא מזכיר בכלום את האדם שהוא היה פה.
1: זה עצוב, זה כל כך עצוב, אתה יודע איך, כמו שאומרים, כך חולפת.

0: לא רק בכדורגל, בכלל.
1: כן, ואת זה כמובן לא ישכחו לו. טוב, אנחנו נסיים כאן. כמובן יהיו פרקים נוספים. מרן לוי, תודה רבה. כמובן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני מוזמן להיכנס לבלוג שלך, לבונדסמניה. ואתה לא תאמין על רקע של מה אנחנו הולכים להיפרד עכשיו.
0: ספר לי. על גוטה פרוינדן.
1: השיר.
0: איזה יופי.
1: השיר של פרנץ בקנבאואר.
0: תודה רבה, נדב. Gute Freunde sind nie allein.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה? מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: היום שאני
3: לא
4: קיור.
3: לא,
4: כן?
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו רגע.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם לקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים ל...
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: עכשיו, היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת, $10,000.
1: אש, קנדי!
4: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, יוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז כמה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
3: רוצה שאני אתחיל?
1: תתחיל, שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שחק איתו, אני חושב
4: שזה יותר ממני, לא?
3: אני שלוש שנים.
2: אני שנתיים.
3: אז בגדול...

0: מאור, מאור, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
1: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לך לדבר, תקשיב.
0: לבריאות.
1: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך, מי לדעת
1: שאתה יודע,
0: הכל, הכל,
1: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
0: קרב טוב. אהוב על כולם. שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
2: על מיכה?
0: על מיכה. אז מה
2: הוא אמר? אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רוצה כאן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה
0: באמת... אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
1: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוע.

0: איזה סיפור. עכשיו, הוא היה
1: בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חנצ'יס רק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
1: פצצה.
2: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן.
1: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
0: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא. קנדיל
0: אומר, לא, בטח אני אתן לרוני לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
3: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור שבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
0: אם הוא לא היה מורך, אני שער בחמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
1: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח,
1: איפה שהצליח, איפה שהצליח, איפה שהצליח, איפה שהצליח, איפה על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות. הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים. ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
2: רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים...

0: אתה יודע, פתאום תקבל לו מכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר יכול לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד לרוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
3: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
3: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
3: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
2: כן.
3: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
0: אני לא אוהב, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
2: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציאה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני...
3: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. אתה כאילו... נצב, זה כמו נצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא מביח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
3: בחדר הלבשה
1: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
1: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
3: הקטן

0: איך קראו לו? המגן שמאלי. בילו בולה? בולה.
1: הם בולה.
0: המגן שמאלי. אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
0: תקשיב טוב.
3: אדם עובד אצל אשקלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
3: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
3: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פיום, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
4: מעל קולמיביץ'?
3: כן. כן.
4: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
3: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
0: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
2: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
3: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
0: התאמנת איתו עם איביץ'?
3: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
3: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
0: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
0: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
0: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק
0: נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
3: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה, במירכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה, עושים אליפות בחורף במרץ.
3: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
0: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
3: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
2: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
3: שומע?
2: אני טועה אבל?
3: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
0: רן קוז'ו,
2: אוקיי?
0: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
2: לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו אירופה.
3: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
2: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
3: עם דוניס
0: כפעם.
2: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
2: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
4: אם אתה רוצה
3: להצביע...
0: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
3: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו, נכבה.
3: תספר אתה.
0: לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
0: די, נו.
2: רק אתה,
0: קנדיל.
3: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם.
3: לא, אבל עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
3: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה.
3: שלא יהיה טוב.
0: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם?
0: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
3: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
3: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם. הוא צוחקים.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
3: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
2: מאמן שוערים.
3: הם לא האמינו שהם הגיעו
2: למכבי. אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
3: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
3: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
2: מי? מושיביאק?
3: שמו אותו.
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי, סיימתי במכבי.
3: לא.

0: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בין ביטון. אני אומר לו, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
0: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך. אבל אני
2: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
2: אני אומר אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה עשיר, ומה, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
2: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
0: אומר... לא, לא, זו שאלה קלה.
1: לא קשור,
0: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מנה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: בסדר, יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
2: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור, קודם כל כפיים.
1: היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
0: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
1: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו,
1: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
0: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
1: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
2: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
3: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכתר אומר, אני
1: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין.

0: אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
1: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
1: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה תקשיב, אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. אתה חייב להבין שבתל אביב אין אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
2: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
3: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
1: הם משוגעים, בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, הוא בקרד
0: מפורסם. באו לאימון,
3: אמרו
0: לו...
2: קנדיל, אבל יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים,
1: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
0: בדיוק שאתה מגיע. הם יכולים לחכות
1: בחור. איך יכול להיות שאוהד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
0: כן, אתה לא
3: יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו 2 מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אוריצי קובדיה, גם הייתי גבר.

0: אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר 3 חודשים. פתאום איציק עובדי אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה.
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח. הוא לא יכול, לא יכול.
2: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן באמת.
2: ברור, ברור. כן, אבל הם פגעו הרבה מאמן.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים. חבל, הם בבלגן, אחי.
2: אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
0: תשים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
3: המערים לי,
0: קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
0: לא, הוא לא,
2: הם יותר, הם יותר,
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
3: סונגרן היה בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
2: אני
0: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם אתם לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
2: ראשון. שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני...
3: דבר.
0: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? למה אבל כאן?
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור, ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידע
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: אבל גם ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.

0: מצוין, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי. כן? כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה
1: לגלל. יש לי תחושה שאני יודע מה.
2: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
2: הבית שלך, אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
2: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
2: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
2: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
2: איך אתה מסביר
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
2: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד? בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
1: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: מחזור קיבלו. ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
1: כאילו
0: פנדל דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
2: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
2: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
2: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
2: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
2: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את הבניית של קבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
2: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
2: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
2: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
2: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסע.
2: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
2: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים. סיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
2: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני
0: יודע, אני
3: נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא רואה, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים. שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך.
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה.
3: הוא יודע כדורגל.
0: והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
1: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני מופעות ראשונות שלי בבוגרים.

0: אחת?
1: לא, אתה יודע, שחקנו 5-3-2, אני ועומר שני, אני ועומר דמרי שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב, מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
2: אלי.
1: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני קודם כל אני מבקש חינוך ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
0: אלי, רגע,
1: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולעד, מה?
0: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי. יוסי אבוקסיס.
0: יוסי
2: משמעות. הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונה לירנת, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני אודה,
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
0: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה, נכון?
0: הוא הכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
2: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלת לך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עובדה.
2: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
3: שרי.
2: לא.
3: שרי?
2: דיה, אילוי.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיסט שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
3: אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא התבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
1: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, למתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
1: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול במשחק. לא יכול.
1: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
1: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
1: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע, שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, אז טוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים.

0: הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים מהיום.
1: אבל גם כאלה.
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע,
1: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות את האליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד. ואנחנו
1: יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: דבר, אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
1: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, אתה רוצה שאני לענות אותה או אני אענה? ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
1: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
2: סיפר את המרק.
3: רגע, דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא מולבלים.
3: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
1: אתה לא זוכר?
0: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: פצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי.
2: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק עוד בזה, אני גדעי מבין רגשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: אספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, איזה יום
0: מדהים. חילפתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה. גם פטריק, מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
0: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, חלתי מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: עם הדוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה 2.
2: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
2: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
2: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
2: לפודקאסט שלכם. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה
3: שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.

0: הבנת? רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים?
2: הכל, יושבים אחרי המשחקים זה סיפורים.
0: בכל רגע נתון, שאתה שומע משהו.
2: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהכיס...
3: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: אתה יודע, היינו חוזרים ממשחק, עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
3: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: תודה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
3: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
3: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו, אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק והם... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גם אליו
3: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
2: סטוארט, טוב את מלמד?
3: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
3: מה אתה חושב שהוא רוצה את זה סטיור לצחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
3: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיור, על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
3: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: ליאור הביא אותו.
3: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
0: סיים, די.
2: כן?
3: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
3: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
3: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
3: לא.
0: בשום קונסטלציה.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
3: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור, יש לו את זה, יש לו את זה.
0: עוד שנה מינימום.
1: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
3: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
3: לא,
0: לא, מה פתאום? לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך אשמה.
3: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
3: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
3: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה, היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה.

0: הגדי אומר לי כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה. 15 שנה, אני מחכה לשבת בבריכה עם
1: מסבירה. גרנדי, לבותי עוד 15 שנה?
0: מציל.
1: מה אתה אומר?
0: מציל.
1: מציל?
2: לא. עם ספידו, אבל...
0: עם ספידו בבריכת

0: אני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: חייתן?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
0: זה מה אני חושב.
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוהל המושבה.
2: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
3: כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת
2: לך. אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים, הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן, גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד,
1: ברד חם.
2: וברד חם. מאור, תודה, שכטר, חתל, לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה זמן, יאללה ביי.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד, ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב, לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
7: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס, ברוך הבא.
6: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
7: Bienvenido a Miami, לא טוב?
6: לא זה.
7: אז מה?
6: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
7: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
6: Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn.
7: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
6: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
7: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן, לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת, Welcome to Miami, משהו, I'm Miami. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה, וקוראים לה Miami, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
6: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
7: כן.
6: יש לי איזה חבר מהילדות, ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה.
7: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית מה? איזה מביך.
6: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר, יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
7: אתה חושב אגב שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
6: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איימ מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון, ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
7: בוא נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר,

0: של יאניס נוהל בצורה לא טובה, הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה, שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה, אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
1: אגב,
0: אז
1: זה
0: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
0: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד. כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאתי. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד, ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סנדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה. אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח בשלושים שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שיחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה ועל טיילר הירו וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. את דארין פיטרסון או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא...

0: הוא עדיין טופ 5, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה, ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מהעשר בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה אם ג'יילן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב, אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב, ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל. כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים. אחד, היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק. בנוסף, על הבחור הליטאי, יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקוץ יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן. כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין.

0: הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא
1: אה,
0: משנה
1: אבל
0: כמה.
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף. בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויד ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא
0: אני
1: לא
0: לא רואה,
1: ברמה.
0: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזה עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ פייב, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ולשחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן, אבל
0: ומורר וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throwing, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה על השחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה הזאת,
1: חשבתי
0: לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אה, אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים,
1: shaped, כן,
0: American
1: משהו
0: Pie.
1: כזה. אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, ה-President of Basketball Operations האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... חמש, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר.

0: ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי?
0: את...
1: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול.
0: לא, אבל... נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה בקיץ הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו, וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות וסיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר אירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר אירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את הכלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע, אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים, אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים, וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי?
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח ודפק את המיד ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר. אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולדיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שהאימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דבאיו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא, זה שילוב קצת קלנקי.
1: למרות ה-83
0: נקודות, כן. אוקיי, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהקליעה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח,

0: העונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, אין להם. יש
1: אנחנו
0: להם...
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות 2 עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
0: זאת
1: מתכנן
0: אומרת,
1: לקנות, עשו את
0: הוא
1: זה.
0: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוחת טווח, שיפר מאוד את עמדת מסע ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחרת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא.
1: טוב, בוא ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע, לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
1: זה
0: שחקן הרבה יותר טוב
1: בסדר,
0: מייקל פורטר ג'וניור,
1: וברוקלין
0: והיום אף
1: ניצחה,
0: אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
0: בסדר.
1: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר?

0: הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר שלוש בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קייד
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במיניסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים למינסוטה.
0: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסות להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנתוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מינסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: הוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו...

0: שנתיים אחרי אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשסאונדס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא מספיק בשב"כ.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה. לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבא, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות המסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייק אנורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק אנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סלויטר יישאר, למרות שתיאגו סלויטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן, יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה

0: בפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק, הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק אנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: לא,
1: מאוד רוצה,
0: רגע,
1: סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16, אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה, הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את ה... כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות ממה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר, אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב,

0: בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
1: חד...
0: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה, ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב,
0: טועה ואני אתבדה, אבל זו התחושת בטן שלי.
1: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל הזמן...
0: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך
1: ברור,
0: קצת.
1: בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו, הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה, היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר, ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, בקבוצה הנוכחית של דני נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנצה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: אני חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון, וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים, וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של

0: אבל הקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם
1: אולי
0: בחרו
1: הוא
0: את השחקן.
1: חושב שטרי האנג זה השיי הבא.
0: אולי אש טרי,
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה, זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אי-ג'י דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציג את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אנטוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז כן, יש שם איזשהו שלד. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט. אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רן ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: אופן
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה, פיטרסון מתאים שם יותר. אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמל.

0: عليه.
1: يبقى انت بيترسون كمان من كانزاس، كامون بوزر بخيار شليشيت من ديوك لمنفيس.
0: شمع، بفخان העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייט של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא באסט, הוא שור פייר תינג, כאילו אין סרט שהוא באסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: חושב שבוזר הוא שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר הוא שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו

בין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או שזה משתלב מדהים, או לא.

0: انت
1: نכון؟
0: ساشا مكوادروبل دابل.
1: كان ואז קריירה 4 سنين 5 سنين كم زمان يحزق بالليغا
0: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
1: שיש
0: ממקום
1: לו
0: למקום.
1: כשהוא מפתיע אותך זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון רגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
0: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף, שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
1: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
0: לא, שיעולים בקטנה, אני
1: אין
0: מוריד
1: פעם
0: לך
1: אחת שאני
0: סטרייק
1: לא
0: שלא
1: מסתכל
0: ישמעו.
1: עליך ואתה לא משתעל.
0: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
1: אוקיי, ואתה עובד
0: שחרר.
1: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
0: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
1: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
0: שמינית.
1: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי בן שרף עם קבוצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
0: בחירות 7 ו-8, גארדים 1.90 מטר, סטייל דריוס סקוף וקינגסטון פלמינג, שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש שלה.
1: מונטז.
0: מונטז אתה קורא לו? מורס?
1: כן, המצאתי? אוקיי.
0: לא יודע.
1: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
0: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
1: זה
0: ידי אוקלאומה
1: מעניין.
0: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן, שראינו שהוא לא ממש up to the task.
1: אז אני אגיד לך מה, אני
0: רגע,
1: יש
0: רגע,
1: דבר ש...
0: רגע,
1: סליחה.
0: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
1: אני
0: הבחירה
1: רק רוצה
0: האחרונה.
1: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך
0: כן,
1: רגע.
0: אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל.

0: והוא גם הגיע מוורצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה בדראפט אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. כן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין
0: לא,
1: בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים. כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים.

0: הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בחדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אלן צביקה, מה נשמע?
1: אלן.
0: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה, ולהגיד לך מי כבש.
1: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
0: הלילה שעבר.
1: אבל, הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
0: עוד מעט נדבר על גם הפיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את ה... מוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
1: והם צביקה, רוצים לעשות NBA אירופה.
0: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד. אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה העברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים הדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים הדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא... עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי טודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן, יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: מה זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני? הם חתומים?
0: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים הדר עושה 180 מעלות, ו... מה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטש, מה שאני מבין, לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59, ים הדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע, שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו, לצאת.
1: עכשיו, הפועל תל אביב... האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע?
0: כן.
1: אני לא יודע.
0: מה שאני יודע, כן.
1: אוקיי.
0: ים מדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת, אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה ישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב. אני מדבר גם על האבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר. ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין. ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני אומר ים הדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך.

0: היו לך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, אמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה שלושה משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד שלושת הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם גם, קודם כל, אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון, מה, כדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
0: גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון, נכון? על ולנסיה. ועל גרן קנריה. נכון. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז הם עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
0: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי עופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים הדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
1: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס והשאירו אותו.
0: גם עם ג'יימס.
1: עם ג'יימס, גם עם ג'יימס הוא רב.
0: נכון.
1: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה השחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
0: לוולנסיה
1: על המאמן. אז יש, אבל, או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול כן. ממה שהוא באמת.
0: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
1: ובגלל זה הוא היה צריך
0: הוא
1: להביא
0: את רנדולף. הוא נזף בי
1: רנדולף, באמת.
0: ביד אליהו הולך למטה.
1: ועכשיו בא הפלי אוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
0: אתה עם... מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
1: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
0: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אם עודד, תקשיב,
1: אם
0: צביקה
1: עודד
0: זה...
1: קטש
0: צביקה?
1: שם את, את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
0: רגע,
1: כי בפעם
0: זה
1: הסנוקרת, הקודמת,
0: רגע, עוד מעט,
1: כשהוא
0: עוד
1: חזר,
0: כן, שנייה.
1: אז עודד, לי... עודד לא היה 100% מלא
0: חייב,
1: עם זה.
0: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף

0: הפועל שקור נעקור. נכון. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר, לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
1: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
0: אתה רואה את כל הלהקה צחירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נראה, לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
1: עכשיו בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים, יש מלחמת עולם על מוטלי.
0: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
1: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
0: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
1: יש לי שאלה אליך.
0: רגע, אין מיציץ', אין ים הדר, אין אניס.
1: עצור שנייה.
0: אין רכז.
1: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיציץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה... עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול, בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע. אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
0: לא יודע.
1: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
0: בינתיים אני אומר עוד פעם, שערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על, על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא וכמה זמן
0: הוא יעדר? אני לא יודע, בברך.
1: ניתוח בברך זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
0: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: זה קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: צביקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים.
1: יש לו חוזה לעוד שנה.
0: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול.
1: אני יודע שהוא הפועל ירושלים לוחצת
0: עליו. אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי, נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, לא... וההתאמה שלו לליגה הישראלית, לכדורסל האירופאית.
0: יפה, הזמן. עכשיו זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שהמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט,
1: לא יכול להישאר.
0: לא יכול להישאר שם. הוא גם, תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו, גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א', ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים, והפול, תנאים? ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה. לעומת זאת, ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
1: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את מישקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר.

0: אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
1: השוק גם צריכה... באירופה סביקה יחסית כן, רבוי בגרדים.
0: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום, אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים ששחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, מיליון וחצי, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... מיליון וחצי נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי חמישים.
1: חכה, עוד נגענו לחמישים, מדבר איתך על העניין הזה?
0: לא, לא, זה לא
1: על העניין,
0: חכה עוד.
1: מה שאני יודע
0: בשוק.
1: ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני מדבר איתך לפני החמישים.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל, יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר, על פי פרסומים זרים, 2.2...
0: יסתדרו עם סורקין.
1: או 2...
0: לא, אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו, צביקה. הוא underpaid.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא underpaid.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
1: והוא הביא להם אליפות.
0: נכון. אני לא...
1: עכשיו.
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: עכשיו, השאלה, צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זהו, גם איפה לונברג, או
1: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר פסיכי.
0: לא, אוקיי, אם לא איפה לונברג, יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לשום מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו אחד אחר.
1: יסתדרו איתו?
0: יביאו אחד אחר, לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק ומדר, זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו, משתמש בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת...
1: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4, שישה שחקנים.
0: אוברלואוד.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
0: שזה...
1: גור לוי, ריימן.
0: בשביל זה שאלתי
1: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
1: נו?
0: מה עם החמשים?
1: וסורקין גם לא, משחק ארבע לפעמים.
0: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
1: נכון.
0: אתה לחמשים צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע חוץ מ-NBA שזה לא נראה לי, כי שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני, כי הוא הולך עם אקדח. הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא... בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס, $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור $400,000 פלוס.
0: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
0: לא מכיר.
1: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
0: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
1: בלתי מוכר.

0: מקובל.
1: אוקיי. בסדר.
0: ג'קסון רו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזקים.
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת, צביקה.
1: אוקיי,
0: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל להצליח בליגה.
0: נכון.
1: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות, בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא ברייס בראון, אבל...
1: בדרג השני מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב, זה לגבי...
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
0: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו-קאפ של היורו-ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו-קאפ של פיבה. ואז הוא היה מוצא...
0: מי? ליורו-קאפ?
1: ליורופקאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ויתרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורופקאפ של...
0: ניסה ליורופקאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: היורופקאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה כבי צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: אתה עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות,
1: אוקיי.
0: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בתעודה, אלון מיכאל יצא בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריות ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה 92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA...
0: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
1: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה
0: איפה
1: נראה.
0: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש, יש דבר כזה?
1: צלצלת אליו?
0: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
1: צלצלת אליו?
0: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
1: לשאול אותו מה התגובה שלו.
0: מה התגובה? מה, לא אני יודע, רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
1: אני לא ריפורטר שמתקשר...
0: אבל איזה תגובה, צביקה?

0: עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
1: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
0: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא בעשר. עכשיו אני מסתכל.
1: איפה? שם?
0: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
1: מה, לא ישחק ביום שישי?
0: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
1: בסדר, כבר היה אצלי, גם אצלי.
0: צביקה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: צביקה, אם מי...
1: היה לי ארי רוזנברג.
0: כן, כן, אני יודע.
1: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה.
1: כששיחקנו בכל מקום...
0: אנחנו מארחים את המשחק.
1: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות, הביאו להם את הדברים.
0: אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
1: אנחנו יכולים לקבוע את
0: השאר. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר... הנבחרת, רגע, חכה.
1: עם ההרכב הזה?
0: רגע, רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצא צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
1: למה?
0: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
1: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
0: אז למה, אבל למה אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיש איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
1: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
0: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
1: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
0: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שכוח חיל בקרואטיה.
1: והקרואטים
0: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם סוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
1: הם וגרמניה.
0: יש לנו מה... אני רואה את ה... פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים אם עד כמה הוא 100%, אבל הוא, אבל הוא כרגע, שיחק, כל הכבוד שהוא יצא...
1: שיחק פצוע, נכון. בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
0: כן, כבר. אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית, זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
1: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר
0: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק
1: השני.
0: נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
1: אני לא יודע, פיזיות. הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
0: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר. לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה... אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
1: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שבק, היית צריך להביא את ראש השבק לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה, עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו, לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
1: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
0: בוא ניגע רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג. כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה 1,000,000 יורו בייאוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה, והיה במנרסה, פתאום מגיע לקבוצה.

0: שפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של, של ולנסיה. הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת, מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם היה, עשה שנה יורוליג גדול, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנתינייקוס.
0: למה פנתינייקוס צריך אותו צביקה?
1: כי תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: מונטרו נתן פלייאוף מטורף צביקה בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי, תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן, הולך להיות פה, כבר יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת
1: כספים,
0: כספים מבחינת
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין נכון. שלה, ואני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאו. מישהו אמר לונדר. להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין מסכם את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו העונה הבאה, אוטוטו מגיע.
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר. סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל, תודה על הפרגון. באמת, העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט. באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה

0: זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, והעמק. אבל איזה בעיות...
0: בירושלים.
1: בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף, כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
0: גם,
1: יש
0: גם שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
1: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן.
2: מכבי רמת גן לא
1: זה,
2: באים.
1: אני לא יודע למה באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהוא, מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, זה, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. לא אומרים, אבל... הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
2: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל עשרות שחקנים שירוויחו יותר
1: מאשר בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
2: אני צוחק.
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
0: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים חיפורים.
1: כשבגליל היו כדי... משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את, את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום, לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק, אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
0: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטא את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
1: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
2: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
2: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר
2: יש דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
1: נכון.
2: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
2: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו, ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את הרפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא, הם צריכים להעמיד קבוצה טובה.
2: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
0: כן, כן.
2: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ, יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
2: לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין... עזוב ארגון השחקנים, בנציגי השחקנים, למינלת, כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
2: טוב.
1: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה מתקיים.
0: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים, ניקינו שולחן, כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
2: נכון.
0: אבל הפערים לא רחוקים.
1: רצו שני ישראלים על המגרש.
2: זה לא יקרה.
0: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור, אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
2: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו

0: של דבר אני מבין שזה חמישה זרים וארבעה על המגרש, זה יימשך, נכון?
1: חמישה זרים וארבעה על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על חמישה זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על חמישה זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו ארבעה זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על חמישה זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על ארבעה זרים.
2: דיוויד, קבוצה...
0: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי ועשירי, כמו שדיברת עליו?
1: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
2: אחר כך כמה חילופים.
1: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מארבעה או חמישה שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. עשרה זרים בעונה זה המון.
2: אז הרי התחיל הכל משמונה.
1: נכון.
2: התחיל משמונה רישומים. ואחר יחד. כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור קורונה. לשמונה. צריך לחזור נכון. לשמונה.
1: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר אימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו ארבעה זרים בטופס או חמישה, שזה בעיניי שולי.
0: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שהיה שנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
1: לך תדע, אשדוד... פה אנחנו, אל תגיד.
0: רגע,
1: אל
0: מה, אשדוד ואלת לא יעלו? עלו.
1: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
2: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש שם איזה מגרש חדש.
1: נכון, נכון.
2: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
1: נכון. זה לדעתי לפחות עוד שנתיים, שלוש, אבל כן.
2: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
1: אני בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
0: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
1: תודה,
0: חברים. תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי, שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
0: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם. ביי ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד.

0: תחכנתי, גם אני שתה לי פויות שתי גבי, שתה לי פויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תלו, תלו רגע, תלו, תלו, תלו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
0: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
3: עובר ושב.
0: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
1: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
3: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000. ככה אני עובד לך, אתה מתחיל
1: אש, אש,
3: רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
3: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
3: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, אדם, אני זוכר לו את זה.
0: לא אופייני לא גם לחתי.
3: לא אופייני. הוא
0: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
2: רוצה שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
0: שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
0: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה
3: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל. למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלופיל ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
3: מי לך חיים,
2: והכל, הכל,
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
0: לא יודע,
2: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
0: חד משמעי.
2: זאת אומרת, כן הוא
0: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה...

0: בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים,

0: על זה מלא פעמים, כמו שהוא ועידן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני וערן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני וערן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
0: על מיכה?
2: על מיכה.
0: אז אותו דבר זה, אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? מתארים פה...
2: אני אגיד לך מה שהוא בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
1: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
2: פצצה!
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
0: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא.
0: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, נכון. יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: בטלגון העברית לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
1: לא חוזה גבוה,
2: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, אתה עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, שמע לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
1: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
2: אחרי שלוש שנים.
1: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת עם
1: ולדה? הגעתי עם
0: ולדה,
1: ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה
1: האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון.

0: איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, בלדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ'
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
3: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור מגיע, אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
3: נכון,
1: חיפה.
3: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
3: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
3: לא בכדורגל, ברור.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה ש... אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
2: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: זה
0: בולדווין חזר שם פציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.

0: הוא יודע,
1: לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת.
1: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גבי, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל, ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר, המפורסם.
4: כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
1: שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, הוא מקשה בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: למה היה לי מרן? הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
0: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שיקה...
0: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
0: לא.
1: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
0: המגן שמאלי.
2: כן.
0: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
0: תקשיב טוב.
1: אדם עובד אצל השבלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב.
1: בוא למה,
2: יש לנו משחק.
0: הכי מאוסה שהייתה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
1: איך היה עם, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
1: כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין,
0: כאילו... הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
0: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על אימוני מחליפים בשיגעון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
0: שבע טוען
2: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
0: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
0: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה.
0: קשה שחק גדלנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
0: לא, לא, לא, הרבה משחק.
2: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
0: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף
0: לשחק. אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה, אפשר להשחיל מילה.
2: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא? אתה צודק. שומע? אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל, מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
0: הרבה. רן קוז'וק.
2: אוקיי?
0: בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
2: כן, אבל אתם גם, אבל אתם גם לא, לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו
1: אירופה. עשינו בתמוח, כי
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס.
0: עם דוניס, כפר.

0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
3: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
4: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, קפץ. די, נו, די, נו, לא, דבר.
4: תספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
0: רק אתה,
3: קנדיל.
4: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם,
4: לא. לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
4: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
4: לעלות... לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
4: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
4: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
0: מאמן שוערים.
4: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
3: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וכאן נשחק הכל.
4: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
3: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
4: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
0: איך, אימי, מושיביאק?
4: שמו אותו...
3: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
4: לא.
3: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
4: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
3: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
4: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
3: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
3: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
3: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
3: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
3: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
4: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
3: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
4: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
3: אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
4: לא קשור,
3: רגע,
4: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות.
2: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
3: למה?
2: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
4: בסדר, יש לו ניסיון סעות לבנות.
2: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
3: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
4: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
3: לא, אתה דבר מה שאתה...
4: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
2: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
4: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
2: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר טוב אני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
2: כן?
4: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
2: וואלה, תסביר.
4: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
3: ספר את הסיפור קודם
4: כפר. היית בכפר גלים?
2: בטח.
4: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא...
3: תל, תשמע איזה סיפור. נוסע
4: באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
4: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
4: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
3: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
4: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו, את הסגנון
4: שלי. בא להיות אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי אמיתית, פה אתה צריך להבין, לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
4: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע.

0: אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה
0: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
2: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל.
2: הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
3: הקלישה הכי גדולה.
1: המועדון בטוח יותר טוב אני.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
2: למה? מכבי תהיה לא מועדון טוב אני.
3: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
1: בהכל, בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע,
1: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם
1: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בוא נעבור לחיפה.
3: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג במקום של מכבי בכלל?
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
2: הוא לא צריך, אין לו הופעה במקום של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו.
2: יש לו?
0: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, הוא היה בקרד
0: מפורסם. באו לאימון,
1: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט אני איתך, כאילו...

0: זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שודה, אבל שאלה. זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
1: שלכם. זה בעיניי הפערים.
2: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
0: כן,
3: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
0: לא היו, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
2: שלא פרק אותך?
0: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה כאילו,
3: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת אלי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדי, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדי אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
1: אמרו את זה גם מזל מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
1: כן, אבל
3: הם פגעו הרבה מאמן.
0: פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרי, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה
1: מאוד. להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו שבע מ-13?
0: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
1: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
1: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
0: עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות ש... אתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
1: ברמות. מחזיק
0: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
1: זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים.
1: מפתיע אותי, אני לא...
0: מגן טוב,

0: זה לא מה שאני חושב עליו. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל
0: כאן... כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד. אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
1: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: פחות. נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
1: ברור,
0: בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
1: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים.
1: אבל שיעזור לי למשחק.
2: 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. אתה יודע מה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
0: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי.
2: כן.
0: עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא שם בכוחה.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פיתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מזוי שיש
2: מועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תטפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
1: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: כאילו... מחזור ראשון, איך מצופה נדקה
0: 90? היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שמה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
0: בסוף לבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה...

0: לא משנה, אני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני
0: למסע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים. שמות
2: על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שאני גמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל
1: מקצוע... התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל נשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי? יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
1: הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה אלי רנת תר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני יהודה,
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
0: מחזור פתיחה 3-0 לבני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו,
1: פדרו בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
0: היי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: כן, תירי דובאי, לא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, אני שאלתי אותך, בואו.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
0: רפאל עובדה.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
1: לא.
0: שרי. דיה
3: סבא.
1: לא.
0: שרי?
1: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
0: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל
1: הלכה
2: למעשה.
1: אוקי אסיסט, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
0: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן לי.
2: אז כאילו...

0: לא התבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה, למה, למה?
0: למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
0: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע
0: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: דבר, אל תגיד לי.
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יקנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, אתה רוצה לענות אותה או אני אענה?
3: דבר.
0: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
3: לכאורה.
1: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
2: בקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפרת הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפרת המרק.
2: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא זוכרים
2: משהו. הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי. ספר
0: את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
3: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: רק הוא אמר זה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: פתוחים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, אכלתי מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
1: כן.
4: בשיגעון עליו.
1: סיפור עם ולאדה, גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל.

0: אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
1: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדס נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
1: קנדי לי שגדול, קנדי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את זה. שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר
2: הלבשה? רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
1: הפסדים? רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח, אתה ערים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלאדה. אני גם
0: צריך לסלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
1: סק, היית מעריך לו חוזה?
2: סק,
1: היית מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק, דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים,

0: אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק את הכל,
2: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: שמונה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
4: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, אתה 15 שנה, אני חכה לשם לדבר, חיים,
3: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל? מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
1: לא. עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון והיה עוד 15 שנה. וואו, איזו שאלה קשה. אני מקווה ש...
1: על השאלה קשה.
4: תן איזה משהו טוב. תפתיע אותי. אמר מציל. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
4: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
4: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
4: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
4: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
4: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
4: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
4: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
0: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אחר כך העירה אדירה, הייתה מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
4: כן. גיל צעיר, מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש עוד פעם, יאללה ביי.
5: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
6: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
5: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
6: נכון מאוד.
5: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
6: בן לא רק אהב, הוא גם... גדל והשקיע את מרב שעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה...

0: בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן, וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה,
1: זה הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו. שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן, טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, נוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים. לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה.

0: ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שאל קודם, שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע, בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה, אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית, הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה, הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטע לי איכות המחשבה,

0: השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים? 30 שנה,
2: כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
1: חול.
0: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר פה לירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן, כן.

0: ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
1: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים כדורסל לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים
2: מנוי. וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10-11
2: בבוקר. זה מעניין, נכון, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה ב...
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, חד משמעי. פה זה תחקיר

0: של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם. וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה, בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן, כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה,

0: אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת אם דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה בדרך חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.

0: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
1: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מה הדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
0: והחזרת החטופים.
1: נכון, וקיבלתי טלפון, מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
0: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
1: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
0: מרכז בן זוסמן?
1: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת.

0: אתה צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער, ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים, ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים, ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לתני שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים, כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו מי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו, ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה, אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, הכל, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: כל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
2: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים היא הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, נכון?

0: ממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
0: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של, של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. כן. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי

0: קהל ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש שלי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל,

0: לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת

0: הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול לראשונה ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נכון. החכה לספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעי הצנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה.

0: על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו טרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למפסד. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך.

0: ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צריך חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורוליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אני רואה.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי

0: ידע שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: וואי, וואי, וואי.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
0: פלייאוף
3: קשה, זה היה
0: פלייאוף
3: קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה
2: קשה. השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל
0: תירוץ
3: יפה, עדיין הייתי
0: עוקף. עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פופה.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף... יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפ, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
3: כן, ו... מה עוד?
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: או, שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזנקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
0: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית.
1: היינו צריכים

0: לפתוח עם זה את הפרק.
1: טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה, אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
1: בפנטזי.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לך, גיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
0: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
0: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: נועם. אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
2: בסדר גמור, נדב.
1: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
2: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
1: הוא היה אז ילד בן 15.
2: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנוסע.
1: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
2: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו, לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, עם מה שהוא היה עושה במגרש.
1: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינוס ג'וניור בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו.
2: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה. והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים,

0: אחד מהוותיקים של תג'רה, זה אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
1: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
0: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
1: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
0: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניורס, אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, הפודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. הגעתי לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפגיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. Okay. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
1: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים, איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
0: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה?
1: דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
0: לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה בטג'רס היה. אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
1: למרות שהוא ומנוטי בסדר, אחד עם השני.
0: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
1: נכון.
0: עם דייגו שמה ועם מנוטי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה. אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
1: משהו פה.
0: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
1: בוא נעבור.
0: לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
1: כן.
0: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
0: לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק בחמישי לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים שלה, של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
0: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
1: אז הוא עשה לו אולי טובה.

0: אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
1: אוקיי. ברצלונה. אני בדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דיאגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינס. כלומר, זו תקופה מוזרה מאוד בארגנטינה. איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל? יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אני, אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם למשחקים, התכוונתי לנסוע למלחמה.
1: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
0: כן, בטח, כן.
1: בעת ובעונה אחת.
0: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה, לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאשר הוא הגיע לנפולי.
1: אתה מדבר על הסמים?
0: כן,
1: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום נהיה לו הרבה כסף, פתאום נהיה לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
0: בוודאי.
1: אבל שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
0: זו הייתה הבעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
1: מה עם סיסטר פילר?
0: סיסטר פילר, קודם כל.
1: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
0: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
1: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגוי קוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם, אני חושב, בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
0: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
1: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
0: כן.
1: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
0: לא, בסדר.
1: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
0: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
1: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
0: זה נפוליטני עם הדרום.
1: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר?
0: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
1: עדיין בדבר. היום, שהוא חוזר לשם פעם, כן? עושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
0: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע. הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין?

0: היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
1: ברור שלא.
0: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
1: גאון גדול.
0: איך סלוויה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
1: אז, בעידן ההוא של שנות ה-80, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
0: נו, כן.
1: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
0: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא לייבי כדורגל.
1: אוקיי.
0: הצ'ה גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים. אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה. אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות...
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה גווארה.
0: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה. מדברים על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע...
1: כן. מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2.
0: Mm-hmm.
1: אתה זוכר את זה.
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פצ'י אנדרדי, גם הוא כבר כן, לא כן, איתנו, כן, לצערנו.
0: כן.
1: אני נסעתי לנורווגיה, שבוע
0: נכון,
1: לפני
0: זה. הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שאירגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן.
0: כן. אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, אותו. רגע, רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופצ'י אנדרדי אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה רק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו, לחודש ימים לפני, הרי הבילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בילארדו. בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
1: זה מאוד מרגיש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי, שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה
1: ש... ואז היה סיפור עם ולדן, או... לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך. התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי

0: היה לי זה...
1: מצלמה.
0: מצלמה עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, על מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה. הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בואנוס איירס. דרך אגב,
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, נכון, בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה בסדר. יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר את
1: המשחק. אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני קוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמין.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדבר מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: קוליונליסטים,
0: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה לי עוד בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינס.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק ב...

0: ישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת, האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל אני, מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן רעיון.
1: ליאורה
0: מרבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
1: כן, יש לי, יש לי התמונה, אני הייתי איתו.
0: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
1: כן, כן.
0: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו...
1: להציל את הלב.
0: מהלב, נכון?
1: כן, כן, ככה.
0: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
1: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על, על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0.
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. ברור. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול,
0: הקרסול,
1: היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא כן, לא הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחברה האלה לפעמים...
0: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילאי.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו לו לשתות?
1: חכה, חכה, אני אגיד לך, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
0: כן.
1: ובילארדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילארדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
0: לצאת.
1: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילארדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
0: אבל מה אנחנו יכולים לשתות?
1: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
0: ברור.
1: אתה זוכר?
0: ברור. ניסה לורנסו.
1: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילארדו כבר בשנות ה-60 היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
0: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים שלו, ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
1: כן, אבל בילארדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
0: אוקיי, אז היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, אוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים ושנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, אתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצא מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
0: הגיל עושה את שלו, הסמים.
1: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
0: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
1: כן, כן,
0: הם הלכו עם איטליה. למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
1: בוודאי.
0: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
1: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
0: אבל הוא ניצח.
1: כן.
0: אומנם בפנדלים, אבל ניצח,

0: הגיע לגמר, ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הרבה יצטרכו...
1: מבן הדנגה סקר אל קורסון.
0: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, לא הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
1: טוב, אבל זה משתווה ל-78.
0: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
1: בוכה.
0: בוכה בדמעות. כאילו, כן. זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה.
1: כן.
0: גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה היה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
1: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את המשחק הזה, ובאמת גמבו אותו, זה לא...
0: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
1: לא, הייתה לא, לא.
0: איומה ונוראה.
1: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה נכון, מחזיק 0-0 נכון. נגד גרמניה, נכון. וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970,
0: okay.
1: אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל.
0: כן. Okay.
1: בלי בעיות.
0: שום בעיה.
1: בלי בעיות.
0: שום בעיה.
1: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
0: אוקיי.
1: Okay. אבל אף אחד...
0: רוב האנשים לא
1: יצטרכו. לא, מה יכולים? דור רוצ'אגה כשניס את הגול, ולדנו אולי...
0: פידו.
1: כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל, כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
0: זה גדול.
1: נו, בטח, מה, זה נורא...
0: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד
1: כתף. כן, כן, כן.
0: הוא מסר לו ברחבה.
1: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יבכה יותר. אם אנחנו מדברים כן. עליו.
0: טוב, כן. עזוב, אליו כן, נגיע בפרק כן, של מסי.
1: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
0: בבקשה.
1: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
0: כן.
1: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי, לא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
0: לא, זה ברור. גם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
1: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן. ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה. אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה. זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים. פתאום אני נזכר.
0: שיש לך את החתימה של פלא.
1: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל אשתי, זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה, תחפשי, תשכחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
0: כן, ג'ינג'י.
1: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, תאימפורדה, כן נגרו, תה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אומר, אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
0: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
1: אני לא חושב שאני היחיד.
0: אחד היחיד.
1: אני לא יודע...
0: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
1: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
0: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך, אני מניח, אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
1: אי אפשר
0: להשוות. כי זה שנות ה-70 וזה
1: שנות ה-70. אנחנו באותו דעה. זה...
0: זה עולמות אחרים.
1: הזכרת...
0: לך תשווה את דיסטפה.
1: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית, הוא גורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
0: כל אחד יכול להגיד
1: משהו. הוא ארגנטינאי.
0: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול.

0: גדול משניהם.
1: כן, זה, כן, כן, זה נכון, אבל אי אפשר לשוות את התקופות, אי אפשר לשוות את התקופות.
0: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימיוני, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
1: הוא רב עם בילארדו
0: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
1: הוא בא לפה.
0: מה?
1: הוא בא לפה.
0: רגע, רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
1: לא.
0: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
1: בשלוש כבר
0: הייתי. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין
1: אני,
0: את
1: אם
0: זה.
1: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
0: יכול להיות, אבל לא לזה כן. אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, ב-5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים,
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
1: תביא אותו.
0: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: קניז'ה
1: בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בשיא שלו, שהוא צעיר, חזק.
1: לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן, ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת. כן. אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל לדיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפיד, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למילה? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד.
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים.
1: במנדישור, הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי, באמת גמור.
1: באורוגוואי, הציל אותו.
0: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה כן. מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובה? איזה קובה? של 2003? כן. אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
0: נכון. כן. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני החזרה,

0: האחרון שלי. שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר. איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון. אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף. בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתת לו 50 דולר, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף. אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה. אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, yeah. ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמרתי לו, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סוידר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שיגמרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, אליך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרו, איזה ריבר, מה ריבר? אני ראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות התמונה.
1: זה לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש שעושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המעטה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר,
0: בנות או בנים? יש לו את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור,

0: כן.
1: ואחר כך הוא הכיר בחנה, בחנה הוא הכיר קודם,
0: אוקיי.
1: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא, לא בעניינים.
1: יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של, של הגוארו,
0: בעצם הנכד
1: שלו,
0: בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד, אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין? אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
0: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
1: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
0: איפה?
1: בדובאי.
0: ליגה שנייה בדובאי.
1: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד, הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
0: ירד קצת מהפסים.
1: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
0: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
1: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודביה, אתה סקה?
0: ‫כל החיים אתה פה?
1: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, ‫או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר, מתי שהוא נתן לי את האוקיי ‫לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני וההייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך יתנו להיכנס, 11-20, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
0: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
1: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
0: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
1: מה?
0: אתה לא אמור להיות.
1: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
0: יפה.
1: לא יודע.
0: יהודה הרם, היה לי לעונג.
1: לי עוד יותר.
0: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
1: בסדר גם.
0: יאללה, להתראות.

בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. במעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, והטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים.

0: אף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
1: בווינגייט, ויש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי וינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של...

0: נכון. בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
2: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
3: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
4: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
5: גלי!
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: צהריים טובים, ברוכים הבאים למשחקה של נבחרת ישראל בעתודה מול נבחרת קרואטיה. אחרי שאתמול הנבחרת שלנו היו קרובות קרובות לנצח את אלופת אירופה, היום יום חדש, יריבה חדשה שגם מחפשת ניצחון ראשון. גל בכחרי על התמונות מליטה, בפולפן בהרצליה, אני דורון אלעד, רינת זלבין כוכבת נבחרת ישראל לשעבר, שחקנית עבר והיום מאמנת מנטלית שמלווה ספורטאים. שלום.
9: שלום רב, צהריים טובים.
8: אז אתמול זה היה קרוב, היום בתקווה, וזה גם אמור להסתיים בניצחון מול יריבה שרק עלתה מדרג ב', והנבחרת שלנו עם הכוכבת גל רביב, ופייבוריטית למשחק הזה, צריך להגיד.
9: אכן פייבוריטית, אבל קשה מאוד להגיד אמור להסתיים בניצחון, מכיוון שהאמור להסתיים בניצחון לא תמיד עושה את זה, ואין לנו פה שום דבר מובטח. אנחנו משחקות מול נבחרת שהיא נבחרת טובה, היא נבחרת שהיא מורכבת ומבוססת על 3 שחקניות מרכזיות ששיחקו אתמול כל אחת 38 דקות. אתה יודע מה זה אומר? שהיום הן עייפות. ואם הן עייפות, אנחנו צריכים להפעיל עליהן לחץ הגנתי, אולי אפילו פול קורט, פרס. רגע, בואו נשמע את ההמנונים.
8: מתחילים מהם במקורת. לא, מתחילים, ההמנון הישראלי.

0: מנצל פה את תפקידך כמאמנת מנטלית, אבל ראינו את ההמנון שהנבחרת שלנו, ראינו את הצעקות, ראינו את הדחיפה הזאת קדימה את האלה לישראל, מעבר למה שזה עשה לנו, מה זה עושה לשחקניות?
1: תראה, לי באופן אישי ובטח גם לך זה עשה צמרמורת, לשמוע את ההמנון בכזו להט, בכזאת התלהבות, גם לבנות זה מכניס אותם, נותן להם אנרגיה, נותן להם את כל חדוות המשחק והרוח הלחימה הישראלית, תרתי משמע?

0: נראה שזה ייתן להם וייב מאוד חיובי בהמשך.
1: אנחנו רואים את טל נתן, האיש שהחזיר בעצם את הנבחרת לדרג א', הביא אותה להישגים גם באליפות עולם, גם באליפות הזאת. הנה גם צוות השיפוט לפנינו, הטורקי-בלגי, בולגרי. אחד המפתחות, את יודעת, של הנבחרת, זה באמת עניין הריבאונד, נתכף נראה את זה. העניין של נבחרת ישראל, שאנחנו רואים בינתיים את החמישייה עם כהן, אורן, בייקו, רבי וזילברשטק, לא נבחרת משופעת בשחקניות גבוהות, לא, ואין לנו את זה, דניאלה גיל, אולי האחרונה שהייתה באזורי הגובה, באמת שחקנית גבוהה, ואיך מחפים על זה?
0: מחפים על זה מאוד פשוט, סגירה לריבאונד. סגירה לריבאונד זה לא עניין של גובה, זה עניין של תפיסת עמדה, זה עניין של לדחוף עם הישבן ועם הגב אחורנית ושחקנית המתקיפה, והרבה רצון. הרבה רצון ואנרגיה, ואתמול ראינו את זה להפתעתי, אני מודה, ראינו את זה מול הנבחרת הספרדית, הייתה סגירה לריבאונד יוצאת מן הכלל, ולכן גם המשחק היה מאוד מאוד צמוד.
1: אנחנו רואים את בוקיץ' בוזן, את מספר 7 מאסטרוביץ', פיליץ' ופיליץ', שוב, כמו שציין ואמרת כבר, אנחנו רואים את המאמנת של קרואטיה, טטיאנה קובצ'ביץ', ש... צריך להגיד, ברגע ששלוש שחקניות יוצאו 38 דקות, יש עייפות יום אחרי יום, ואולי באמת יהיה צ'אנס הנבחרת שלנו. ומצד אחד הופעה גדולה של גל רביב, שחקניות גדולות, גם מחטיאות ברגעים גדולים, כמו השלשפנו מול ספרד. אבל אני רגע רוצה לצאת מגל רביב, איך שאר השחקניות נכנסות לתוך העסק, כי זה בסוף מה שנצח משחקים, לא גל רביב לבד.
0: לגמרי, גל רביב בתצוגה יוצאת מן הכלל אתמול, באמת חופבת אמיתית, אבל כל הכבוד לגל רביב, וכמובן שיש המון
1: כבוד,
0: אנחנו צריכות כוח מסייע. וכשאני אומרת כוח מסייע, זה אומר שאי אפשר שרק שחקנית אחת נוספת יהיה בדאבל פיגרס. אתמול הייתה לנו את מעיין כהן שקלה 10 נקודות, אבל כל השאר היו מתחת לדאבל פיגרס. אנחנו צריכים עוד נקודות, אנחנו צריכים שגל רביב מוסרת לבנות את המסירות האלה שמשאירה אותם קרש סל, וצריכות לסיים את זה, אוקיי? ואני מאמינה שהיום מול הקרואטיות אנחנו כן נראה שיפור, אני בטוחה שטן נתן ואורי ציר לי דיבורי עם הבנות, ואני מאמינה שכן זה יבוא עם בבית פיגרס.
1: זה מעניין לראות את זה, נגיד שבאמת רואים את הפיתוח אצל השחקניות הישראליות, עוד שחקניות יוצאות בשנה הבאה באמת גם לקולג'ים, ונראה מי השחקניות שהצטרפו, כמובן גל רביב בעקבות ההופעה שלה אתמול, השחקנית עם המצטיינת נגיד זאת של המחזור הקודם, נגיד 33 נקודות, 12-13 מהקאס, זאת אומרת כמה היא הלכה לשם, 5-10 מחוץ לקשת, גם 4 עיבודים, אבל גם חטפה 4 חטיפות.
0: מאוד מגוונת, היא לא מתבססת רק על הקריאה משלוש, היא גם חותרת לסל, ימין, שמאל, דבר קטן שיכול להיות נחמד לצופים לשמוע. גל רביב מתאמנת אצל אותו מאמן אישי של נועם יעקב, אתה יודע מה שמו?
1: מה?
0: אסף יגל.
1: יפה.
0: אסף יגל מטארגט, גם גל רביב וגם נועם יעקב מתאמנים שנים אצל אותו מאמן, אחלה מאמן, וכנראה שהוא עושה עבודה טובה.
1: יש פער אחד בין שניהם.
0: שהוא?
1: עליה שילמו את הביטוח, ונועם יעקב לצערנו לא איתנו עם הנבחרת, אגב, מול קרואטיה ביום שני.
0: אבל אמרו לי שאולי נועם יעקב להסתדר במשחק.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, והתחילה פרסמו לו בחלון הזה, הלוואי נועם יעקב עוד יותר בצורה של נבחרת ישראל של הגברים, חייבים אותו, לא צריכים, חייבים אותו.
0: גם כיף לראות אותו.
1: שחקן מצוינת,
0: נתן
1: בבלגיה, כן. אז הנה אנחנו רואים את בוזן, 1.92 מ', אחת השחקניות מוליטה, 20 נקודות עשרה ריבאונדים, גם צריך להגיד קרואטיה, גם הגיעה אחרי הפסד 89-64, נזכיר, בעצם בבית הזה כל הנבחרות עוד לשלב הבא, ופוגשות את הבית המקביל, שזה בעצם בית בי, מה היתרון של הנבחרת שלנו, אלופת אירופה ונמצאת בתוך הבית הזה, וסגנית אלופת אירופה שזאת ליטה גם בבית הזה, ככה שמבחינת ההצלבות אולי הדרך אמורה להיות יותר פשוטה לנבחרת, ראינו במשחק הראשון כמעט, ניצחו את אלופת אירופה, לא היו רחוקות משם, ואולי היום לפי הנבחרת מסמנים את זה כמשחק שצריך לנצח אותו, גם לתת הביטחון באמת לשעה הבא, וגם נבחרת ישראל על הנייר נגיד זאת כך, פייבוריטית לקחת, ואנחנו מקווים שהנבחרת הזאת תעשה דברים יפים, יפים. אז ממש בעוד רגע המשחק

0: יצא לדרך, פותח את יום המשחקים השני באליפות אירופה לנבחרות עתודה נשים. אגב, בשבת גם הגברים יצאו לדרך, בייקו ובוזן.
1: חודש מעניין צפוי לנו.
0: חלוטי, נבחרות תמיד כיף, כדור ראשון, כדור קרואטי. עוד יצא פיין ביליץ', צריך לעבור שם על רביב. עוד פנימה לבוזן, יש כאן עזרה, אפילו משולשת. יש עבירה, שתי זריקות עונשין, אחרי 12 שניות.
1: אני לא יודעת כמה קל יהיה לבייקו להתמודד מול בוזן. בוזן 1.92 מטר, בייקו 1.76 מטר. היא צריכה את העזרה מהחברות שלה לקבוצה, לנבחרת. ובכלל, דיברתי הבוקר עם עמרי צירלין, אנחנו רוצות להגיע היום למשחק מהיר, כדי לא לתת לקרואטיות לשחק לתוך הצבע, לתוך, לנצל את יתרון הגובה של בוזן. ואנחנו הולכות פה לראות גם לחץ הגנתי, פול קורט, קצת לשבש להם את משחק ההתקפה, ולהוציא את הכדור מהידיים של ביליץ'. בואו נראה מה יהיה.
0: אז הנה נקודות ראשונות לנבחרת הקרואטית. אורן, זאת שתנווט את ההתקפות לנבחרת שלנו. השנה הבאה נראה אותה מעבר לעם, עם שותפתה באמת, כהן, גדלו ביחד, נס ציונה, עברו לחולון, פרדו שנה הבאה, זילברשטג עם ניסיון ראשון. הכדור הזה בחוץ, זריקה טובה סך הכל, למרות שהכדור לא נכנס. עם הטיבות בצד השני. נסקנים הביליץ' בסוף זורקת. זה בחוץ. הכדור הזה יש של הקרואטיות. נחליק ככה לרביב החוצה.
1: ביליץ' היא לא פליימקרית טבעית, לכן אנחנו צריכים להפעיל עליה לחץ, להוציא לה את הכדור מהידיים, לשבש לה את משחק ההתקפה, והכי חשוב, לא לתת להם לשחק פנימה לתוך הצבע לבוז'ן. זה הכי חשוב.
0: אגב, מכללות היא ב-UCLA. זה הולך פנימה, סבסוב, אין נקודות, שוב ההגנה לוחצת, הפעם עבירה של זילברשטג? נכון.
1: כשאני אומרת לך שאנחנו לא פיבוריטיות, אני לא אומרת סתם. תסתכל רק עכשיו את העניין של הגובה. איזה נבחרת נמוכה אנחנו, ואיזה נבחרת גבוהה הם. כשיש לך כזה יתרון בגובה, אני לא יודעת אם אפשר להגיד שאנחנו פיבוריטיות.
0: אוקיי.
1: קשה הגנתית, קשה בריבאונד, קשה לחדור לסל.
0: אלה אורן ראינו עם העבירה הראשונה שלה. ממר השנים, מועדי הנבחרת שאנחנו רואים כאן בצד שמאל, מנסים להפריע.
1: הקומץ, הקומץ.
0: כן. דוקיץ' עם שתי נקודות ראשונות שלה. אורן. קל השתחררות של כהן. כהן יכולה לזרוק מכל טווח, אנחנו מכירים אותה. אורן, עוד פעם הכדור כמעט הולך לאיבוד, גל רביב אוספת אותו, יש לה 8 שניות לשעון ההתקפה, רביב עוברת שחקנית אחת, קצת כהן מושתי שחקניות. כהן מרימה את הזריקה. זה בחוץ, זריקה בלחץ של השעון, לא הייתה כל כך ברירה. ביליץ'. הולך לפינה, בוזן כבר עושה את התנועה פנימה, זילברשטג. צריכה קצת לעכב, יוצא את זה החוצה. תאים של איבונה ביליץ'. בת ה-17, ביליץ' מספר 15 בין השחקניות הצעירות. הנה הניסיון מחוץ לקשת, זה בחוץ, כהן. עושה את זה קדימה ישר לגל רביב. רביב קצת תקועה. כהן שנייה, עוד מסירה. זילברשטג עכשיו. הנה הנקודות מגיעות.
1: אהבתי מאוד לראות את המסירת, את האקסטרה פס של כהן. נתנה לשחקנית הפנויה. למרות שהיא יכלה בעצמה לקחת את הזריקה, היא עשתה את האקסטרה פס. כל הכבוד לה. וכמובן כל הכבוד לזילברשטג על השלשה. אם אנחנו צריכות את זילברשטג עם סקור התקפי יפה, אתמול היא לא כל כך באה לידי ביטוי בצד ההתקפי, קלה 5 נקודות אתמול.
0: סיימה בחמש עבירות. רוזון מתן אותו, כדור חוזר. בצד השני ביליץ'. כל כדור בהתקפה עובר דרכה. יש לה שכנועה בצד השני, זה בחוץ. זילברשטג עובר כדור חוזר, ישר יוצאות קדימה עם אורן. רביב לא לוקח את הזריקה, כהן תיקח גם תיקח, וגם תיקח.
1: זה טווח, ראית?
0: זאת כהן, זאת מעיין כהן.
1: מדהימה.
0: כמו שאמרת, 10 נקודות במשחק הקודם. ציוויות המשכיות, אורן עם הלחץ, אורן! משיגה את הכדור?
1: מדהים.
0: שחררת לכהן, יש כאן יתרון, ויש גם נקודות. עבודה נהדרת של נבחרת ישראל.
1: הכל מתחיל מהלחץ על הכדור. כאשר אנחנו לוחצות על הכדור,

0: מושכות את הכדור, מפרגנות בהתקפה 2 על 1, עוד פעם מסירה יפה של כהן, שפו לבנות.
1: השחקניות גם מפרגנות אחת לשנייה. בואו נדבר קצת על ענייני אליפות אירופה וענייני עבר.

0: רשמי, בנתונים שפרסמו לקראת האליפות הזאת, מדברים על היסטורית על ממוצעי נקודות, אז גל רביב, במקום השמיני, עם 23 נקודות, שזה מאוד יפה לראות. אגב, בריבאונדים מה שמדהים, מי נמצאת במקום השביעי?
1: מאמנת כרמיאל, ליגת האנשים.
0: כן, קטיה אברמזון, עם כמעט 13 ריבאונדים למשחק, זה מ-2007. באסיסטים, ב-2023, מישהי שאת מכירה, גם נראה לי מאוד טוב.
1: חיפאית,
0: כן?
1: בת החיפאיות.
0: תמר זינגר עם כ-6.9, זה באסיסטים. מה שמדהים, גם בחטיפות היא נמצאת שם, עם 4 חטיפות המשחק, זה השנה אחרי ב-2024. בחסימות אין לנו כמובן, במדד כרגע אין. גל רביב מועמדת מאוד בחירה להיכנס לטופ 10. אגב, בשיאים יחידנים, שירן צעירי נמצאת עם 12 אסיסטים, שחילקה זה C, E ועוד 5 שחקניות. עשו זאת.
1: הייתי בטוחה שזינגר מובילה את האסיסטים.
0: לא, מבחינת משחק שחילקה 12 אסיסטים באותו משחק.
1: הבנתי.
0: ממוצע זאת זינגר בעצם בנבחרת ישראל, היא במקום השלישי, אבל...
1: יפה מאוד.
0: זה נשאר לשירן צעירי אי שם 2006.
1: היו ימים.
0: חלוטין. לנו את הפסק זמן הקרואטי, רוצות לעצור את הסחף הישראלי, החמישייה נשארת. תראו כאן את הלחץ. שמירה אזורית ועוד עיסוק, עוד...
1: משבשים להם את משחק הפיק אנד רול, שור טוב מאוד.
0: אורן, זילברשטק לא מרימה את הזריקה, חצי מרחק, זה בחוץ. היה לה קצת לחץ מאחורינו של הקרואטיות. בוקיץ'. צעד אחורה מרביב, זה בחוץ. כהן לוקחת הכדור החוזר ישר לרביב. כהן פנויה, לוקחת. אין בה פחד.
1: אתה יודע את מי מזכירה לי? את עמית דירשטיין. עם הזריקה המהירה, היא ישר לא חושבת פעמיים, מעיפת השלשה.
0: זה אולי אדם אריאל גם אפשר להגיד.
1: כן, אבל גרשון לא, ואת יותר מזכירה לי את גרשון.
0: סבור.
1: זריקה מהירה, יציבה עם הרגליים. כיף לראות.
0: והנה בצד השני בוקיץ' עם הסבסוב ויוצאות את הריצת 11-0 של נבחרת ישראל. כהן, פייקו. רביב הוכשלה ברחבה. זילברשלג. קצת תקועה, פייקו. כהן רצה את הכדור אליה, פייקו תלך לבד עם יד שמאל. זה בחוץ מאוד קשה לקחת את בוזן באחת על אחת.
1: יש להם 15 סנטימטר הבדל.
0: כן.
1: זה לא קל.
0: פיליץ' לוקח את הכדור ואת הזריקה. חוץ בוזן לוקח את כדור חוזר. וזה בדיוק מה שדיברת בחיסרון של הנבחרת שלנו. יהיה מאוד קשה לעצור את בוזן אם תיקח את הכדורים החוזרים.
1: לסגור אותה לריבאונד, להוציא אותה אחורנית מהצבע.
0: אגב, זה גם אחד הדברים שהיו לנבחרת באמת במשחק מול ספרד. אפס נקודות מהזדמנות שנייה. באמת אנחנו חשים בחיסרון הזה. זילברשטק לא קיבלה את העבירה. וגם אין את הנקודות. גל רביב רק עם זריקה אחת לסל, אנחנו כן רואים עוד שחקניות נכנסות ומעורבות. בוזן מקבלת.
1: שחקנית טובה מאוד, שים לב סיימה גם יפה בשמאל.
0: משתמשים בנפלא, ובצד השני, פייקו עם הנקודות.
1: יפה מאוד.
0: אפילו הצלם לא הספיק לראות את המסירה.
1: חשוב מאוד שבייקו תיכנס למשחק. ניתן לנו עוד פן התקפי, עוד איזשהו גם בנות שעוזרות לנו לגל רביב.
0: בחוץ, אם הם ייקחו קראת השלשות, והנה בייקו בצד השני, נבחרת ישראל, עבודה פשוט נהדרת ביציאה מהירה קדימה.
1: מדהים, זה רק אומר שהקרואטיות לא חוזרות מהר להגנה, אבל לנו זה טוב, אנחנו לא מתלוננים.
0: זה גם זה, אבל גם אם לוקחות זריקה מאוד מהירה, שבוזן אפילו לא יכולה לעזור בכדור החוזר. הנה, כמו כאן, שהיא באזורים, אבל הכדור יישאר קרואטי לעוד 14 שניות.
2: Substitution for Croatia. Stepping to the court for the first time in the night, so the Kayakshi Shams, who has a few shots in the newsletter, and the court.

0: זנברג שטרק יורדת לספסל, אלמליח נכנסת במקום.
1: אני אתמול מאוד אהבתי לראות את אלמליח. היא נכנסה והביאה אנרגיה הגנתית, היא חוטפת, היא לוחצת על הכדור. היה אתמול תענוג לראות אותה. היא ממש עשתה שינוי מומנטום שנכנסה. אני מקווה שגם היום אנחנו נראה אותה בקטע ההגנתי, ואולי גם היא תתרום לנו התקפית. שנה שעברה, מה זה שנה שעברה? לפני חודש היא סיימה מצטיינת סדרת הגמר בנערות א'. כלומר, יש לה את הקטע ההתקפי.
0: שנה הבאה כבר תיקח חלק בליצור חולון. רביב, כל הדרך גל רביב תלך אל הקו, לא מפתיע, שחקנית שלא מפחדת ממגע, נכנסת, הולכת.
1: ימין, שמאל.
0: אנחנו ממשיכים בקרואטיה, בינתיים עבירה ראשונה.
1: שים לב בנבחרת הקרואטית, אם באמת שלושת השחקניות המרכזיות, האם הן יוצאות חילוף? כרגע אני רואה שלא. בוז'אן נשארת, ביליץ' נשארת, ווקיץ' גם אני חושבת נשארת.
0: כן, ווקיץ' עדיין על הפרקט. אגב, קובצ'ביץ' שלא שיחקה במשחק מול ליטה, מקבלת הופעת בכורה באליפות הזאת. נתן הכדור הזה בחוץ. נטע מישר, אנחנו רואים אותו בפנים. הכדור הזה בחוץ. גם נועה מגד. מקבל את הדקות על הפרקט וגל רביב עם החטיפה. תסות קדימה, אורן מחכה. ובחזרה, רביב. אפשר למצוא את זה לפינה, אבל איזה חכמה גל רביב, כי כהן הגיע כטריילר מאחור.
1: סירה נהדרת לאורן, הנה תראה מה אמרנו ללמליח. חטפה כדור, אני חושבת שאפילו אתה לא שמת לב שהיא חטפה את הכדור.
0: לא.
1: היה כל כך מהר, חטפה כדור וגם עשתה סל יפה מחצי מרחק.
0: איזו התחלה של הנבחרת שלנו. מהצד השני, זריקה פנייה קלה וביליץ' עם נקודות ראשונות שלה. לוחצות כל כך הרבה אותן. בעיקר מראות גיוון מבחינת השחקניות. עוד שעה פנויה. וגם הכדור הזה נכנס לעוצרות מחוץ לקשת.
1: אלמליח נכנסה נהדר, 5 נקודות, חטיפה. הביאה אנרגיה הגנתית לנבחרת שלנו.
0: 4 מ-7 מ-3. נתון פנטסטי. ניסיון להיכנס פנימה, סבסוב. אין נקודות, כדור חוזר. לבן. פיליץ'. לא לוקח את הזריקה. עוד זו הולך פנימה.
1: לפעמים קצת התלהבות בהגנה, עושה פאולים מיותרים, אבל עדיין אני חושבת שאלמליח עושה עבודה נהדרת. ולפעמים זה גם עולה לנו בפאול, לא קרה שום דבר.
0: עכשיו אין עבירות לתת. עוד אחת.
1: למי היא שרקה?
0: הצלה מתמקד בכהן, תכף אנחנו נראה.
1: שופטים מתייעצים שם, נראה לי שהם לא בטוחים למי לשרוק.
0: הוא גם הורידו עבירה אחת. אולי הבעיה עם השעון או משהו, אני לא מצליח להבין בדיוק. בואו נתחיל שעברית ישראל היה 4 עבירות, ירדו 3. עוזרים לשחק. ביליץ' מורידה את הזמן בשעון, יש לה שעה פנויה, והיא נכנסת. היא מגיעה קצת באיחור לקובצ'ביץ'. אורן, עם כהן. עוד הוצאה, עוד 3. הכדור לא מפסיק להיכנס.
1: נהדרת. כבר 8 נקודות, לדעתי אולי 3 דקות על הפרקט. כמה דקות אלמליח על הפרקט?
0: 2 דקות.
1: יפה.
0: כמעט...
1: נתון מאוד מכובד, 8 נקודות ב2 דקות.
0: לחלוטין. אחרי 2 נקודות במשחק הקודם, בכלל, עוד ניסיון מחוץ לקשת של הקרואטיות זה בחוץ. יש עבירה בעזרה לריבאונד.
1: הנה, היא ניסתה לסגור מגד, אוקיי. לפחות היה פה ניסיון, זה כבר משהו. אבל תורי, לקחה מעליה. עוד טיפה לסגור, לדחוף אחורה עם הישבן, עם הרגליים.

0: עוד חטיפה של אלמליח.
1: אלמליח יוצאת קדימה. מגד לרביב. אלמליח. כל הדרך אלמליח תלך לקו. איזו כניסה פנימה. עכשיו אני חייב להתעכב על משהו בהקשר של גל רביב. אבל נעשה את זה עוד מעט.
2: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea. טלריה קומוד, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: עבור אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
4: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפוניית. מצמידים ומושכים.
1: צד השני הכדור הזה בחוץ, יש כדור חוזר וגם הן הלכו לקו. אז מה שרציתי להגיד לך על גל רביב מקודם, דבר ראשון, נבחרת 26 נקודות, גל רביב עם נקודה זה טוב. מעבר לזה, 5 אסיסטים לגל רביב, כלומר היא גם מזינה את הנבחרת הזאת.
0: והיום הן גם מסיימות את הכדור בפנים.
1: נכון.
0: להבדיל מאתמול. אבל רק רציתי להגיד לך שתראה פעם אחת מה קורה שאתה לא סוגר לריבאונד. שים לב מה קורה. היום צריכים להיות מרוכזות, ובכל זריקה על הסל, להקפיד על סגירת ריבאונד. אין לנו ברירה, הנבחרת הקוראטית היא מאוד מאוד גבוהה.
1: חובצ'וויץ' כדור ראשון בפנים. גם הכדור השני שם. רביב. טייכמן גם נכנס לפרקט. קצת תקועה. מגד. טייכמן. מליח. מישר כבר הייתה סגורה נעולה. נתנה את המסירה על אוטומט. זירות עם העבירה ויש עבירה. שנייה של אלמליח ובעיקר עבירה של זריקות.
4: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה.
6: איך ההמבורגר?
7: חינם.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: בעלת עסק. בבנק יאב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: הנה אלמליח יורדת לספסל, זילברשטג חוזרת.
0: אני חושבת שהוא עושה נכון שהוא מוריד את אלמליח, הוא לא רוצה שהיא תחטוף את העבירה השלישית, דקה לסיום הרבע, פתחה, יוצא מן הכלל את המשחק, ברגע שהיא נכנסה, עשתה 8 נקודות, 2 חטיפות.
1: כיף של טייכמן? מגיע. כן, ווקיץ' עם העבירה. רביב. חזקה מדי למגד. קשה צריכות להיזהר מהעבירה.
0: דעתי עבירה של הקרואטית.
1: אבל דעתי שרק לטייכמן. ושוב ההתייעצות הזאת שלא ממש עוזרת. אגב, גם אורן עם שתי עבירות.
0: גם אנחנו רוצים היום לראות את איילה אורן תורמת בצד ההתקפי. שחקנית סופר חשובה לנבחרת. שחקנית מוכשרת.
1: חטפה פעמיים, לקחה ריבונד אחד וחלקה שני אסיסטים. לא זרקה לסל היום אורן. באמת שגם לא הייתה צריכה בדקות שהייתה על הפרקט.
0: לא, לא הייתה כל כך פנויה, אבל עדיין אנחנו רוצים בלתי.
1: גיוני, שחקנית בדרך לסל האחרונה. הם רוצים לראות את זה. לא בכל אליפות ראינו שיש את המערכת הזאת, זה כבר חשוב. אז מה שבעצם קורה כאן, איבוד כדור.

0: ביציאה קדימה, טייכמן מגד בדרך, ואז השופט פה מאוד קרוב.
1: אני לא רואה פה בלתי.
0: הפרשנות היא כביכול, אם אני מבין נכון, היא אחרונה בדרך לסל. אבל היא לא, היא לא קרוב.
1: היא לא הולכת לתוך הסל, היא מכדררת לאורך המגרש.
0: לא, גם אם הייתי רוצה שחקן עד קו החצי, גם זה היה בלתי ספורטיבית עם שחקן אחרון. אם אני מבין נכון, זאת הפרשנות שתהיה. אלא הם הולכים באמת על זה שטייכמן לא הלכה לכדור, אבל טייכמן הלכה לכדור. בואו נראה את ההחלטה. כן, כשחקנית אחרונה. מגד מקבלת את העבירה הבלתי ספורטיבית.
1: חבל, היה מאוד מאוד חשוב לסיים את הרבע הראשון עם פער דו ספרתי, וכמו שאני רואה עכשיו זה דווקא הולך להיות חד ספרתי.
0: נגיד הקלישאות, הכדור לא משקר וכאלה.
1: כן, כן, שקר צף.
0: כן. מייסטרוביץ' הכדור ראשון בחוץ. כמו שאני כבר בפנים. אולי הייתה עבירה לא בלתי ספורטיבית, אנחנו נלך על הקרצה הזאת. בייקו חוזרת מגד, גם עם שתי עבירות. אני מקווה שבייקו לא תאסוף את העבירה השנייה בשניות שנשארות לסיום הרבע הראשון. רוזן עם החסימה. ניסיון מחוץ לקשת, זה בחוץ, זילברשטג עם כדור חוזר.
1: נקרא גם יפה מאוד לריבונת בוז'ון הגבוהה, קרואטית.
0: רביב. על החסימה גל רביב. טייכמן. טייכמן עם מעטה המסירה נהדרת נימה לבייקו, הכדור הזה בחוץ. הצד השני מנסות ללחוץ. צריך לעבור בזמן. אבל עקבו את ההתקפה שלהם בצורה משמעותית. קובצ'ביץ'. איליץ', תראו איך לא משחררים ממנה. קובצ'ביץ' תנסה לבד. קובצ'ביץ' זריקה קשה מאוד. זה בחוץ, סיום הרבע הראשון. 26-19. לנבחרת ישראל על קרואטיה. הודעות, ונחזור לפתיחת הרבע השני.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
2: וולט, איזו הצלה. חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים. חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין. נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
9: רואים 2030. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: אנחנו רואים חלק מההיילייטים של הרבע הראשון. רינת, מה מבחינתך סיפור הרבע, אם נגיד זאת כך?
1: נבחרת עומדת לחלוטין במפתחות העיקריים שהציבה לעצמה, מוציאה את הכדור מהידיים של הפליימקרית, שהיא בעצם לא פליימקרית, ביליץ', הצליחה להוציא את הכדור מהידיים, לשבש להם את כל משחק ההתקפה, הן כמעט ולא הולכות פנים על הסנטרית הגבוהה, בוז'אן, הכוח המסייע של הנבחרת סוף סוף בא לידי ביטוי, זילברשלג, אומנם לא קלה הרבה נקודות, אבל היא כן במשחק, אלמליח מצוינת היום, בייקו עשתה 4 נקודות יפות במתפרצות, כמובן שמעיין פוינט קלה גם שלושות סופר חשובות, כלומר אנחנו רואים את העזרה שיש לגל רביב, שזה נהדר, אנחנו צריכות להמשיך ככה, באותו קו, לחץ הגנתי, סגירה לריבאונד ומשחק קבוצתי.
0: רבע שני, יוצא לו לדרך, רבי. הולך לבייקו, הישר. כהן, בייקו עם החסימה מתגלגלת פנימה, מישר. 7 שניות, מישר מנסה לתקוף את הסל, אבל בוז'אן מחכה לה בפנים, אומרת בואי, אני אחסום אותה.
1: הייתה לה את בייקו מצד ימין, למה היא לא מסרה לה?

0: קשה ללכת המשמטר 92.
1: חבוטין. פיליץ' פנימה לבוז'אן, ויותר קל ללכת לבוז'אן פנימה. עוד עבירה. מסבירה, היא באה... בוא נראה כאן... יש כאן בעתי עבירה של זיברשלג, טוענת קיבלתי מכה בבטן, על העבירה בכלל של מיין כהן, אפילו לא של זיברשלג עצמה. בוז'אן, היא כבר הייתה על הקו, יש לה 5 נקודות במשחק הזה, עם 8 ריבאונדים. השני של בוז'אן נכנס פנימה. רביב כהן, שוב רביב, שער, עוד 3 נכנסת.
0: יפה מאוד, גם מסירה יפה של גל רביב, גם יכניס קצת, נדרכה לקו 2 נקודות, גם יכניס קצת את מישר למשחק, סופר חשוב.
1: בוז'אן לפינה, עוד ניסיון שלהם, זה בחוץ, זילברשלג עם כדור חוזר, רביעי שלה, עוד פעם אישר מאותה בלטה, הפעם זה יהיה 3 נקודות.
0: איזה כיף לראות את הנבחרת משחקת עם הפרגון הקבוצתי בהתקפה והמסירה, והנה גם חטיפה של אורן.
1: כהן עם החטיפה כמובן, הן חברות טובות, זילברשלג עם עוד 3, זה בחוץ. מה צריך להיות מישר?
0: כן, נדבר על הבלטה.
1: כן, בצד השני אמנם. פיליץ'. רוז'אן רחוקה מהסל.
0: ככה צריך, אנחנו רוצים אותה רחוקה מהצבע.
1: שלשה קשה, אבל היא נכנסה. פיליץ'.
0: יש פיליץ' ויש פיליץ'.
1: נכון. אז פיליץ' עם 5 נקודות. השעה ראשונה שעה שנכנסת מ5 ניסיונות, גל רביב נסה לתקוף את ווקיץ' ומאבד את הכדור.
0: קצת קשה לגל רביב כי הם שמו עליה שומרת גבוהה, גבוהה ואתלטית. ואני לא יודעת כמה היא רגילה לזה בקולג'.
1: למי ווקיץ' מחכה?
0: מה אנחנו רואים פה?
1: לא יודע, מחכה למישהו.
0: אולי הייתה יפה, אתה צריכה לנוח.
1: בסדר.
0: זה עוד לא ראיתי.
1: עוד בקלילות את הלחץ של נבחרת ישראל, מייסטרוביץ', בוז'אן עוד רחוקה מהסל, פיליץ', עכשיו בוז'אן תופס את עמדה בפנים,
0: נראה לי שרק לזילברשלג, יכול להיות?
1: כן, זה הראשונה שלה. מליח במקומה של מישר. זרקה מהירה. זה בחוץ זילברשטק עם עוד כדור חוזר. ועבירה עליה.
0: יפה, ריבון הגנה יפה. התחיל בסגירה של מליח, סגירה טובה של הסנטרית הקרואטית. ואז זה נותן בעצם את המקום לזילברשטק לקחת את הכדור החוזר. גם בהגנה אנחנו צריכים עבודה קבוצתית, לא רק בהתקפה כמובן.
1: גל רביב. פייקו אל מליח. סיון מרחוק של כהן. זה בחוץ. והשני הקרואטיות עושות לרוץ קדימה. עוד עבירה. הרבה עבירות של הנבחרת שלנו.
0: חבל, יש לך שתי עבירות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
2: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה וגם CX-5 החדשה, מהטבת השקה תהיה שם.
4: Whiskey Grants 12.

0: smoother, richer.
1: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
2: גלי.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.

0: צריך להגיד ש... מסתכלים קצת על הנתונים במשחק הזה, אז גם 6 נקודות מעיבודים, זה דבר נהדר, 8 נקודות מתוך הצבע, גם 8 נקודות מהתקפות מתפרצות. וחוץ מההתחלה, מה-3-0, נבחרת ישראל מאז דקת ההובלה, קצת של 11-0, ומאז הנבחרת לא עצרה, אבל כן צריך להגיד, קרואטיה באזור, ובינתיים אורן. חזרה פנימה, חשוב לראות אותה גם התקפית בתוך המשחק, בינתיים לא זרקה לסל, 0 נקודות, נגיד בדקות שהייתה לפרקט חברות שלה עשו את זה מספיק טוב.
1: אבל עדיין, עדיין, אנחנו רוצים לראות נקודות גם על אילה אורן, היא מספיק מוכשרת כדי לבוא לידי ביטוי התקפית.
0: בייקו מגיעה לחסימה, סירה נהדרת, אבל הסיומות, הסיומות מתחת לסל.
1: הסירה יפה.
0: פה שחקה שנה בפועל באר שבע דימונה שירדה ליגה.
1: אם אני לא טועה, מאמנת שלה עם סקאוטרית עכשיו בנבחרת. יושבת על הספסל ליד צירלין, שני פרידמן.
0: יתרון במשחקים האלה ששומעים גם את העידוד מהספסל שאומר לה, יאללה, בייקו, יש לך את זה.
1: גם הוראות טקטיות בעברית, הכי כיף.
0: כן. בייקו? אורן, זילברשלג מבקש את הכדור, רוצה לתקוף את הסל זילברשלג, זריקה קשה מדי אבל הולכת לקו.
1: שופטים עשו איתה חסד ונתנו לה עבירה, אבל הזריקה הייתה זריקה קשה, אני חייבת לציין.
0: פיליץ' עבירה שלישית, טוב מאוד לנבחרת.
1: מצוין לנו. איך האחוזים של זילברשלג בעונשין?
0: בינתיים היום פעם ראשונה על הקו, אז מושלמת לעת, לעת התו.
1: רק דיברנו עליה, והצלם עושה עליה קלוזאפ.
0: כן. במשחק מול ספרד, 0 מ-2, אז כבר יש שיפור.
1: יופי.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים בחודש למשך שנה, כולל אתר גילה טלקום.
3: ראות לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
5: קוקה קולה, טעם החיים.
0: בייקו עם העבירה, הן כבר צוחקות על זה, כאילו במידה מסוימת על השריקות.
1: סליחה, אבל הייתה עבירה. סליחה שאני אומרת, הייתה עבירה. לדעתי יש לה 3 עבירות לבייקו?
0: לא, עבירה שנייה.
1: בסדר. עושה עבודה נהדרת, אמנם היו לה שתי החטאות לא מחויבות במציאות, אבל היא גם עשתה... שני סלים חשובים ומתפרצת, והיא עושה עבודה הגנתית נהדרת, סוגרת יפה לריבאונד. כמובן שנשמח גם לראות את הסיומות עוד יותר דבעות לידי ביטוי.
0: אגב, צריך להגיד על התגובה הראשונה של בייקו, יש שופטים שהיו תופסים את זה גם נותנים טכנית. על הצחוק הזה קצת.
1: אבל זה באמת מתמימות, זה לא...
0: לא, לא, חד משמעים, ממש לא, זה ברור לי. אני אומר, יש שופטים שמכילים, גם שחקנים יותר תוספים, שמכילים את הסיטואציה, ויש שופטים שלא מכילים בכל הרמות, בכל הליגות, אנחנו מכירים את זה.
1: נכון. יפה, לחץ הגנתי נהדר, שהוביל לעוד איבוד כדור אצל הקרואטיות.

0: גם אורן השיג את הכדור, גם הרימה, ויש לנו כאן פסק זמן.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
4: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
5: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון. גם בנסיעה וגם בקנייה.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: מובילים 33-24, ויש לנו נתון מעניין, דור, מה נתון המעניין על גל רביב?
0: נקודה בלבד.
12: אבל אני אופטימית.
0: אגב, היא זרקה רק פעם אחת לסד, צריך להגיד, זה בסדר, שרה נבחרת, עושה את העבודה, שישה אסיסטים. כדורסל משחק קבוצתי בסוף,
12: לגמרי, ממש דיבר. לגמרי, לכן אמרתי שאני אופטימית.
0: חילבר שלג. תלך לקו?
12: השופט עושה איתה שוב חסד, אני גם חושבת שזאת זריקה קשה, אבל עבירה. כן, הייתה עבירה. נכון, היא הולכת לקו.
0: פיליץ' עבירה רביעית לדעתי. כן, פיליץ' עם עבירה רביעית.
12: מצוין לנו.
0: חלוטין. מילה קוביץ' נכנסת במקומה.
13: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: הפריסל בקטגרופ ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגרופ.
14: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
13: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
0: סל של הקרואטיות מיד בצד השני. פיליץ' גם 4 נקודות בלבד. כהן מהפינה, הפעם זה בחוץ. זאת הפינה של נטע מאישר פשוט.
12: בדיוק.
0: פיליץ' עם החסימה עם בוזן. בוקיץ' חזרה לפיליץ'. אני אגיד את הצרה פה, בייקו קצת הלכה לאיבוד, לא הבין על מי צריכה לשמור, בסוף הגיע לבוזן, שזקניות ניסו לשמור עליה, אבל עוד פעם, קשה מאוד שהיא תקבל את הכדורים עמוק בתוך הצבע.
12: אמרנו שאנחנו לא רוצות להגיע למשחק מסודר, ואנחנו כן מגיעות למשחק מסודר של הקרואטיות, ואז הן מכניסות את הכדור פנימה לצבע, וקשה לנו מאוד להתמודד מול הגבעים האלה.
0: רוקיץ' בינתיים מחתיאה, רביב בצד השני, זילבר שלג. עוד מסירה, כהן, הפעם זה בחוץ, שוב, זו זריקה טובה.
12: זו מסירה יפה של זילברשלג, שפרגנה לחברה פנויה.
0: רוקיץ'. בוזן. הפעם אין לה, כדור חוזר, אורן.
12: אנחנו רוצות לראות אותה זורקת שלשות, זה נהדר בשבילנו.
0: כהן, גם אותה אנחנו רוצים לראות זורקת שלשות, אבל שוב זה לא נכנס וזריקה נוחה מאוד למעיין כהן.
12: מאז שאמרתי שהיא מזכירה לי תמיד גרשון, היא לא קולט.
0: התחילה עם 2-2, כרגע 2-8 מחוץ הקשת. עוד ניסיון, פיליץ' זה כבר נכנס. אתה לוקח כאן פסק זמן.
1: לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
16: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון משלמים 10% והיתרה במונדיאל.

0: למונדיאל הבא.
1: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
8: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
9: הנבחרת מסתבכת, האם זו צריכה להיות שעתה של גל רביב?
10: לגמרי, צריכה להתחיל לקחת את הכדור לסל, ליצור לעצמה מצבים, מומחית בלקחת את הכדור ולעשות יש מאין, ויכולה גם לקלוע, גם לחדור, היא שחקנית סופר מגוונת, ואנחנו עכשיו נרצה לראות אותה, מייצרת נקודות לנבחרת, ואתה יודע מה, גם אם היא הולכת לסל ובאות עליה שחקניות, יש לה גם את הסיסטים הנהדרים שלה, אבל תסתכל מי שומר עליה, מי שומרת עליה.
9: זילברשלג, מהלך שבוצע לתפארת.
10: מדהים, הם בודדו את זילברשלג, קיבלה כדור מתחת לסל.
9: כבר 10 נקודות. צד השני פיליץ', צועדת ומאבדת.
10: זה מה שקורה ששחקנית שהיא לא פליימקר אינטיבית, מתנהלת המון עם הכדור.
9: שומעת הקהל הישראלי, מהאל המפורסם.
10: אני זוכרת שאני לפני 3 שנים גם הייתי במצב הזה עם יובל, הבן שלי בעתודה. הגרון יצא לי מהצעקות אל ישראל, אבל היה שווה.
9: כן. מאישה. בייקו. בסוף לוקחת, קצר. רוקיץ' תוקף את הסל. עשתה כאילו היא מתעכבת ואז נתנה את הריצה. פוזיישן אחד בלבד, זה הפער.
10: רק פתוח לגמרי.
9: אורן, סירה יפה מאוד לבייקו, אין נקודות. סירה נהדרת של אורן.
10: לגמרי, השאירה אותה לבד.
9: פיליץ' רצה לעבור שם.
10: הגנה טובה של בייקו.
9: שחקנית פנויה. זה בחוץ, כדור חוזר, אורן. נוספת את זה, יוצאת קדימה. מי בא לעזור לאורן? זילברשלג. אחורה אגב, זילברשלג. זה פחות.
10: In and out.
9: ווקיץ'. נותנת לבוז'אן, נקודה בלבד. זה הפער הנבחרת שלנו. לא באירוע. בדקות האחרונות.
10: הכדורים שלנו לא נכנסים בהתקפה, ואז אנחנו חוטפים בהגנה. גם גל רביב לא על המגרש. אני חושבת שהנה, הוא מחזיר אותה עכשיו, טל נתן. קשה לנו בלי גל רביב, היא הברומטר של הנבחרת.
9: זילברשלג. סוחט את העבירה האחרונה שיש. גליקוביץ'. זילברשלג עוברת לספסל, רביב חוזרת. אורן. זרד בבייקו. מישר, עם ההטייה. והנקודות, עבודה נהדרת של נטע מישר, מאז שנכנסה 7 נקודות כבר יש.
10: יש לה יד רכה, עשתה הטיית כליאה. כולם חשבו שהיא הולכת לקלוע, הקפיץ את השומרת שלה, וסיימה בחצי מרחק, יופי של סל.
9: פיליץ' עד הסוף, עבודה נהדרת של אורן.
10: יופי. עוד קצת לחץ הגנתי, והפער יכול לעלות יותר מפוזיישן אחד.
9: פה היא נורדת לספסל, טייכמן. חוזרת במקומה. עם רוטציה של 10 שחקניות אצל טל נתן.
10: מצוין, זה טורניר ארוך, צריכים סגל רחב. משחקים כמעט כל יום, קשה מאוד.
9: אורן, יש לה, והנה זריקה ראשונה, נקודות ראשונות היה לה אורן.
10: כמה היא חשובה לנבחרת, כמה חשובות הנקודות שלה. רוחה הבאה היא עלה.
9: פיליץ' עוברת, קצת נימה לבוז'אן. למישר יהיה קשה במאבק הזה. אז בוז'אן, תלך לקו.

0: Transition Corporation.
1: בסדר, עדיף פאול כזה מאשר לתת לה לזרוק כרסל. בוא נראה איך היא משיגה את הנקודות מקו העונשין.
2: נגיד שבוז'ון כבר עם דאבל דאבל. 11 נקודות, 11 ריבאונדים.
1: כמה יש לה מהעונשין?
2: 4 מ-5.
1: בוא ננסה לנחס אותה קצת, היא שחקנית, היא קלעית עונשין מצוינת. בוא נראה, אולי זה יעזור.
2: אולי.
1: היא פשוט מדהימה, מדהימה מהעונשין. טוב, אולי פעם הבאה.
2: חזרנו להבדל של פוזיישן אחד בלבד. רביב. מאורן. כניבוד כדור.
1: מסירה קשה עם הגובה של הקרואטיות.
2: אורן לוחצת שם.
1: אבל הנה, החזירה בהגנה, הובילה לחטיפת כדור, כל הכבוד.
2: הנה מישר, טייכמן, מסירה קשה מדי. טייכמן קשה לה להגיע לכדור כזה.
1: יותר מדי גל רביב מוסרת היום. אנחנו לקחת את הכדור ולזרוק לסל, יותר מדי פרגון.
2: כדור, רוז'אן.
1: הגנה טובה של גל רביב, באה לעזרה וגרמה בעצם לצעדים של בוז'אן.
2: רביב. נקפת השחקנית שלה, אין לה פעם, פייקו עם כדור חוזר, שוב גל רביב. בוא נראה איך היא מסיימת את המחצית הזאת. רביב, כל הדרך, גל רביב, אין נקודות הפעם, פה שאני עם כדור חוזר, סיום מחצית הראשונה, 40-37, רבע פחות טוב שהנבחרת שלנו, עדיין שם, עדיין מובילות, עדיין יש מחצית שלמה, שבעיקר, נרצה לראות את גל רביב נכנסת פנימה, זילברשטג מובילה עם 10 נקודות, אחרי המעיין כהן ואל מלאך עם 8, כל אחת, אז אנחנו נצא להפסקת המחצית, אבל קודם, מה קורה אצל נבחרת ישראל לקראת המשחק מחר מול נבחרת קרואטיה, אחרי תראו עם הסיכום של ישראל ונבחרת גרמניה.
3: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
4: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק! הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ. קרוסברג, probably the best beer in the world. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
5: וואי, איזה הצלה.
6: זה מה שבאתי להגיד עליך.
5: למה?
4: וולט,
7: איזו הצלה.
8: מי תעמיד שם בשבילי?
9: אני!
10: הגזמת, ההסתדרות.
11: רואים 2030, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
12: מגדל, רואים רחוק.
13: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
14: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
15: ואימא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אז מה היא התמודדה יפה ועצה?
16: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
17: אימא של עומר, מרגשת אותי.
16: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
15: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
18: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
16: ובמאבק ביוקר המחיה. This is Wimbledon.

0: וימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע

0: 16 ביוני.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.

0: חידון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: היי, שלום, צהריים טובים, כאן מהאימון המסכם של נבחרת קרואטיה, רגע לפני המאצ'אפ המאוד מעניין מול נבחרת ישראל שלנו. כמו תמיד, למרות שיש כאן פנים מוכרות, אם זה מריו זוניה שאולי נראה אותו באדום של הפועל תל אביב בעונה הבאה, ג'יילן סמית שנראה אותו באדום של הפועל ירושלים בשנה הבאה אצל סשה אוברדוביץ', אבל כמו שאומר אריאל בתלחמי, כמו שאומרים בצוות שלנו, אנחנו מתעסקים נטו בעצמנו. אז נעדכן, ים הדר עתיד לנחות כאן בשעות הקרובות ולהצטרף לאימון האחרון של הנבחרת שלנו רגע לפני המאצ'אפ מחר מול נבחרת קרואטיה. גם בני אסרו בשל השבת נחת כאן רק בשעות הבוקר המוקדמות. אומרים לנו פציעות קלות, אם זה לפלטין, אם זה לאיתנבורג, אבל שוב, אין לנו את הפריבילגיה, אין כאן סגל עמוק מדי, ולכן כולם יעמדו מחר לרשות המאמן הלאומי שלנו. עד אז אנחנו כמובן נמשיך להביא את כל הקולות, ונגיד שהרקנות מאחור לא תבלבל אתכם, מחר רועש וגועש יהיה כאן. אומרים לנו 3,500 קרואטים יעשו סולד אאוט.
0: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
2: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: בעלת עסק בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
0: BBB, המגרש הביתי.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
0: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
8: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: שלום רב, ערב טוב. שבת שלום, ברוכים הבאים למשחקה של נבחרת ישראל מול אלופת אירופה ואלופת העולם, נבחרת גרמניה. הנבחרת שלנו חולמת ורוצה אליפות עולם, והחלון הזה נפתח הערב במשחק מול הנבחרת הכי חזקה שיש. קרינגטון מנסה להיכנס שם על שרודר, מרים עליו את הזריקה, אירבול שלו, עוד כדור חוזר של הגרמנים, ניסיון לעשות עבירה לא הולך טוב, הגרמנים מפרקים אותנו בדקה הראשונה, 10-0. קבל אותו עכשיו לוקוסיוס. ריבאונד על הרצפה של הגרמנים. לוקוסיוס עם מסירה לידיים של תומר גינת. ילך עכשיו עד הטבעת. מסיק נקודות וגם עבירת מגן. אתה להוציא ממנו שם את האופנסיב, ושניידר לא הצליח. ויידמן. פלטין שם טוב, מצליח לרוץ קדימה עכשיו. שלושה שחקנים בשחור, הנה הגרמנים כבר מתארגנים בהגנה.
10: כן, אבל אין לנו משחק מעבר.
9: רביץ, עד הטבעת, יופי של מהלך, ישראל מתקרבת. 35 השניות האחרונות של הרבע הראשון, גרמניה ביתרון 5. שרודר לוקח את זה, וקולע.
10: זה טווח NBA.
9: זה טווח NBA. ברגע שהוא נכנס, גרמניה כמובן נראית אחרת לגמרי. שרודר קדימה, וידמן שוב עומד שם בפינה, מחכה לכדור. עכשיו נכנסים פנימה על בורג, והנה הנקודות. מדר בורג, שתי שניות, שנייה לזרוק, ים מעיף את זה וקולע, סלנה, ים מדר, למרות שנמצא שם. אין עבירת תוקף
10: או מגן,
9: או מגן, אבל השופטים נותנים לזה להימשך. הולכים שוב, זנקפלדר מאותה פינה בדיוק, ושוב קולע את השלשה. הולך שם דרך דילו,

0: מנסים להכניס את הכדור פנימה לשלשה לוקוסיוס.
1: כמה הוא יכול להחתיא.
0: בינתיים לא יוצאים לזריקה הזו, והנה השלשה הזו שוב נכנסת. יש עוד שש ברבע לסיומה של הרבע השלישי. דודר. עוד שלשה. הצגה של הגרמנים
1: מחוץ לקשר. כן, אבל זה לא יובן. ואני לא מדבר על ביגמן בתוך הצבע. משחק חדירות, משחק תנועה ללא כדור.
0: המצוצות מחוץ לקשת לא באמת יקדמו אותנו, בינתיים. צריכים להגיע עד הטבעת, וידמן עם הנקודות. ים הדר לשלשה, יופי, ים הדר,
1: בקושר מצוין למשהו. שרודר נכנס לשיגאון, נכנס לשיגאון.
0: קרינגטון, תומר לשלשה, יופי, תומר גינת. 83-71. 16-7 לישראל ברבע הזה. לים הדר. נכון שהגרמנים הורידו רגל מהדפשה, אבל ישראל הרבה יותר טובה. וים הדר עם שלשה גדולה. רבו, ים הדר. ישראל חוזרת למשחק 83-74. 9 להתקפה. לגינת, 5 שניות, 4 לים הדר. עד הטבעה, תומר גינת כדור ענק. לים הדר.
1: זה תיאור ביניהם, שמשחקים הרבה זמן.
0: 30 נקודות לים הדר הערב מול גרמניה, אלופת העולם ואלופת אירופה. ואילו 4 שניות, שנייה לזרוק, הכדור הזה בחוץ, עוד כדור חוזר לגרמניה. וואו,
1: הם משחקים 4-4, אנחנו מונים את הכדור משרודר,
0: אבל הכדורים חוזרים, הורגים אותנו עכשיו. 3 שניות, 2 שניות לזרוק, שנייה אחרונה, עושה את הנקודות, חבל. זהו, גרמניה 92, ישראל 86. דיברנו יותר מדי על אלה שלא באו. בואו נחמיא לאלו שהגיעו ונתנו כאן עבודה גדולה. משחקי שיא קריירה, גם לים הדר, גם לקדין קרינגטון. תומר גינת שעולה עם זריקות ונותן את הנשמה וכל מה שיש לו. בורג, האחרים. בואו נחמיא להם, ארז, כי באמת מגיע להם.
1: חד משמעית, חלום של כל ילד שמתחיל לכדורסל להגיע לנבחרת ישראל, וכשאתה בנבחרות הצעירות, ככה מחנכים אותך.
2: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
3: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול. היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
8: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
9: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
10: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
11: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
12: קוקה קולה, טעם החיים.
13: ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
14: זיינו את הנבחרת.
13: ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Are you ready to go? בואו לראות את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר, כוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA.
15: Oh my goodness!
13: ליגת הקיץ של ה-NBA.

0: חזרתם אלינו לקראת פתיחת המחצית השנייה, 40 לנבחרת ישראל, 37 לנבחרת קרואטיה. רינת, מסקנות שלך מהמחצית הראשונה?
1: אנחנו רבע וחצי שיחקנו נהדר, עמדנו בכל המפתחות העיקריים שלנו, שזה ריבונד הגנה פחות או יותר, לחץ הגנתי, משחק יחסית די מהיר, ואז בחלק השני של הרבע השני אנחנו קצת הרפנו בהגנה. הקרואטיות הצליחו ללכת פנימה לסנטרית הגבוהה שלהם, בוז'אן. לצערי גם גל רביב התקפית, אמנם יש לה 7 אסיסטים שזה נהדר, אבל התקפית היא לא מספיק לקחה על עצמה. גל רביב לא יכולה לסיים את המחצית עם 2 או 3 זריקות, אנחנו צריכות אותה, היא שחקנית הכי הכי חשובה בקבוצה, בנבחרת, היא הכוכבת שלנו, וכמו שים הדר לא יכול לסיים משחק מחצית עם נקודה ו3 זריקות, ככה גם כמובן גל רביב לא יכולה. אני מאמינה שהיא כן תעשה את הסטפ-אפ קדימה, והיא כן תיקח על עצמה במחצית השנייה, כי כדי לנצח אנחנו צריכות את גל רביב.
0: צריך להגיד ככה, מבחינת המספרים, נתון שבעיניי זה הפער העיקרי, אולי גם מה שגרם להם גם הקרואטיות להיות בתוך המשחק, הריבאונדים, 14 ריבאונדים לנבחרת ישראל, לעומת 29 ריבאונדים לנבחרת קרואטיה. אז נכון, נבחרת ישראל חטפה יותר, נבחרת ישראל איבדה הרבה פחות, 14 איבודי כדור לעומת 6 איבודי כדור לנבחרת שלנו, שזה נתון נהדר, אבל כן, אנחנו רוצים לראות את הנבחרת יותר בורחת. בוא נראה מי הכלים שבוחר תן נתן לעלות איתם בפתיחת הרבע השני. אז מעיין כהן, נעלה אורן, מאיה אלמליח, שזה בעצם השינוי, גל רביב וזילברשטאג. זה מתחיל עם עבירת תוקף שזילברשטאג לוקחת.
1: אני מאוד אהבתי לראות את אלמליח במחצית הראשונה, נכנסה, הביאה אנרגיות, קלה נקודות, וגם עכשיו אנחנו רואים את זילברשטאג שצריכה לסחוט עבירת תוקף מבוז'אן, סופר חשוב. ובואו נראה מה הולך להיות לנו עכשיו פה ברבע השלישי.
0: אז הנה, תורן, ראינו קולת סל ראשון בסיום המחצת הראשונה. כהן. זילברשטאג מתפנה, לא מקבל את הכדור. עדיין תנויה, גל רביב. רביב נכנסת נימה, גל רביב מעל בוז'אן, זה קשה. אבל הכדור חוזר אצל אורן. זילברשטאג מתחננת, מרימת הזריקה. הפעם זה לא נכנס. צריך להגיד, שלשות מאוד נוחות יש הנבחרת במשחק. בינתיים, חלקן לא נכנסות בצד השני למזלנו, גם הזריקה הנוחה של בוקיץ' בחוץ. זילברשטאג לאורן. כהן, לוקחת, אין לה. אגב, אלמליח הייתה פנויה, אבל החליטה להרים את הזריקה. 2-9 בינתיים, מחוץ לקשת למעיין כהן. בצד השני, ביליץ', זה בחוץ, אין מי שתסגור לריבאונד, כי אף אחד לא נמצאת על בוז'אן. בוז'אן מחטיאה. כדור חוזר של רביב, עבודה הגנתית פנטסטית.
1: נהדרת.
0: אורן עם הריצה, זילברשלג, שוב זריקה נוחה, ושוב זה לא נכנס, ואפשר לחכות עוד שנייה אולי.
1: אבל היא הייתה פנויה.
0: קצת השני, בוז'ן עם הנפילה, פיליץ', אין לה, צריך לזכור, פיליץ' עם 4 עבירות. אולי תוציא את החמישית.
1: נכון, נכון, נכון.
0: בוז'אן, הנה עבירה שנייה, שוב זילברשטאג מוצא ממנה את העבירה.
1: יש לה רק 2 עבירות לבוז'אן?
0: כן, זאת העבירה השנייה.
1: ללכת פנימה, לסחוט את העבירות, לקחת את הנקודות הקלות מהעונשין, כי אני רואה שמהשלשות הכדורים לא כל כך נכנסים לנו.
0: 4-8 מהקו זה גם לא נתון מחמיץ, צריך להגיד מהקו.
1: כן, אבל אתה גם, תוך כדי גם מצליח לסחוט עבירות מהקבוצה היריבה.
0: זה נכון, גל רביב, וולקאם.
1: כמה שזה חשוב לנו, וגם כמה שזה חשוב גם לגל, שזה יכניס אותה למשחק התקפית. הסיסטים של הנהדרים, אנחנו גם רוצים לראות נקודות.
0: ונסה סדר ראשון של גל רביב, כמעט 22 דקות של כדורסל.
1: וגם חטיפה עכשיו.
0: בסוף זה מזין את זה, אפשר להגיד.
1: וגם הקהל שלנו התעורר.
0: כן. לקחו להם את השנץ. גם בכלל מהבחינה הזאת של משחקים בצהריים,

0: לנו עוד משחקים בערב, כי הנבחרת גם אתמול שיחקה יחסית בשעה מוקדמת.
1: קשה מאוד לשחק בצהריים. הגוף עדיין לא אנרגטי, לא ערני. אני הייתי באופן אישי מעדיפה לשחק לקראת שעות הערב.
0: ביום שלישי, שש.
1: יותר נורמלי.
0: רוז'אן. קשה כבר לעצור ברגע שקבל את הכדור בפנים. נקודות לבוז'אן, אורן עם ההוצאה, זילברשלג עם עוד שלושה פנויה, זה בחוץ, ולהיאבק מול שלוש קרואטיות זה די קשה לאלמליח, יכולות לנסות למנוע, אבל בוקיץ' עוברת בזמן, תוקפת את אורן, סל ועבירה. ואופציה לקרואטיות להוריד לנקודה בלבד.
1: מבחינה התקפית אנחנו לא כל כך בעניינים, אולי יש פה איזושהי אפשרות לעבור ללחץ הגנתי, משהו אולי לשנות את שיטת ההגנה, משהו כדי לעשות לנו סלים יותר קלים, כי בסט אופנס במשחק התקפה עומד אנחנו לא מצליחות לייצר נקודות. צריך להגיע איזשהו שינוי, אני רואה שהוא הוציא את זילברשלג.
0: סט בייקו.
1: סט בייקו.
0: אורן עם שלוש עבירות, אלמליח עם שלוש עבירות. השחקניות בסכנה מיידית. אנחנו לא רוצים לראות אותן מקבלות את העבירה הרביעית.
1: גם אלמליח, נכון? כן, אלמליח גם עם שלוש. שהיא רוקדת על קו העונשין ושרה גם שירים.
0: נה, בבילי ג'ין אפשר לא לרקוד?
1: אבל יפה, באמצע המשחק כדורסל ככה לרקוד.
0: מה רע? למה מחכים? מנקים את הפרקט?
1: אני שמחה לראות,
0: חוזרת.
1: שמחה לראות את מישר, שיחקה מצוין בחצי הראשון, קלה שתי שלשות חשובות.
0: מה של אורן? מבקשים עזרה גם מצד שני. בסוף גם אנחנו ניכנס.
1: לא ראיתי שהיו שם נפילות של הבנות שצריך כל כך הרבה לנקות.
0: בוא נגיד,
1: תראה כמה הם הביאו.
0: אולי יש נזילה מלמעלה. לא יודע, הילדים הסתכלו למעלה.
1: מה, יורד שם הגשם עכשיו?
0: לא, אין מזגנים, אתה יודע, יכול להיות.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
4: שחקן העונה באירופה, נרחב בישראל. ליג מוטור בי-10. הסידים הכי אירופאים.
5: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. תרשמו עכשיו.
6: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
1: אני חושבת שהעצירה הזאת היא עכשיו של הניקוי פרקט היא דווקא לטובתנו, כי זה עצרנו להם את המומנטום. ככה לי זה נראה.
0: רביב. כל הדרך גל רביב. מישר. עוד פעם זה לא נכנס, צריך להגיד, נבחרת ישראל, זריקות פנויות לחלוטין.
1: וגל רביב עושה עבודה נפלאה, היא משחררת את החברות שלה לזריקות פנויות, אבל הכדורים לא נכנסים.
0: איזה מאבק שם, כדור בעיניים.
1: בעיניי יפה מאוד של מעיין כהן ושל גל רביב. הכדור שלנו גם אני רואה.
0: כן. יכולות לחזור ליתרון הקרואטיות, הנבחרת צריכה נקודות ומהר. רביב, נבחרת על החסימה. גם זה בחוץ, הזריקות היחסית נוחות.
1: וזריקות שהיא נוכחת, זה זריקות של גן.
0: צעדים, צעדים. לא.
1: משיכה.
0: משיכה. עדיין איבוד כדור.
1: בואו רק ננסה לתרגם את כל איבודי הכדור של הקרואטיות

0: בסלים, אנחנו לא מצליחות לעשות את זה. כמה נקודות קלנו ברבע השלישי?
1: שתיים, תוצאת הרבע, 5-3 לקרואטיות.
0: 3 נקודות ושלוש וחצי דקות. אלמליח עשתה 8 נקודות ושתי דקות, אבל זוכר בחצי הראשון?
1: כן. הנה רביב.
0: הללויה.
1: כן, גל רביב בעצם עם השש נקודות של הנבחרת שלנו.
0: יאללה, אנחנו כל כך רוצות לראות את גל רביב בעניינים, זה יכניס אנרגיה לכל הבנות.
1: מייסטרוביץ'. איליץ', בוז'אן, עוד הוצאה, בייקולו מגיע בזמן, יש נקודות מהצד השני. זאת איבונה פיליץ', חזרה לנקודה, רביב, מישר, אלמליח, החלה כאן לשחות את העבירה, אבל איזו כניסה של בייקו, והפעם אין נקודות.
0: מסירה יפהפייה של אלמליח, חבל על הסיומת הזאת, היא הלכה יפה לסל.
1: הנה רביב עם הידיים הטובות, תלך גם עד הסוף גל רביב, מניחה. 8 נקודות ברבע הזה לגל רביב, 8 נקודות של נבחרת ישראל.
0: אני מניח רק צריכה להיזהר מעבירות.
1: כן, לא עם עבירה רביעית. רביב מנסה לבוא לעזור, אנחנו רואים את הלחץ של שחקניות, עשות רצות. זאת מייסטרוביץ' לבד, בזמן ששתי שחקניות שומרות על בוז'אן, בסוף זה די קלה קלות בשבילה. אלמליח. רביב. בייקו עם החסימה, גל רביב מרימה שלושה. זה היה קשה מאוד.
0: לדעתי יש פה עבירה על 3 נקודות.
1: כן?
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
5: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: איזה דאבל של מנוע. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: רינת, אהבתי את המשפט. אין עייפות, אין להן אוויר, יאללה. נצל את זה. מארבע מחמש מהקו. הנה, מפה לשם כבר בדאבל פיגרס, 11 נקודות ברבע, כולם של גל רביב. עבירה של בייקו.
0: בואו נראה מה היה. היא נכנסה לביד, הייתה עבירה.
1: חבל. עבירה שלישית של בייקו. זה בעייתי. צד השני, יש נקודות לבוז'אן.
0: אסור לנו לתת לה לקבל את הכדור בצבע. כי כל פעם שהכדור אצלה בצבע, תחנה אחרונה, או שהיא עושה פאול, או שהיא עושה פאול וסל. אין לנו יכולת להתמודד איתה מבחינה פיזית.
1: אגב, בוז'אן עם 18 ריבאונדים במשחק הזה.
0: מדהים.
1: אפילו לא בטופ 10 של התחרות בהיסטוריה. אם היא רוצה להגיע למקום הראשון, היא צריכה 27 ריבאונדים.
0: היא לא רחוקה מזה, דורון.
1: בוא נראה. אולי תיכנס לטופ 10. הופעות. מהבחינה הזאת. ושוב אנחנו מפלרטטים עם הנקודה.
0: נראה לי שיש לה חתך ביד שמצריך חילוף, כי השופט ניגש אליה והצביע לה על היד. ברגע שיש דימום קל, החוק אומר שהשחקנית לא יכולה להמשיך.
1: אז הנה אורן חוזרת. מליח,

0: בחוץ. שוב, עבירה רביעית קבוצתית ועבירה רביעית של אלמליח. הרצון להשיג מהר מאוד את הכדור בחזרה, עוד יותר אחרי שהחטיאה.
1: צריכה לא לעבוד עם הידיים בהגנה. תעשי עבודת רגליים מהירה. לא לשלוח את הידיים, כי ברגע ששופט רואה שהשחקנית שולחת ידיים, הוא אוטומטית שורק עבירה. חבל, היא הייתה נהדרת שהיא שיחקה.
0: הזדמנות חשובה מאוד לטייכמן. עוד שלושה פנויה, והקרואטיות מחטיאות את זה. גל רביב אוסף את הכדור החוזר, יש לה את כהן איתה. מה רביב תעשה, הולכת לבד? קצת תקועה. יש לה את כהן, יש לה את אורן. אורן עם המסירה הזאת, הנה הטעיה, הנה הזריקה והנה הנקודות. מטייכמן. שלוש נקודות.
1: שחקנית מוכשרת, תכף חטיפה יפה.
0: של אורן. אורן מחכה. כהן רוצה אחרי המון זמן בזה שהוא נכנס.
1: מדהים, מדהים, חזרנו לעניינים, מובילות בכמה שבע נקודות מפרש עכשיו. הכל התחיל מחטיפה יפה בהגנה של אורן, ושלושה של טייכמן שהיא מאוד מאוד מוחשבת, שיחקה השנה גם בקולג'.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עיצות הכי טופס.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
8: גם לך.
7: נכון.
9: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
11: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: קצת אפשר לומר זה השיר של הנבחרת, I love to move it, move it, כי הכדור זז באמת הרבה.
1: כדור זז, שלשות התחילו להיכנס לנו, כן. שעה טובה. גל רביב מצוינת ברבע השלישי, גם בא לידי ביטוי מבחינת נקודות, לא רק אסיסטים.
0: כן.
1: טייכמן נתנה שלשה חשובה.
0: מעיין כהן אחרי רצף שלשות שהוא בחוץ חזרה לעניינים.
1: שאלת אותי מקודם אם מעיין כהן צריכה להמשיך לזרוק. חד משמעית כן, קלעי צריכה לזרוק עם מפנייה.
0: כמו דייג אוהב דגים, זה בערך על אותו משקל. בוז'ן, שוב קריאה לחלוטין, זה כל כך קל.
1: מה יהיה עם בוז'ן? היא הורגת אותנו התקפית.
0: 22 נקודות, 19 ריבאונדים. רביב. דרך הרצפה, עוד מסיר דרך הרצפה. כהן, שלושה נוספת.
1: משהו משתחרר אצלנו.
0: 14 נקודות במשחק הזה.
1: בואו נעשה רק סטופ הגנתי, נדחוף את בוז'ון החוצה, עדיין בצבע, צריכים לדחוף אותה החוצה מהצבע, לא לתת לה לקבל כדור. זה אנחנו רוצות, שלשות פנויות של הקרואטיות, האחוזים מהשלוש שלהם לא גבוהים.
0: צד שני, איזו ריצה של טייכמן, זה בחוץ, אורן עושה את הכדור החוזר ויש נקודות, ארבע שחקנים פשוט היו פנימה.
1: טייכמן נכנסה, הביאה איתה באמת משב רוח אנרגטי חזק.
0: כמעט, כמעט, הכדור פגע לה ברגל, קפצה על הפרקט.
1: סנר, היא בשיא האנרגיות, היא בווייב חיובי, אנחנו רוצות לראות אותה ככה משחקת. אתה יודע מה זה דורון, אנרגיה מדבקת? ששחקנית מביאה אנרגיה, זה מדבק את שאר החברות שלה לקבוצה. גם החיוך הזה עושה טוב. סך הכל זה משחק כדורסל, זה לא חיים במוות. אנחנו באות ליהנות, באות לייצג את המדינה שלנו בכבוד.
0: רוקיץ'. בוז'אן, עוד הוצאה, עוד מסירה, פיליץ', פעם זה בחוץ, כדור חוזר כהן.
1: כל עוד הכדור לא נכנס פנימה לבוז'אן, זה נהדר.
0: כהן, רביב, אורן, הכדור זז מדהים, טייכמן, זה בחוץ, מגד הייתה מאוד רחוקה מהכדור החוזר. שתי הדקות האחרונות של הרבע השלישי, בוז'אן.

0: מאסטרוביץ', מסירה, כניסה שם חצי מרחק, יש נקודות לקובצ'ביץ'. אורן, עם נגד, רביב מקבל את הכדור, עושה להיכנס גל, רביב חצי מרחק, לא נכנס הפעם.
1: תקה טובה שלה, אלה הזריקות שלה.
0: מאסטרוביץ' צריכות להיזהר מאוד עבירה. רואים את הדאבל-אפים האלה כשיטה לבוא ללחוץ ביחד. בוקיץ'. עוד שלושה. זה בחוץ.
1: יופי של עבודה של מגד בהגנה, סגרה את גבוהה לריבאונד.
0: רביב. כהן. עם ההטייה, סליחה זו טייכמן.
1: סל יפה של טייכמן, הטיית קליעה וחדירה עד הלוח. סיומת יפהפייה שלו.
0: רואים את הפיקים האלה של השחקניות, פתאום טייכמן 5 נקודות, ראינו את מישר עם 5, נכנסת אלמליח כמובן עם 8. טיים עבירה בצד שני.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחרי אותו באתר, לי קופר.
4: למה הוא מעלה אותו לחימור?
5: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? חבר לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
1: אני חושבת שמגיעה מילה טובה לטל נתן ועומרי ציר. הם עשו שניים, שלושה חילופים שהביאו את המומנטום החיובי לנבחרת. הם הכניסו את טייכמן, הם הכניסו את מישר. זה הביא באמת את השינוי שכל כך היינו זקוקות לו.
0: רביב. כהן. חוץ. בוז'ה נימות כדור חוזר. ניסן קובצ'ביץ', הפוגעת אבל יש את בוז'אן.
1: יופי של הגנה, שתיים עליה, גרם לה לאיבוד
0: כדור. בוא נראה מה רביב אתה צריך לעשות כאן בסיום הרבע השלישי. גל רביב עד הסוף, גל רביב, זה מבנים. נבחרת ישראל, 66 קרואטיה, 55, לקראת רבע האחרון של כדורסל. נהדר.
1: גל רביב חזרה, חזרה אלינו ובגדול.
0: חלוטין הודעות, ושומעים, פתחת הרבע הרביעי.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
8: ובמאבק ביוקר המחיה.
9: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: הפכה משכנתה, לי יש.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
13: וויסקי גרנטס 12. סמוּתר, ריצ'ר.
14: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
15: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
16: בגלל זה הסכמת למוני.
15: לא קשור.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
0: דיברת באמת על הסוד שזה שהיה בנבחרת, את יודעת, 3.5 דקות, שאלנו איפה הנקודות, אז הייתה את השלשה של גל רביב שהייתה 3 נקודות יחידות, ואז דברים התחילו להתפרץ בעצם בנבחרת.
1: טייכמן נכנסה, עשתה סל יפה בחדירה, היה את מישר בשלשה, הנה הסל של טייכמן. בנות פתאום, אתה יודע, הבזקים של הבנות, שהם בעצם יצרו את הפער שלנו, שהגענו עוד פעם לדו ספרתי, כן, כן, טל הוא מאמן כזה שהוא אנרגטי, והאנרגיה שלו מדבקת. גם צירלין העוזר שלו, הוא באמת עושה עבודה נפלאה.
0: אגב, הם עבדו ביחד במכבי חיפה, היה מנהל מקצועי, היה מאמן.
1: נכון, לכן אני גם מכירה אותם באופן אישי, בתור חיפאית. אחלה אנשים, אחלה מאמן.

0: מאמנים.
1: לחלוטין. הנה הניסיון כאן, הכדור הזה נכנס פנימה. ביליץ' פותרת את הרבע הנהדר מבחינתה, נבחרת ישראל החמישייה, טייכמן, אורן, רביב. רגע, בינתיים יש כאן זריקה שנכנסת לאלה, אורן דיברת על החשיבות שלה, מגד ומישר, זאת החמישייה.
0: מעולה, השלשה חשובה של אורן, גם נכניסה אותה קצת ברבע רביעי לעניינים, יופי של הגנה.
1: אגב, זה נחשב לשתי נקודות, דרכה על רגע, משענים פה נראה לי, כן, לשלוש נקודות.
0: כן, זה היה רחוק.
1: כן.
0: יופי של הגנה, איי, איי, איי. אנחנו רוצים לראות את הבנות נלחמות, מזנקות על הפרקט. זה בעצם הלחימה שלנו.
1: שבע נקודות, שישה אסיסטים לעלה אורן. האם היא תוחלף?
0: אולי היא קיבלה עבירה עכשיו, נכון?
1: כן, עברה רביעית. חברתה כהן חוזרת פנימה. הבנות שגדו בנס ציונה עשו טעונה בחולון ועכשיו כל אחת תלך לקולג' אחר.
0: חשוב מאוד עכשיו לסגור לריבאונד, זריקה שנייה
1: אגב, בינתיים שלוש שחקניות עם ספרות כפולות, זה משהו שציינת אותו בתחילת השידור, ויש כאלה עם פוטנציאל גם להגיע למספרים הללו.
0: לגמרי, כדי לנצח אתה צריך שהקבוצה תהיה קבוצה של... אנחנו רואים הרבה על לוח הקלעיות.
1: גל רביב, זה נוגע בטבעות ככה ויוצא.
0: הרבה אין אנד אאוט יש לה, נכון.
1: בוקיץ'.
0: והכל מתחיל מהלחץ הגנתי של איילה אורן.
1: 22 מבודק כדור, נבחרת קרואטיה.
0: אין להם פליימקר טבעי. כשאין לך פליימקר טבעי, זה באמת מוביל להמון מבודק כדור, חוסר סדר בהתקפה, ולנו זה טוב.
1: רביב. כהן. צעד דרך הרצפה. יש עבירה. עבודה נהדרת של טייכמן שטסה לכדור קדימה. ניסתה לשחרר למג את הכדור הרי לפינה, הבינה שהיא נתקעת.
0: בקושי הכדור הגיע, אבל הצליחה לקחת אותו בסופו של דבר.
1: מילקוביץ' עם העבירה. עכשיו. רביב. טייכמן לרצפה. יש לנו בעיה משמעותית בסיומות מתחת לסל.
0: מאוד, כי המסירות מסירות נהדרות, אבל אין לנו סיומת.
1: בוז'אן עם ההטייה, שחקנית חכמה, 24 נקודות כבר יש לה.
0: כשאתה לא קולע בסל אחד, אתה חוטף בסל השני, אין מה לעשות.
1: גם 24 ריבאונדים. אמרת ש-27 זה מטרה שיכולה להיות.
0: בהחלט אפשרית, בהחלט.
1: כהן פנויה. פעם זה לא נכנס, פה שאני כדור חוזר, הנה 25 ריבאונדים.
0: אסור להוריד רגל מהגז, להמשיך ללחוץ הגנתית.
1: מדד 43 לבוז'אן.
0: יש לו עוד כמעט 8 דקות משחק.
1: בוז'אן.
0: יופי של הגנה של גל רביב.
1: פיליץ'. איכשהו נשארה פרויה. פיליץ'. 12 נקודות לביליץ'. שחקנית השלישית בספרות כפולות. כמו שאמרנו, השלישייה, בוז'אן, ווקיץ' וביליץ'.
0: כמה דקות הן משחקות שלושתם בינתיים?
1: 30, 30 ו-28 לביליץ'. גל רביב, זריקה קשה. שוב, זה קרוב.
0: היא בכיוון, אבל אתה יודע, אין לך 100% בכדורסל. צריכים להחזיר בהגנה, להיות מרוכזות.
1: בריחה מאחורי הגב.
0: דיברתי על הריכוז, ותסתכל מה קרה. חוסר, רגע אחד של חוסר ריכוז.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית.

0: קאבר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
1: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
3: מספר אחת יש רק אחד.
0: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: ביבי, המגרש הביתי.
7: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
10: בוא נדבר על הקליות בנבחרת שלנו, כהן. עם 14 רביב, גם כן זילברשטג, אחריהן עם 10 נקודות, יש לנו את אלמליח עם 8, וישר עם 7 כמו על האורן, ואם נסגור את זה, טייכמן עם 5 נקודות, ביי כהן.
11: מצוין, היום אנחנו רואות באמת שכולם קולעות, מספרים יפים, הנטל מתחלק בין כולם.
10: והם לגמרי בעניינים, כי שוב אנחנו בנקודה הבדל.
11: טיפה חוסר ריכוז בהגנה, נתנו לאוקראיתיות שלושה פנויה, ותראה מה קרה. אנחנו צריכות להיות סופר מרוכזות, להמשיך עם הלחץ הגנתי, לא להוריד רגל מהגז.
10: עוד ניסיון של קאר רבי, והנה זה נכנס.
11: מזל שיש לנו דיאגות, ממש מזל, היא מחזיקה אותנו. איך אתמול אריק שיבק אמר, היא קולעת נקודות בדיוק שצריך אותנו. בדיוק ברגעים הנכונים. הקרואטיות משחקות יפה, מניעות הכדור בסבלנות, עושות סלים יפים גם.
10: גל רביב דרך הרצפה. וחזרה גל רביב, זה נכנס.
11: כמה נקודות יש לגל רביב בחצי השני עד עכשיו?
10: 16.
11: מטורף. סיימת המחצית הראשונה עם נקודה.
10: סליחה, 18.
11: וואי, נקודה בחצי הראשון ו-18 ברבע וחצי.
10: הזריקה הזאת בחוץ, כדור חוזר, פייקו.
11: גם סגרה מאוד יפה עכשיו את הסנטרית שלהם, גל רביב.
10: אורן. פייקו שם לעזרה, אורן כמעט מאבדת. יש לה את כהן, אבל זו הייתה מסירה כל כך ברורה, שפיליץ' הורידה לשתיים.
11: מסירות רוחב זה המסירות הכי מסוכנות בכדורסל. הכי מסוכנות.
10: שוב ניסיון שם. יש לה 3 שניות. אורן זריקה קשה תלך לקו. לא פעם ראשונה במשחק הזה שנכנסות לשניות האחרונות ומוצאות מזה עבירה. גם זילברשטג ראינו את זה פעמיים, והנה תורה של אורן לעשות את זה.
11: בסדר גמור, ככה צריך להיות. לקחת את הכדור לסל, לסחוט את העבירה.
10: פיליץ' עבירה חמישית, אולי זאת הבשורה היותר חשובה.
11: בהחלט.
12: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
13: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
14: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
15: קנו בגלי ב-200 שקלים, קנו כדור כמוני, רק ב-19.90.
16: גלי, מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפסולים.
17: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. בערו הלינק יהוד מונסון.
10: זילברשטג בינתיים חזרה לפרקט, מתגברות הלחץ, בוקיץ' פנויה, בוקיץ'

0: קצת יותר כושר התקפי טוב ברבע האחרון, יש להם אחוזים מאוד מאוד גבוהים.
1: צריך להזכיר, לא הובילו מאז פתיחת המשחק מאז ה-3-0. נקווה שלא יובילו גם בתום ה-40 דקות. גל רביב, מסירה חכמה לפייקו, קצר מדי. מייסטרוביץ'. מייסטרוביץ'. בוז'אן, רחוקה מהסל בוז'אן. ביליץ'. זריקה קשה, זה בחוץ כדור, חוזר קובצ'ביץ'. עוד ניסיון. גם זה נכנס. וקרואטיה מובילה 78-76. הריקודים מתחילים של ווקיץ'.
0: אותה שחקנית שרקדה שהיה את השיר הזה בעונשית, דרך אגב.
1: יש לה 20 נקודות. והאושר בספסל הקרואטי גדול, גדול.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: ביבי, המגרש הביתי.
10: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
11: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
1: שלוש דקות 47 שניות לסיום. קרואטיה 78, ישראל 76. לא רוצים להרגיש תחושת פספוס כמו אתמול.
0: מבחינה מנטלית זה באמת עכשיו מבחן התמודדות לנבחרת שלנו, פעם ראשונה שהיא בפיגור מאז הדקה הראשונה של המשחק. אנחנו צריכות עכשיו לעשות סטפ אפ ולקחת על עצמן, בעיקר הכוחות של הנבחרת.
1: הנה אורן.
0: אתה צריכה לזרוק. כבר שרקת עבירה, תזרקי את הכדור כדי ללכת לקו. אבל זה עניין של ניסיון.
1: היה נראה שגם טל נתן גם דיבר על זה עם הספסל. חיפשה את המסירה. נזכיר, פיליץ' בחוץ עם 5 עבירות. גל רביב. 19 נקודות יש לה. גם 7 אסיסטים. שוב 4 עיבודים ושוב 4 חטיפות כמו המשחק קודם. זילברשלג עם רביב. רביב, מה תעשה כאן? כנסת נימה, גל רביב, היא תלך לקו.
0: מצוין, היא צריכה לקחת על עצמה, היא הכוכבת של הנבחרת. מספיק עם המסירות האלה, שהיא מוסרת את הכדור, אנחנו לא רואים שכל החברות שלה מסיימות כמו שצריך, אז תקחי לעצמך את הכדור ותלכי לקו העונשין.
1: עבירה של ווקיץ' עבירה רביעית.
0: וגם על הדרך היא סוחטת עבירה מאחת מהכוכבות הקרואטיות.
1: על רביב כדור ראשון בפנים. מפה לשם 20 נקודות.
0: נזכיר לך, היא סיימה את המחצית הראשונה עם נקודה אחת בלבד.
1: 20 במחצית השנייה.
0: שחקנית מדהימה. בכל קנה מידה.
1: שוויון 78, בצד השני. בוז'אן. בוז'אן, זריקה קשה, פייקו מנסה לסגור אותה שם, לוקחת עוד כדור חוזר, לא, אורן עם ידיים טובות.
0: שלוש בנות באו לעזרה, זה נהדר.
1: זילברשלג הייתה חייבת לראות את פייקו בפנים. רביב. מה תעשה כאן גל רביב? זילברשלג עם החסימה, משתמשת בה. רביב מעיפה את ווקיץ', לוקחת את הזריקה, כאן רביב מחזירה את היתרון לנבחרת ישראל.
0: פשוט מדהימה, ראית מה שהיא עשתה? לקחה את השחקנית, עשתה את הסטבק אחורה. פשוט אין לי מילים.
1: צד השני נראות תקועות, ווקיץ' פנויה, תוקפת את אורן, ווקיץ' הולכת עד הסוף, אין לה נקודות, כדור חוזר, ווקיץ', הפעם יש עם הלוח, חזרנו לשוויון.

0: רביב. מרימה את הסריקה מרחוק, גל רביב, סמפנים! איזו הופעה נוספת של גל רביב, אנחנו כבר לא אמורים להיות מופתעים, אבל היא פשוט פנטסטית בכל קנה מידה.
1: לוקחת את המשחק עליה.
0: שתי דקות אחרונות של כדורסל כאן. פיליץ'. קובצ'ביץ' לוקחת את השלשה. זה בחוץ, זילברשטג עם כדור חוזר. תעבור את החצי, מחכה לגל. רביב. אורן מגיע אליה, מסדר את ההתקפה רביב. פייקו עכשיו עם החסימה. גל רביב חצי מרחק. זה בחוץ, פייקו עם כדור חוזר, התחיל התקפה מחדש.
1: לימון חשוב מאוד של פייקו.
0: חוזרות לגל רביב. אומרת תפנו לי. רביב, הולכת כל הדרך, רביב משאירה את זה לפייקו. פייקו תלך לקו.
1: מסירה נהדרת של גל רביב. בואו רק נקווה שבייקו תשים את העונשין.
0: צריך, בואו נתחיל מנקודה אחת, כי באמת, בואו נהפוך את זה לפער של שני פוזיישנים. מייסטרוביץ' לקחה לה את כל היד.
1: כמה בייקו עם העונשין היום?
0: דבר ראשון, הכדור נכנס, וזאת הזריקה הראשונה שלה מהקו.
1: מדהים.
0: חמש נקודות יש לה. כמה נקודה שישית, קופי בייקו.
1: סופר חשוב, בזמן, במאני טיים, כל הכבוד. בוא נעשה רק סטופ הגנתי עכשיו.
0: אביב מנסה שם לעצור, נזכיר. לנבחרת ישראל יש עוד שתי עבירות לתת. יש עוד דקה של כדורסל, הכדור עובר. מייסטרוביץ' לא לוקחת הזריקה. זאת תשע שעון על שעון ההתקפה, בוז'ן בפנים מסתובבת כל העד.
1: צהל קשה מאוד, הייתה על שתי שחקניות.
0: הופעה. פנטסטית, 26 נקודות, 27 ריבאונדים לבוז'ן. אולי אחת מהופעות הגדולות בתולדות כדורסל לנבחרות העתודה לנשים. רביב. לוקחת הזמן, גל רביב. גל רביב לוקחת השלשה. זה בחוץ כדור, חוזק כמעט אצל בייקו. פוקיץ'.
1: יש לנו עבירות לתת, אמרת, נכון?
0: לחלוטין, שתי עבירות. בוא נראה, האם אורן תשתמש? לאורן נזכיר עם ארבע עבירות.
1: עבירה של בייקו.
0: בייקו מסיים את המשחק. לדעתי. פסק זמן לנבחרת. לא, בייקו עם עבירה רביעית.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת. לובינסקי טרייד אנד
6: ליס. ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
9: משקנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
15: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: אני אגיד רק כי באמת ביקשת נורא יפה, אז גל רביב 26 נקודות, 8 אסיסטים, 4 ריבאונדים, 4 חטיפות. זה מה שהיא עשתה היום.
1: היא פשוט מדהימה, גם בקטע שהיא
0: קשה. אגב, גם כמעט הפלוס מינוס הכי גבוה בנבחרת. אבל ראשונה זאת היה לה אורן. עם 9 עם 7 אחרי.
1: יפה, היא גם התאוששה ממחצית ראשונה יחסית חלשה שלה. היא הצליחה להתאושש ולקחה את הנבחרת על הגב שלה. זה מדהים.
0: אז זהו, זה כאילו בסוף זה היה בעיקר באסיסטים מסויות. אבל בינתיים בצד השני, קרואטיה חוזרת. סל ועבירה. בוקיץ' לוקחת על עצמה.
1: חבל על העבירה הזאת, לא להוריד את היד. ברגע שאת מורידה את היד, השופטים שורקים לחברה.
0: אבל גם הייתה עבירה לתת, אז

0: חבל לא לתת אותו אולי קודם.
1: לפני, בדיוק. טוב, בוא נתפלל שהיא תחתית העונשין, וגם אם היא מחתיעה, כמובן, יש פה חשיבות ענקית לסגור לריבאונד. בייקו וזילברשלג יסגרו לריבאונד, וכמובן יסגור את הזורקת.
0: בוקיץ' 5 מ-7 מהקו הערב. שוויון 85. פסק זמן טל נתן. אמא...

0: מה אומרים לשחקנות בטיימאוט? מסרטטים תרגיל, מדברים מנטלי, אומרים גל רביב, קחי את הכדור ותעשי סל.
1: אני חושבת גם וגם וגם. קודם כל, גל רביב היא שחקנית הכי הכי חמה על המגרש במחצית השנייה, אבל זה לא פשוט לתת לה את הכדור ותחי את הסיסל. כן, כמובן, לסרטט תרגיל, כן לדבר גם מנטלית, להרים את הבנות, להגיד להם שזה אפשרי, ולהיות מרוכזות פר פוזשן. אבל כמה הייתי רוצה עכשיו שם לשבת על הספסל ולהקשיב לטיימאוט, חבל שאין לנו את פופי על הקרבים שתגיד לנו מה הולך שם, אבל אני מאמינה שמי שתיקח את הכדור זאת גל, אבל היא שחקנית כל כך גדולה, שהיא גם מסוגלת לתת את המסירה הזאת בסוף לאיזה מישהי ככה, לאיזשהו קרסל.
0: קרסל לא היה איתנו כל כך היום.
1: אבל אתה יודע, never say never, הכל יכול להיות.
0: לחלוטין, לחלוטין. לקרואטיה אין עבירות לתת. שחקניות שיהיו על המגרש, כהן, מישר, זילברשלג. תכף שהמצלמה תיפתח. רביב בוודאות. ומעיין כהן משלימה את החמישייה.
1: איזה מזל שגיל ברק לא משדר, חייתנו פה ערכה בטוח.
0: בוא נראה. אורן, רביב היא זאת שתיקח את ההתקפה עליה. רביב, עובר.
1: לרווח, לרווח לו את המגרש, תפתחו לו את המגרש של האופן קורט.
0: גל רביב לוקחת את זה לבד, גל רביב תקוע, מוציאה לאורן. אורן עם השלושה, שלוש זריקות.
1: כל הכבוד, איזה יופי, ויש לנו גם רק 0.8. מה אתה אומר, תשים אחד משלוש?
0: אני מקווה שכן, לא נפתח את הפה.
1: בוא נתחיל בראשונה.
0: בוא נתחיל שאם הראשונה נכנסת, את האחרונה שתחתי.
1: בוא נראה את השידור החוזר, אני רוצה לראות את העבירה, כי לא כל כך
0: ראיתי. הלוואי, אבל זה תלוי בפמאי הליטאי. טל נראה חצי מחוייך. הנה, בוא נראה. כמה חוסר אחריות של מייסטרוביץ'.
1: ממש נקרא לה ביד, טוב לנו, ממש יוריד על את היד.
0: הדבר היחיד שאולי הם ילכו לבדוק זה שעון. יש כאן התייעצות עבירה איתה, גם לא יכולים לבטל.
1: איך האחוזים של אורן מהעונשין היום?
0: 2-2. בכלל, 13-17 לנבחרת, בסדר גמור. אורן במשחק הראשון לא הלכה לקו. הם רוצים לבדוק שעון.
1: כמה לחץ יש עכשיו על הילה? ואחד עד עשר, כמה יש עליה, אתה אומר?
0: 200,000.
1: משהו כזה. אבל המזל שלה שזה שוויון. תאר לך, היינו עכשיו במינוס אחד או מינוס שתיים, אז בכלל חבל על הזמן. אבל שחקנית גדולה היא שחקנית שבאמת צריכה עכשיו לקחת את הכדור.
0: זה גם, אגב, מה שאמרת על גל רביב, אמרת ברגע שהיא נתקעה, היא ידעה שאני לא מכריחה את הזריקה, אני אמסור לשחקנית הפנויה.
1: אמרתי שהיא כל כך גדולה שהיא גם יוכל למסור לשחקנית הפנויה.
0: זהו, צריך להגיד, יש יותר זמן על השעון.
1: 1-8, נכון? אם אני לא טועה. לקחת את לגבי העונשין, איילה אורן צריכה לזרוק את הזריקה הרגילה שלה. יש דבר שנקרא רוטינה, תעשי את הזריקה הרגילה שלך, אותו מספר הקפצות, מה שאת אומרת לעצמך, נשימות וכולי, תחזרי
0: כל
1: לעצמך לרוטינה שלך.
0: שאלה אם כל זמן שכרגע המשק לא משוחק, זה מכניס אותה ליותר לחץ, כי
1: מניסיון שלי, מכניס, בסדר. אל תעמדי עכשיו על קו העונשין, תלכי טיפה אחורה, תנשמי. כי גם לעמוד על קו, העונשין זה גם עושה לך יותר מדי לחץ.
0: הנה, תכף נראה כמה זמן יהיה על השעון. 1.2, אוקיי.
1: אז אם היא קולעת את שניהם, אני חושבת שצריכה להחליט את השלישית.
0: בוא נראה.
1: בוא נראה, איך אמרנו? בוא נתחיל מהראשונה.

0: איילה אורן רוצה להצטרף למועדון הדו ספרתי. אגב, מושלמת מהשדה היום, 3-3 ו-2-2 מהקו. ממשיכה.
1: זה גם נותן לה עכשיו ביטחון לעוד שתי זריקות.

0: מאחורינו נבחי הטיסה, תחת 87-85.
1: כל הכבוד לבנות, צחקו היום נהדר, ידעו גם לצאת מרגעי משבר, והיה לנו רגע משבר אחד שהקרואטיות עלו לפלוס 2, הם עדיין הצליחו לעמוד בזה, חזרו לעצמן, היה גם איזה קטע של טייכמן, נכנסתה כמה סלים חשובים, ומישר, וכמובן הגדולה מכולם, גל רביב, שסחבה את הנבחרת לבדה במחצית השנייה, עם 25 נקודות בחצי השני, כמה היו לה. זה פשוט שחקנית מדהימה בכל קנה מידה, אני חושבת שצומחת לנו פה שחקנית אחת הגדולות אי פעם בכדורסל הנשים, גל רביב.
0: הלוואי, אז אנחנו נהיה כאן בעוד יומיים. עם נבחרת ליטה, שאנחנו נצטרך מול הסגנית אלופת אירופה, נגיד תודה רבה לגל בק. קטע זלצבין, היה לי עונג להיות איתך כאן.
1: תודה רבה גם לי דורון.
0: אני דורון אלעד, מאחל לכם המשך, יום נהדר.
2: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
9: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
2: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
1: זה לא הוציא
2: כאילו,
1: אותך.
2: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן,
2: מול
1: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
2: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון

0: זה יגיע למתישהו איכשהו בליג א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רוצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני שקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים

0: לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
0: על בני יהודה,
1: כל
0: הסרט
1: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי בזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
0: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף,

0: אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שזה חלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהעודים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת, הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוכן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני אדע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים, איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש, איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון 1-0 וניצחנו. אז הכל...

0: אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת. כי נפגע, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ו... אתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה

0: אחד. עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נע, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, לשמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה. הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו, זה אני באמת כזה, ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז...

0: בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה עד שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמור סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב5-6. תודה על ההזנה, ביי ביי. זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה

הרצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. כן. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר

0: עזרו להם בגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת לקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבכצ'ה שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את

0: שלא הייתה, לא, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו אי שם באינטרנט, זוכר.

0: אם זה דורון אלעד?
1: לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
0: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
0: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
1: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נחקה לספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף.

0: אף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא

0: הוא ראה, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי הראשון,

0: היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי. הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?

0: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
3: לא, לא היה קל.
4: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
4: השרבי ואני יוצאים.
1: אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה. היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק. לא, סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
4: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
4: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
4: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
1: אשכרה
4: טובה. בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
4: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
4: תודה לגיא, קישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
4: תודה לך.
1: שר שואר?
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
4: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
4: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.
5: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
6: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן טל בן חיים.
4: אהלן חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
6: מפרגן.

0: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
1: פרגן, אבל...
0: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
1: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
0: אבל עבד טוב, היה בסדר.
1: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע, ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע. מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בוא נעמקה בתל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי וגביע.
0: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסעתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי אופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות,

0: שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים, אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, ושידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. ואתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב להפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה, אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה זה לא
0: מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע,

0: או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על על הבמה ויניף גביה.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביה. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר
0: תמיד. וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזור עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורו מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים, מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת, מכבי תל אביב, סבלה מאותו סימפטום. מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים. זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, הבורום מ-1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים, ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם. אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור דייס.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קורוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? שחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול, לשתות ארוחת בוקר או קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע

0: איזה מקום סימפטי לגור בו. לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר...

0: אומר שמכבי תל אביב
1: משחקת... זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת, מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, רק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד, כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
0: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה.
0: באמת.
1: ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביה בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחום... הוא שחק בידי.
1: מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול כמו...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן שאתה
1: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה מכבי...
0: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: תשא, להבין.
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול.
0: נו.
1: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו?

0: כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם ש... בכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את ה... את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. ורלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי, אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן,
0: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות, לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבו אם לא. אוי ואבו אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והתחרוק את ה...

0: אליפות ובצדק, וצריך להצדיע לגיא עם כל ההפסד שלה בגמר הגביה. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלו, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
0: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מ אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם
1: אוקיי?
0: בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה, עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית, שלא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל

0: להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעי.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגווה וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל, יש לו את אבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, אני סומך על רן, ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות, ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. איך את האמת? שינו לי את החשיבה.
0: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים, והייתי שחקן לא רע, אוקיי? הם שינו לי את החשיבה, כי פעם באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה, לא מתבייש להגיד.
0: מי אתם בכלל?
1: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
0: לכו צחקו סוני.
1: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
0: לא מאמנים גדולים.
1: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
0: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
1: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
0: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
1: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
0: כן, אוכל את הראש?
1: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
0: באורך
1: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב... בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע,
0: תהיו רגועים.
1: יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים

0: יודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייקי תורליבית.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולא
0: אליפות. לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה.

0: כן.
1: אז, התשובה אז, היא אז, כן. אוקיי. אז, אז, אז, אז, אז הטעות, אז, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא, לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הבית העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה למכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב, כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא יצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: התגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
1: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל.
1: אני פה.
0: אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני... גם אני בחופשה.
0: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא, נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.

0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי בחוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביוד א' אתה נהנה.
0: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט של הספורט, מהדורת פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו אחרי 5 משחקים. ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
2: טייק שלם, ברנסון, טופ 15
3: בליגה, אז עזוב את ברנסון. עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם שני גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין.
3: ג'ימיסטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה,
2: לא ואתה יכול לקרוא. בסוף ג'ימי... הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחקות הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן
3: לא
2: שלקח
3: תמיד.
2: אליפות.
3: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופיה. נקסט.
2: טוב, מה קורה? שלום.
3: שלום.
2: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
3: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
2: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים,

0: וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצם האצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי. בסדרה זה לא אולה, זה אולה. אז זה ולמשחק החמישי בסדרה, ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה, ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שוקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף, שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
1: אומרים בייבי דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין, הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזווית.

0: ויות ויש לו את הטאצ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, ולכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של

0: גמר בלתי נשכח של עונה באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל. בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, ש-My School Sweethearts, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם,
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'לן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה.

0: גרועה מהטרייד על לוקה. כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה. על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם אסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן סופי.
0: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני
1: מול
0: אומר, אבל
1: הפצועים.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים, ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה, ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם, כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן,

0: שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא
1: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים.

0: רגעי הכרעה, אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק, להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, פולי ריפול.

0: פנדבול, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס, כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי, ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלן. משהו כזה, זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה, זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה ו... חדר חשוך, חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לבניאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר, והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם הפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן.
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות, אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל... אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי. ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל, הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם.

0: נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בעונה הזאת.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח

0: חלקוצים.
1: אבל זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בוא'נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אמנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה, כי... התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי ש...

0: מאזין לפודקאסט
1: ואתה
0: הזה,
1: קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: קודם כל
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאם הקודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי אמור.
1: התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: הכי גבוה, הכי חזק, הכי דומיננטי. כל אלה אפיינו את הסנטר בכל אחת מהאליפויות של הלייקרס לאורך השנים. על חיבור בין הביג גאי לביג טים, שיצאו מהפורום באינגלווד ועד לסטייפל סנטר על הסנטה מוניקה 2 בדאונטאון לוס אנג'לס. אנחנו מתחילים.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של אתר ערוץ הספורט, אנחנו עם עוד פודקאסט אחד בנושא האהוב על כולנו, והוא הכדור הכתום. כאן מאחורי המיקרופון אני גיל ברק, יחד עם פרשננו, חברנו, יקיר המערכת ולעולם קואוצ' אלעד חסין. אהלן חבר.
5: אהלן, בביקר שלך גם שכננו.
2: גם שכננו, בהחלט. ללוס אנג'לס?
5: לא, בפורום.
2: בפורום, בסטייפלס. מהימים שבהם החלוקה לתפקידים בחמישיית כדורסל הייתה ברורה, כששחקן פנים נקרא סנטר או שחקן ציר או פיבוט, God forbid, ועד לכדורסל המודרני שבו נתקלים במונחים כמו סמול בול וסטרץ' פייב, על הכל דרך הראי של הלוס אנג'לס לייקרס בפודקאסט הזה. אתה יודע, יש הרבה אבולוציות לעמדה הזאת, ויש הרבה צורות וסגנונות משחק ושיטות ותרגילים תחת הביג גאי, הסנטר, שחקן הציר. אנחנו נדבר על זה ונלך על המכנה המשותף שלאורך השנים לוס אנג'לס לייקרס הגיע, זה הראי שלנו לפודקאסט הזה, לאליפויות עם

0: ב-LA שלקחה אליפות ללא ביגמן טהור, זה עם פאו גסול וקובי בריינט, שהיה אמנם את ביינום, אבל עדיין זה לא בדיוק היה השחקן המטרה כמו שאנחנו רגילים, אבל ללא ספק עד בוא נגיד ה-10 שנים האחרונות, הסנטרים שלטו בליגה, ככל שאתה יותר גדול ויותר חזק, ככה אתה חושקים בך יותר ורוצים אותך יותר, וזה הדרך להביא אליפות לקבוצה שלך.
1: אז בואו נעשה קצת סדר מבחינת כל השמות שהזכרת והשנים שבהם הם תפקדו. אז מ-1948 עד 1953-4, 5 אליפויות מתוך 6 השנים עם ג'ורג' מייקן, הלייקרס שלטו בליגה, ג'ורג' מייקן לבן, רזה יחסית, לא הכי חזק, בטח לא הכי נטרן, משקפיים למי שזוכר, מזכיר נורא את אנחום כהן מינץ קצת בלוק, אפרופו גבוהים גדולים, ובכל זאת הוא היה מאוד ארוך, ובגבעים האלה זה נתן יתרון לקבוצה ההיא.
0: נכון, הוא היה גבוה יותר מכולם, היה לו גם יד טובה מה שנקרא בתוך הצבע, טאץ' טוב. עד היום יש את המייקון דריל שכל מאמן יודע שמתרגלים את הסיומות שקשורות לסיומות בתחת לסל.
1: איך זה בערך? איך תכניס אותנו רגע ל-X's and O's?
0: זה תרגיל שכל שחקן גבוה וגם שחקן גארד עושה אותו בשביל לעבוד על הטאץ' של טכניקה של פרק כף היד ושל האצבעות, כדי שיהיה לך את היכולת לסיים ברמה הגבוהה ביותר. נזכיר, קודם כל זה היה מיניאפוליס לייקרס, נכון. ולא לוס אנג'לס. דבר נוסף, פעם לא היו מרשים ב-NBA, עד שבא ה-ABA להטביע. היה את הסיפור שה-NBA ניסה לנקות את כל הנושא של ההטבעות, שזה כאילו היה שכונה, ולכן היית חייב שיהיה לך טאץ' כדי לסיים את המהלכים, והיה לו את זה ובגדול.
1: אחרי זה בצורת של 18 שנים, עד 1971-2, האליפות של הלייקרס עם וויל צ'יימברלין, וגם לא לקח איזה 3-4 שנים להביא את הקבוצה שלו לטבעת.
0: נכון.
1: והוא כבר סנטר מסוג אחר לגמרי.
0: נכון. אז חשוב להזכיר, אנחנו בעניין לייקרס, אבל נדבר גם על האויבים. מי ששלט באותה תקופה, זה הייתה בוסטון סלטיקס, עם ביל ראסל היום, שממש שינה את כל הכדורסל, ושלט בכדורסל האמריקאי. והתרופה לביל ראסל מצד הלייקרס, שהיריבות היא יריבות רבת שנים, בוסטון ולייקרס, היה וויל צ'מברלין, שבאמת היה משהו, סוג של חיזר שבא ל-NBA, כי מעבר לנוכחות העצומה שלו, הוא היה בחור עם קריזמה, הוא חי את חיי הזוהר, הוא היה דמות מאוד מאוד דומיננטית, גם כשהוא פרש, הוא היה דמות מאוד דומיננטית גם בפרשנויות שלו, ואיך שהוא דיבר, והביקורות שלו, והוא היה, אם ביל ראסל היה שחקן התקפה טוב, אבל היה שחקן שבמיוחד התפאר בזכות ההגנה שלו, וויל צ'מברלין דווקא היה שחקן דומיננטי הרבה יותר התקפי, פחות הגנתי, והיה עושה מספרים שמעולם לא נעשו, כולל 100 נקודות במשחק,
1: כן.
0: כולל ממוצעים של כמעט 50 נקודות בעונה, וזה היה סוג של עוד פעם, סוג של חייזר שהשתלט על הליגה.
1: בואו רק נזכיר, ספסימן פיזי אדיר, הוא היה גבוה מכולם, חזק מכולם, רחב, מסיבי, ויחד עם זאת אטלט. שוב, אנחנו עדיין לא בעידן שזורקים מחוץ לצבע מבחינת הגבוהים האלה.
0: ממש לא, רק בצבע.
1: זה לקבל כדורים בפנים, תנועה אחת או שתיים ודנקים.
0: בדיוק, ואחד היתרונות זה שהוא באמת היה מטביע כמעט כל דבר. זאת אומרת, זה לא המייקן שהיה מסיים בלאפים וטכני.
1: מחפש את הזוויות עם הלוח.
0: בדיוק, זה מישהו שהיה בא ודורס אותך. כאילו, הדבר הכי קרוב לשקיל אוניל בקטע הזה מבחינת העוצמה והדומיננטיות, זה וויל צ'מברלין, שבעצם שקיל אוניל זה היה גרסה חדשה שלו, בכוח, בגודל, בעוצמה, וכמובן במספרים.
1: אז רק בשנתו הרביעית הוא זוכה בעונת 71-72 בטבעת אליפות עם הלייקרס, ואז שוב בצורת של 8 שנים עד 79-80, בשנתו החמישית של קרים אבדול ג'אבר. רק אז הוא מצליח להביא אליפות ללייקרס, לא רק אחת ולא שתיים ולא חמש, נכון. בשנות ה-80, שהוא חתום עליהם חד משמעית, נכון, עם מג'יק ג'ונסון, אבל מבחינת סנטר דומיננטי ואחד ששילב גם את הדנקים, גם את הטאץ' בקצות האצבעות, ועם זריקה שעד היום נחשבת לבלתי עצירה בתולדות הענף בי פאר, ההוק שוט של קרים

0: אבדול ג'אבר היה שווה ניצחונות, שווה אליפויות.
1: נכון, אז כמה דברים. קודם כל, ליד וויל צ'מברלין היה ג'רי ווסט, שהיה שחקן מאוד מאוד דומיננטי, איש הלוגו, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו נדבר בהמשך על השואו טיים של הלייקרס, שזה היה משהו בפני עצמו. זה היה כדורסל חדש, מודרני, שלא נראה כמוהו ב-NBA, ולשואו טיים יש משולש מאוד מאוד ברור. הראשון, זה ההצטרפות של קרים עבדול ג'אבר ב-1975 ללייקרס, שבא ממילווקי, אחרי שלקח אליפות אחת עם אוסקר רובינסון. הצלע השנייה, שבעיניי ובעיני כולם, הוא בעצם המנהיג, הוא אולי לא היה השחקן הטוב מבין השניים, אבל היה המנהיג של הקבוצה, זה מג'יק ג'ונסון, עם הקריזמה, עם הנוכחות, עם כל הדברים שהוא הביא וחיבר את כולם, כי אנחנו נדבר, קרים עבדול ג'אבר היה שחקן גדול, אבל אישיות מורכבת מאוד.
0: בהחלט.
1: והצלע השלישית זה היה פט ריילי. כי לפני פט ריילי, ואנחנו נדבר על זה גם מתי זה קרה ואיך זה קרה, היה מאמן אחר, פול ווסטד, שלא דגל במשחק השואו טיים ובמשחק הריצה, אלא סוג של, אפילו, ואנחנו נזכיר את זה, סוג של דיקה את, את, את השחקנים בלייקרס, בזה שהוא רצה שליטה, וכל הסיפור הזה של השואו טיים התחיל מזה שמג'יק ג'ונסון רצה לעשות, אף אחד לא יודע את זה, אולי חלק יודעים את זה, רצה לעזוב את הלייקרס, ורצה טרייד, וכשדוקטור בס בא למג'יק ג'ונסון, שהוא היה תחת חסותו, מג'יק ג'ונסון היה הפייבורט סן של דוקטור בס,
0: כן.
1: והוא אמר לו שאני מאמן הזה לא יכול לשחק, ופיתרו אותו, ואז בא פט ריילי, שבכלל בא מעמדת הפרשן במשחקי הבית של הלייקרס.
0: נכון.
1: שזה סיפור מופלא, והמשולש הזה יצר את השואו טיים, פט ריילי נתן את המושכות למג'יק ג'ונסון, אמר לו, אתה בא לבית, קרים הוא השחקן המטרה, אבל אתה בא לבית, וכמו שאתה אומר, שנות ה-80, בצהוב ובסגול.
0: היו שם כל כך הרבה דברים שהתחברו ביחד, בלייקרס ההיא של שנות ה-80, אנחנו מדברים על בחירות דראפט גבוהות, קרים עבדול ג'אבר, ומג'יק ג'ונסון, וג'יימס וורדי, ומייקל תומסון, אבא של קליי,
1: מייקל קופר,
0: מייקל
1: סקוט.
0: קופר, כמובן לא, אני מדבר על בחירות גבוהות, כן. הכי גבוהות שיש, והעסק הזה התחיל להתחבר, כשיש תופעות על המגרש. אחת זה הסקייהוק של קרים עבדול ג'אבר, אין מה לעשות, זה משהו שזריקה מ-4, 5, 6, 7, לא יודע, 5, 6 מטרים, בדיוק של שעון שוויצרי, כולם יודעים מה הולך לקרות, כולם יודעים מה הולך לעשות, על הבייסליין בדרך כלל, הזריקה הזאת נכנסה באחוזים פסיכיים ואי אפשר היה לעצור אותה. נוסיף לזה את מג'יק ג'ונסון, רכז בגובה 2.06, הליגה עוד לא ראתה דבר כזה, שחקן שהיה לוקח אותך גם עם הגב, עושה פוסט-אפ, עושה הכל, נותן לך כדורים מעל הכתפיים שלא היית מרגיש אותם ורואה אותם, וג'יימס וורדי עם ביירון סקוט, קיצוני סופה, שניהם שורפים את המגרש, התקפות אחרי סל ב-3, 4, 5 שניות, לא היה דבר כזה, ותכף נדבר על כל המעטפת הזאת שנקראת הפורום באינגלווד וההוליווד אורה הזאת, כל האור הכוכבים, אבל בוא, לפני שנדבר על מחוץ לפרקט, קח אותי לאיך בונים ומסרטטים תרגילים של 3 שניות עם פואנטות קטלניות.
1: אז כן, אני רק אחזור איתך שנייה על הסקייהוק, באמת, קרים עבדול ג'אבר, לפני קרים עבדול ג'אבר היה את ההוקשאט, הוא לקח את זה לאומנות, כמו שאתה אומר, והוא קיצון דווקא לצ'מברלין, שהיה עוצמתי ומדביע כל דבר. קרים היה שחקן עם המון המון טכניקה, עם טאץ' יוצא דופן.
0: עם יכולת מסירה שלא הייתה לווילט.
1: בדיוק, יכולת מסירה. הוא גם היה קצת עטלן בהגנה, אבל הוא היה הרבה יותר...
0: פינס.
1: פינס, טכני, בדיוק. שחקן שיכול גם לקלוע מהקו ברמה גבוהה. ללא ספק, לדעת רוב האנשים, רוב אנשי המקצוע, הסנטר הטוב בהיסטוריה. לגבי השואו טיים, אני חושב, וממה שככה יצא לי לחקור את הלייקרס בשנים האלה, זה שילוב של הרבה מאוד גורמים, זה קודם כל שילוב של, איך נקרא לזה, DNA של שחקנים. כי אתה לא יכול להפוך קבוצת ריצה, כשיש לך DNA של שחקנים שאוהבים לשחק לאט. לא יכול. מג'יק ג'ונסון, הוא זה ששינה את כל הסיסטם בלייקרס בקטע שהוא אהב לקחת ריבאונד, והוא היה, כמו שאתה אומר, 6-9-2-0-6 שלוקח ריבאונד, והוא זה שדחף את הכדור.
0: עד לפני כמה שנים,

0: מלך הטריפל דאבלים של ה-NBA by far, וזה רק מראה עד כמה שחקן שלם הוא היה.
1: נכון, ואם לא שחקני כנף, עוד לפני וורתי היו ג'מל ווילקס והיו מייקל קופר וכולי, אבל באמת וורתי וביירון סקוט היו השחקני הכנף המושלמים לצד מג'יק ג'ונסון. ולמעשה, כמו שאמרתי, פט ריילי שחרר והרוויח. זאת אומרת, השחקנים לא רצו לשחק את המשחק העומד, הכדורסל השתנה, זה בעצם היה סוג של קונטרסט של בוסטון סלטיקס, שהיו ידועים בתור קבוצה תמיד סיסטם, ומשחקים סט אופנס, והכדור זז מיד ליד, ומזיזים את הכדור, ומנצלים את כל השעון, זה היה סוג של מאבק בין שני סגנונות שונים, ופט ריילי שבא וידע את מקומו, וזה הגדולה, הרי מה שמצחיק זה שג'רי בס בהתחלה, מינה את פט ריילי כמאמן, ואת ג'רי ווסט, שהיה השחקן שפרש, להיות אופנסיב קואוץ'. Mm-hmm. וג'רי ווסט באותה מסיבת עונאים אמר, חבר'ה, אני אעזור לפט ריילי, פט ריילי הוא מאמן. זאת אומרת, ג'רי ווסט גם ידע, וג'רי ווסט היה...
0: אלוהים.
1: אלוהים, בדיוק. פט ריילי היה שחקן משני.
0: בהחלט.
1: ובעצם פט ריילי בא והבין את המצוקה של מה היה לפני, ואמר, אני הולך לשחרר, אני הולך לתת לשחקנים ליהנות ולרוץ, והלייקרס באמת התחילה לפרוח בעקבות, עוד פעם, ה-DNA, היכולת בסט אופנס של קרים אבדול ג'אבר, כי כשהלייקרס נתקעו, הכדורים הלכו לקרים אבדול ג'אבר. אבל לפני שהם התקעו במשחק המגרש פתוח, מג'יק ג'ונסון והשואוטיים.
0: ובואו נזכיר וניתן קרדיט גם לשחקנים האפורים באותה לייקרס, קורט רמביס עלה בעמדה מספר 4.
1: נכון.
0: בלי יכולת התקפה כמעט לגמרי, בלי יכולת לזרוק מבחוץ, בלי יכולת לשחק עם הגב לסל, אבל מרביץ בהגנה קשוח קילר. ומהספסל מי שעלה היה מיץ' קפצ'ק, ששוב...
1: הג'י-אם של הלייקרס עד לפני שנה.
0: כן, לימים, אבל גם הוא שחקן יחסית אפור, קשוח לבן, מרביץ מתחת לסל, וכל זה בשביל לאפשר לקרים לעשות את שלו. המון סלי ניצחון של אבדול ג'אבר, עם ההוקשט הזה, המפורסם שלו, שוב פעם, אומרים, חוץ, אולי מי שהזריקה היחידה שהתקרבה אליו בקטע של בלתי ניתנת לעצירה, הייתה פיידאווי של נוביצקי. אולי על זה דיברו. בסדר, מייקל ג'ורדן בכלל, כשחקן, היה בלתי ניתן. אבל מבחינת זריקה, פיידאווי של נוביצקי, וכמובן,
1: בגלל הגובה, נכון.
0: בדיוק, בגלל היתרון הזה. הוליווד, שואו טיים. שחקני קולנוע מתחילים להגיע לפורום באינגלווד, שהייתה דרך אגב שכונת מצוקה כזאת, נכון. שכונת עוני בדרום לוס אנג'לס למי שמכיר, עוד לפני שמגיעים לכל היופי והזוהר של צפון העיר ושל ההרים, פתאום התחילו לנהור שחקני קולנוע וזמרים, ופתאום זה נהיה, הקבוצה התחילה לנצח, ואם אתה משהו אתה צריך להגיע לפורום, נכון. לשבת שם שורות ראשונות. זה עד כדי כך היה מוגזם, הקטע הזה של הכוכבים, של השחקני קולנוע, ומי יו הפנר וסילבסטר סטלון, ועד הדוגמניות צמרת, כמובן ג'ק ניקולסון, שהחליטו להחשיך את היציעים ולתת תאורה רק על הפרקט. זה דרך אגב היה עד לא מזמן, כדי שתשומת הלב לא תתרכז במה שקורה מסביב לפרקט, אלא רק על מה שקורה בין הסלים, כי אי אפשר היה שלא להתרשם מהסופרסטארז האלה של הקולנוע ושל הזמר האמריקאי והעולמי שבאים לדפוק כרטיס. אי אפשר היה להיות משהו בעיר הזאת בלי שיהיה לך איזה סיזן טיקט לשורה ראשונה בפורום.
1: אז דיברנו על המשולש המעניין הזה של מג'יק ג'ונסון, קרים אבדול ג'אבר ופט ריילי על המגרש. יש איש אחד שעשה את המהפכה מחוץ למגרש, וזה דוקטור ג'רי בס, שהוא בא והתחיל עם הלייקר גרלס של המעודדות, mm-hmm. והכניס את זה, ואחרי זה הוא בנה סוג של מועדון VIP של אחרי משחקים, שבה השחקנים וכל הסלב, שרוצים להידחף ומבקשים, הסלב, מבקשים להיכנס ולהיות חלק מהמועדון ה-VIP של הלייקרס, והוא הפך את הלייקרס באמת למועדון אקסקלוסיבי, שכולם רוצים להיות חלק ממנו, שכולם רוצים לבוא לראות, הוא גרם לאנשים להבין איזה דבר מבוקש זה להיות במשחק הזה, איזה שואו-טיים, וזה גם התחבר לו עם מה שקרה על המגרש, זאת אומרת, השואו-טיים שהיה למגרש, עזר גם לשואו-טיים או לרגעים של אחרי המשחק, כל ה, כמו שאתה אומר, רגעי הזוהר ומסיבות ואירועים.

0: וכולם רצו להיות חלק מהלייקרס, וזה באמת היה שינוי מטורף ב-NBA, והלייקרס עשו את זה.
1: בהחלט.
0: ה-NBA הפך להיות פתאום מבוקש, פתאום משהו זוהר, כי עד שנות ה-80, עד שלארי בירד ומג'יק ג'ונסון הגיעו ל-NBA, ה-NBA היה מקום אפור ובעייתי.
1: תדמיתי של פרחים ושל
0: של סמים וכולי. וג'רי בס עשה את זה מחוץ למגרש, וכמובן שלושת החבר'ה האלה שדיברנו עליהם בתוך המגרש.
1: רק לסגור את הפינה של השואו, מג'יק ג'ונסון נתן מסירות ותרגילים ופרצופים והוויות שלא ראו עד אז על המגרשים, כל ה-no-look pass וכל המסירות האלה שהם לא כתובים בספר, בלשון המעטה, זה גרם לבן אדם להגיע לפורום או לראות את הלייקרס ולהגיד, אני הולך לראות משהו שעוד לא ראיתי עד היום.
0: נכון, והוא הדביק את כולם. זה בדיוק. מה שהיה, הרי הלייקרס היו קבוצה טובה גם לפני מג'יק, אבל מג'יק הדביק את כולם בתשוקה שלו, בחיוכים שלו, בטירוף שלו. קרים אדבול ג'אבר זה בשחקן שלא מחייך בכלל.
1: נכון.
0: זה לא מחייך, יש סיפור הכי מדהים, זה בעונת הרוקי של מג'יק ג'ונסון עם קרים אדבול ג'אבר, כדור אחרון, מסרטטים תרגיל, קרים אדבול ג'אבר זורק סקאי הוק וקולע, ומג'יק רץ אליו ומחבק אותו ומרים אותו ומשתולב וזה. וקרים אדבול ג'אבר אומר לו, איש צעיר, תירגע, זה רק ניצחון אחד מתוך 80 משחקים. אז מג'יק אמר, לא, אני אמשיך לסמוח, תמשיך לנצח במשחקים, וזה מראה על ההבדלים בין האנשים האלה, ואיזה חיבור טוב זה היה, וכל הזמן, מג'יק כל הזמן נזהר, לא לדרוך על האצבעות של קרים אדבול ג'אבר, נתן לו את הכבוד, מצד אחד, מצד שני, השתלט על הקבוצה בזכות האישיות המדהימה שלו.
1: ובזכות אותו משחק, בסדרה מול פילדלפיה, שבו קרים אדבול ג'אבר לא מגיע לאולם בכלל של הסיקסרס, פצוע, ואז
0: משחק מספר 6.
1: משחק מספר 6, מג'יק ג'ונסון. עם איזה 42 נקודות על 18.
0: 15 ריבאונד, 7 אסיסטים. הצגה, שחקן רכז.
1: בעמדת הסנטר.
0: שחקן רכז שבא ואמר למאמן, אני רוצה לשחק סנטר. הוא בא, זה לא שהמאמן אמר בוא נשים אותו, הוא אמר אני אחליף את קרים, והוא מספר שמה שהוא יושב ראשון במטוס, וכולם עולים, והוא אומר לשחקנים, Don't fear because magic is here. אל תפחדו, magic פה, והוא נתן הופעה יוצא דופן, ששמה בעצם magic johnson בא ואמר, אני השחקן הטוב ב-NBA.
1: ואולי ראינו כבר אז מבוא לניצן לאיך אולי צריך לשחק סנטר בעתיד הרחוק. לאו דווקא עם הגב לסל, לאו דווקא עם הפיזיות, שאפשר להיות 2-0-3-4-5, ועדיין לשחק בתוך הצבע, אולי שם זה כבר התחיל, ואז מגיע סנטר אחר ללייקרס. מגיע ולאדי דיבאץ על המשבצת של קרים אבדול ג'אבר, שככה פורש, החבר'ה האלה מתפייד את אחת העונות הכי גדולות של שחקן אי פעם, מביא איתו ניחוח אחר, מביא איתו משהו מיוגוסלביה, מביא איתו משהו שעוד לא ראו ב-NBA לביג גאי, זה שחקן שיכול להוביל כדור קוסט טו קוסט, זה שחקן שחושב מסירה, זה שחקן שנע בלי כדור בצורה יוצא דופן, מה שלא היינו רואים אצל סנטרים שהיו רצים, נעמדים על האותיות ומחכים לכדור. זה לא מספיק לאליפויות.
0: מגיעים לגמר נגד שיקגו ב-91.
1: נכון, הוא עדיין משתף פעולה עם מג'יק ג'ונסון, יפה מאוד, מג'יק אוהב אותו, מג'יק מחבק אותו, אבל ראינו כבר את הסנטר המודרני עם ולאדי דיבאץ.
0: כן, ולאדי דיבאץ נכנס ל-NBA כאשר הוא באמת היה שונה לגמרי מכל הסנטרים. חשוב להזכיר, אז באותם שנים שחקן אירופאי להיכנס ל-NBA זה היה דבר נורא נורא קשה.
1: מי שסלל לו את הדרך זה אולי ארווידה סבוניס, שגם היה סנטר מסוג אחר.
0: אבל הוא לא היה ב-NBA. הוא לא היה ב-NBA, אז הוא היה עדיין בברית המועצות ובאירופה וכו'. נכון. ולאדי דיבאץ' היה באמת סוג של סנטר שבאמת, כמו שאתה אומר, עושה הכל על המגרש, רואה את המגרש כמו סוג של רכז. חשוב לזכור, הם הגיעו לגמר, אבל זה הייתה הלייקרס כבר יותר מבוגרת, השחקנים כבר היו בשלהי הקריירה ואולי קצת בדיחה, כולל מג'יק ג'ונסון,
1: בטח.
0: שהגוף שלו התחיל קצת לבגוד בו, אחרי זה כמובן בא הסיפור של האיידס, שמג'יק נאלץ לפרוש בגלל האיידס, אבל זה באמת היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בלייקרס. אפשר להגיד שזה היה השרידים האחרונים של השואו טיים, והם הפסידו באמת לקבוצה גדולה ולשחקן גדול בשם

0: מייקל ג'ורדן.
1: אז ב-96, 7, 5, 6, 7, דיבאץ' עוזב, מגיע איזה ילד אחד, חצוף, תיכוניסט, שנבחר על ידי שרלוט, אבל אמרו עליו
0: מי
1: החבר'ה
0: עשה את
1: במשרדים
0: הטרייד הזה?
1: הגבוהים.
0: ג'רי
1: ג'רי,
0: ווסט.
1: כן, ג'רי ווסט. החליטו להמר על קובי בריינט, שמגיע זחוח וחצוף ורוצה את כל העולם כבר בידיו, מפשל ומחרב בשנה שנתיים הראשונות את הקבוצה, אבל את הפוטנציאל רואים, הוא לוקח את תחרות ההטבעות, הוא כבר עושה לעצמו שם ויוצא עם איזה ברנדי שהייתה אז איזה שחקנית סופ אופרה נורא מפורסמת, וככה הוא נהיה, הוא מתאים בדיוק להוליווד סין בלוס אנג'לס. רק 3 שנים אחר כך שקיל אוניל מגיע מאורלנדו. זה קורה לקראת סוף שנות ה-90. ב-95-6-7 מגיע שקיל אוניל. לוקח גם לא זמן להתחבר לקובי בריינט עד שמביאים את הבת ב-99-2000. ואז מגיע עוד אחת ועוד אחת. ושקיל אוניל קצת משכיח את האקספרימנט שנעשה עם ולאדי דיבאץ וחוזר להיות ביג גאי. דורסני, דרמיננטי, מזכיר את צ'מברלין כמו שכבר אמרת, יותר גבוה, יותר חזק מכולם, יותר חושב דנק מכל דבר אחר, גם זה שווה אליפויות.
0: כן, אז אני קצת, עוד פעם, אעשה קצת איזה הליכה אחורה, כמו שאתה אומר, ב-91 עד 95, מג'יק ג'ונסון פורש, חוזר בעקבות אישור של ה-NBA, בעקבות הגילוי ש... האיידס הוא, אלא אם כן, אתה יודע, אתה נדבק, דם בדם ורוק וזה וזה.
1: ניסה לאמן
0: מאשרים
1: קצת.
0: לו, יפה, לא חוזר קצת, פורש פעם שנייה, ניסה לאמן, לא מצליח. ואז במועדון, אחרי כמה שנים פחות טובות, קיבלו החלטה, דבר ראשון זה לקחת את הביג גיי מאורלנדו, זה שקיל אוניל, וכמובן הטרייד המפורסם, שאולי נחשב לטרייד הכי גדול בהיסטוריה, שעשו, לקחת את ולאדי דיבאץ', להביא אותו לשרלוט ולקבל את קובי בריינט, שזה היה אימור מטורף. כולם ידעו שקובי בריינט הולך להיות שחקן גדול, אבל לא האמינו שהוא הולך להיות כזה גדול. החלטה גדולה של ג'רי ווסט, וההחלטה הבאה שלו, שזה מתחבר עוד פעם לעוד משולש, זה להביא את פיל ג'קסון ללייקרס. כי ג'רי ווסט ידע שעם כוכבים כאלה צריך מאמן שיודע להתמודד עם כוכבים, והוא זה ששכנע כמובן את פיל ג'קסון לבוא ולאמן את הקבוצה הזו, כי צריך להזכיר, לפני שפיל ג'קסון הגיע, הלייקרס עפו בסיבוב שני, וקיבלו סוויפים,
1: נכון.
0: ולא הצליחו, וכמו שאתה אומר, בשנת 2000...
1: היו שם את יוסטון ואת יוטה במערב,
0: וסן אנטוניו,
1: סן
0: כן.
1: אנטוניו.
0: ופיל ג'קסון, המשולש הזה, פיל ג'קסון, שקיל אוניל וקובי בריינט, יצר שושלת חדשה, של לייקרס, שאולי לא הייתה סוג של שורטיים כמו זאת בשנות 80, אבל גם סוג של קבוצה תפארת עם מגה סטארים, עם מאמן שהוא סופר קריזמה, שגם שינה את הכדורסל בדרך שלו בשיקגו עם הטריינגל אופנס, והביא את הטריינגל אופנס ללייקרס עם שחקנים משלימים כמו רוברט הורי וכמו
1: ואלדן קמבל
0: אלדן
1: ודרק
0: קמבל
1: פישר וגלן
0: ורייס,
1: רייס,
0: כן, שהיה קצת אומנם אבל עדיין היה חלק גדול
1: וריק
0: מהאליפות
1: פוקס
0: הראשונה, וריק פוקס, השחקנים האלה שעשו את העבודה השחורה וידעו לעזור, בריין שואו,
1: נכון,
0: ידעו לעזור, דרק פישר כמובן ידעו לעזור להביא את האליפויות האלה, יצר שושלת חדשה דומיננטית, שלקחה 3 אליפויות ברצף, והגיעה שנתיים אחרי שהם הפסידו את האליפות, שנה אחרי שהם הפסידו את האליפות, עוד פעם לגמר, לא הצליחה, אבל זה היה ריצה מטורפת של הלייקרס, שהזכירה את הימים של שנות ה-80.
1: עדיין שקיל אוניל היה האיש של הלייקרס, זה גם כי הוא היה קצת יותר מבוגר מקובי בריינט, וגם כי כבר רזומה כבר יותר מפואר. אנחנו שוב נעשה זום אאוט, וננסה לשים את שקיל אוניל לדרג אותו אולי אם אפשר בין הסנטרים הגדולים, גם של הלייקרס וגם בכלל, כי לא היה דבר כזה כמו שקיל אוניל בכל מה שקשור, הוא תמיד אמר I'm the most dominant player, לאו דווקא הכי טוב, אני הכי דומיננטי, וכשאני על המגרש יראו את זה, ירגישו את זה, אני אנפץ טבעות ואנפץ לוחות, מה שהוא היה עושה, ומקפל סלים בדנקים, ואי אפשר עליי.
0: אחד האנשי כדורסל

0: אמר את זה הכי נכון, אחד הפרשנים ב-NBA אמר את זה. אם לשקיל אוניל היה את האופי של קובי בריינט, הוא היה השחקן הכי גדול אי פעם. הכי גדול אי פעם. הבעיה של שקיל אוניל היה תמיד שהוא היה אוהב להשתתות, יש סיפור שבגמר כשהוא היה באורלנדו נגד יוסטון, אחרי שהם ניצחו את מייקל ג'ורדן עם שיקגו, שג'ורדן חזר, הדבר הראשון שהוא עשה, לקח כמה חבר'ה את דני סקוט וכו', והתחילו להקליט שיר ראפ.
1: כן.
0: ואורס גרנט אומר להם, חבר'ה, עוד לא זכינו באליפות. עוד לא זכינו, הגענו לגמר, אני יודע מה זה לזכות באליפות. אני זכיתי עם שיקגו, ושקיל אוניל גם כן היה אוהב להשתתות, לפני אימונים, לא בא להתאמן. זה עצר את החיכוך הגדול בינו לבין קובי בריינט, שנדבר על זה כנראה בהמשך. אבל שקיל אוניל היה לו את העוצמה, את הטכניקה, שחקן עם הבנת משחק, שחקן שהיה באמת בכדורסל המודרני, אם אתה לא מביא עליו שמירה כפולה, הוא מחסל אותך. זאת אומרת, אתה חייב למצוא לו פתרונות טקטיים, כי באחד על אחד אי אפשר לעצור אותו, ושקיל אוניל שינה את המשחק, אנשים לא יודעים את זה. בעקבות הדומיננציות של שקיל אוניל, והפאולים שעשו עליו, ה-NBA התחיל לשנות את המשחק, בכל מה שקשור לפלאג אנד פאולס. זה לא היה לפני כן, התחילו לשמור על השחקנים הטובים, כדי שלא יפוצצו אותם, ושיורידו אותם לרצפה, ויפצעו אותם. באה הנהלת ה-NBA, והגדירה מהו פאול לג'יט, ומהו פאול מסוכן.
1: והתחימו את זה בדקות, אחרי זה הגיע ההק דשק.
0: בדיוק, וגם, איך לא, הרי עשו פאולים כדי לשלוח את שקיל אוניל לקו, כי זה היה הקו אכילס שלו, וגם את זה שינו, כדי שהמשחק לא יתקלקל. הרי אחד הדרכים, שקיל אוניל הוא אולי היה השחקן היחידי בהיסטוריה, שהדרך לעצור אותו היה לעשות פאול. כי אם אתה לא עושה פאול, אתה מקבל שתי נקודות.
1: כן.
0: וגם את זה שינו, מתי אפשר לעשות את הפאולים האלה? הק דשק, זה לעשות פאול מבלי קשר למשחק, פשוט לשלוח אותו לקו, לריגרדלס איפה נמצא הכדור.
1: כן.
0: והוא, עם הדומיננציה שלו, שינה את המשחק, וכמובן קובי בריינט, שאתה יודע, לגדול תחת השם המחליף למייקל ג'ורדן, ולהגיע למה שהוא הגיע, כי הרבה לפניו אמרו שהם הולכים להיות הג'ורדנים בו וקרסו,
1: כמו למשל, גרנט היל.
0: וינס קארטר, ג'רי סטקהאוס.
1: וינס קארטר, סטקהאוס, נכון.
0: כל החבר'ה האלה, כולם אמרו, ג'רי סטקהאוס בא מנורת' קרוליינה, אז אמרו גם, הוא בא מנורת' קרוליינה, הרבה ממשותף, הוא לא הגיע לשם, הוא גם ניסה פעם לעשות טרשטוק עם מייקל ג'ורדן וקיבל 40 ומשהו נקודות, אבל קובי בריינט, בזכות, איך מייקל ג'ורדן אמר? He is cursed as I am. הוא מקולל כמוני בתשוקה שלו, ברעה, בתחרותיות, בווינריות, וזה מה שנקרא גרם לאנשי הלייקרס בסופו של דבר להחליט, שקיל או קובי, שקיל אאוט, קובי אין, בגלל הדברים האלה.
1: לימים ההחלטה הזאת הייתה נכונה גם מספרית, לשני הצדדים, הגיע שקיל אוני למיאמי, לקח גם שם אליפות,
0: דוויין וייד,
1: דוויין וייד מתחתיו, אליפות יפה
0: תחת
1: מאוד.
0: תחת פטריילי.
1: תחת פטריילי, אחרי זה הוא הסתובב בכל מיני קבוצות, סתם נכון. בשביל לסיים את הקריירה, איפה לא היה, בבוסטון ובקליבלנד ובפיניקס, נכון. וכל מיני כינויים ושמות.
0: אבל זה לא יופי. היה כבר השקיל אוניל שחקן.
1: לא, אבל הוא היה מבסוט בעצמו, גם היה לו כיף במיאמי, כן. עשה חיים, ואליפות כמובן, שהבטיח שיביא דרך אגב.
0: כן.
1: וזה יפה שאתה עומד במילה של עצמך.
0: כן. זה לא פשוט.
1: לא, לא פשוט. קובי בריינט, עוד שתי אליפויות. כשהצוות המסייע שלו הפעם, ואנחנו חוזרים לענייני האנשים הגדולים, זה אנדרו ביינום, וזה פאו גסול כמובן.
0: זה הסיפור.
1: יחד בידי. עם למר אודום.
0: נכון.
1: והשלישייה הזו, כששניים מהם בכל רגע נתון על המגרש, השלימו הרכב יוצא מן הכלל תחת קובי בריינט ודריק פישר,
0: נכון.
1: בעמדות 1 ו-2, הצמד האלה שותף, הזה שותף לכל האליפויות אחד של השני, אבל אם אנחנו מדברים על סנטרים, זה כבר סגנון אחר. זה רחוק שמיים וארץ מסגנון שקיל אוניל.
0: אז אנשים שהיו באזור ומכירים את הסיטואציה, קובי בריינט תמיד טען ששקיל אוניל חוסם לו את המשחק. זאת אומרת, בגלל שכל הטריינגל אופנס וכל המשחק העומד, הכדורים נכנסים פנימה, ושקיל אוניל שהוא שחקן שיכול לשחק רק בצבע, לא נתן לקובי בריינט להיות השחקן היצירתי, והוא לקח דוגמה נהדרת שלמייקל ג'ורדן היו סנטרים שגם ידעו לקלוע מבחוץ, כמו ביל ווינינגטון,
1: ולוק
0: לונגלי,
1: וקארטרייט קצת.
0: בדיוק, ומייקל ג'ורדן היה השחקן הציר. וזה מה שעשו הלייקרס, הביאו שחקן כמו פאו גסול, שבא ממפיס, ובעצם היה שחקן שונה לחלוטין משקיל אוניל, שחקן שיכול לשחק פנים לסל, שחקן שיכול לתת את הספייס, את המרחבים לקובי בריינט לעשות את מה שהוא עושה, ופתאום הטריינגל אופנס השתנה משקיל אוניל בצבע,

0: סביבו השחקני החוץ, פתאום מי שהיה השחקן המרכזי בצבע, היה קובי בריינט, ובעצם זה מחזיר אותנו לטריינגל אופנס שפיל ג'קסון עשה בשיקגו עם מייקל ג'ורדן.
1: וגם שם היו שחקנים משלימים שידעו לא לקחת את הפוקוס, את טרבור אריזה שאחרי זה התחלף במטה וורלד פיס. באותה עמדה, כל אחד מהם אליפות אחת מתוך השתיים האלה. כמו שכבר אמרת, אני רוצה לחזור דווקא לשחקני הצבע, לשלישייה הזאת, גם ביינום. זה שחקן גדול, נכון. זה שחקן טכני, שהשתלב יופי גם עם אודום וגם עם פאו גסול. והייתה תחושה כל פעם ששניים מתוך השלושה על המגרש, דברים טובים התקפית בטח יקרו.
0: כן, אני חושב שביינום הגיע יותר לצורכי הגנה, פחות לצורכי התקפה. אני חושב שגם קובי בריינט, והוא גם ציין את זה, שהרבה יותר נוח לו שחק עם פאו גסול. פאו גסול תמיד היה שחקן מוכשר התקפית, אבל הגנה פחות טוב, ופיל ג'קסון ידע שהוא צריך מטריה אווירית בהגנה. ולכן ביינום היה לו חלק מאוד מאוד חשוב, גם לתת גוף, גם לסיים בסופו של דבר בצבע, אבל השלישייה, כמו שאתה אומר, אודום, גסול וקובי, זה הייתה השלישייה המרכזית, וכמובן השחקנים המשלימים, וזה היה בעצם, בוא נגיד, השושלת האחרונה, או המנגינה האחרונה של הלייקרס, שמאז קובי בריינט גם כן התחיל, הגוף התחיל לתת תוצאותיו, עדיין עשה מספרים מטורפים, אבל הקבוצה שלו כבר הייתה חלשה ולא מספיק טובה, ופיל ג'קסון עזב,
1: נכון.
0: ולאט לאט הלייקרס דאחו, עד שאנחנו רואים אותם היום שהם מנסים לבנות מחדש, אבל זה היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בעידן כרגע של הלייקרס הגדולה.
1: אז הזכרנו פה שמות גדולים של סנטרים, תדרג לי. אין, או. אין, תדרג.
0: אליפויות...
1: לא, איך שאתה רוצה. זה... או אם אתה עכשיו מתחיל קבוצה...
0: אם אני מתחיל קבוצה, אז אתה לוקח שלך. את שקיל אוניל, אבל אי אפשר, תראה, אומרים שהגדולה של קרים עבדו ג'אבר זה שהוא עשה את זה לאורך המון המון שנים, זאת אומרת, הוא תמיד היה בטופ, יש לו 6 אליפויות, קרים עבדו ג'אבר, הוא שיחק 20 שנה כמעט, 19 שנים, עשה את זה גם במילווקי, בלי מג'יק ג'ונסון, והוא היה, מי שלא זוכר, הוא היה
1: הסנטר הכי דומיננטי,
0: במכללות הכי גדול. זאת אומרת, לאורך כל הקריירה שלו היה דומיננטי, ואם לוקחים פרק זמן ארוך, שזה הכי חשוב, אז קרים עבדו ג'אבר הוא השחקן הגדול.
1: גם בתיכונים, גם ב-UCLA.
0: הוא היה מטורף. אני חושב שאתה מדבר רק על הלייקרס, או בכלל?
1: בוא נתחיל בלייקרס ותוציא אותו החוצה לתחרות כללית.
0: אז כמובן, number one זה קרים עבדו ג'אבר, וכמובן... שקיל אוניל.
1: ובקנה מידה כללי, לאו דווקא לייקרזאי, אתה הולך איתם?
0: קרים, שקיל, יש את וויל צ'מברלין, שהוא שם, ביל ראסל בוודאות, שהוא היה פחות טכני מכולם, אבל אם מסתכלים על תארים וזה...
1: אז אני יכול להוסיף עוד שם ברשימה?
0: תארים.
1: של הכי טכני מכולם? הקים עלי ג'ואן.
0: כן.
1: בעיניי?
0: נכון.
1: אז נכון שאני כאילו גדלתי עליו, ופחות על קרים ואחורה, למרות שגם קרים, אני בילדות... יצא לי לראות הרבה משחקים שלו, אלייג'ואן בעיניי, מבחינת סקילס, הכי שלם.
0: נכון, נכון, גם קליעה מבחוץ, גם טכניקה מתחת לסל.
1: גם הגנה.
0: גם הגנה, זה נכון,
1: רגליים.
0: עבודת רגליים. אבל
1: מסירה, אינטליגנציית משחק,
0: הכל. חשוב להזכיר, אלייג'ואן הצליח למעשה, הביא שתי אליפויות.
1: שג'ורדן נח.
0: שג'ורדן נח, הוא כן. בשנייה הוא לא נח, אתה יודע, אומרים שה-NBA כל הזמן מסתיר את זה, שג'ורדן חזר, וכולם שוכחים את הקטע הזה שהוא חזר.
1: כן, באמצע העונה.
0: כן,
1: אבל... מספר 45.
0: אבל אלייג'ואן הוא בהחלט בטופ 5, יש כמובן דויד רובינסון שמגיע לו, ויש טים דנקן שבכלל מזיזים אותו לעמדה 4, אבל באמת החמישייה, אם אנחנו מדברים על true centers, סנטרים אמיתיים, זה אלייג'ואן, שקיל, וויל צ'מברלין, ביל ראסל והקים אלייג'ואן.
1: יפה, עשית לנו חשק לעוד פודקאסטים על הלייקרס ובכלל על ה-NBA, על תפקידים, על תקופות, על שואו טיים וכל מה שביניהם. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נהננו.
0: קצר?
1: הזמן אף כשנהנים, אז תודה למנור בירמן כמובן, עורך העל של כל הפודקאסטים האלה. אלעד חסין, אני גיל ברק, ומאחלים לכם המשך ההזנה נעימה. להתראות.

0: his name because he's a no one.
1: Wimbledon 1983, the men's final, and Chris Lewis from New Zealand has lost the first two sets to John McEnroe in under an hour. At 2-5 in the third, his torment will soon be over. But after just 1 hour and 25 minutes, McEnroe has two championship points. And McEnroe claims his second title, another golden moment from Wimbledon.
2: ב-16 ביולי, אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע,
3: מטורפת,
2: ומכבי תל אביב, ראש בראש, על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
6: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי, בגלל ריבוי עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
2: מחר, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
7: ככה, זיינו את הנבחרת.
2: ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ווימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. מר הגברים של 2011 יפגיש בין כוח שאי אפשר לעמוד בפניו לבין אובייקט בלתי ניתן למעבר. הסרבי נובק ג'וקוביץ' הבטיח את דירוגו כראשון בעולם תוך כדי הריצה המרשימה שלו לגמר. יתרה מכך, הוא ניצח את יריבו רפאל נדל בארבעת הגמרים השונים, ביניהם בשנת 2011. למרות זאת, הספרדי הגיע כשהוא ברצף של 20 ניצחונות. מערכה ראשונה הלכה צמוד, כמו שכולם ניבאו. ג'וקוביץ' לבסוף מנצח ב-6-4, במערכה השנייה הוא שבר את ההגשה של הספרדי והוליך 2-0 במשחקונים, הוא נשאר יציב בשני משחקוני ההגשה הבאים שלו, אנחנו מצטרפים לאקשן במצב של 4-1 לסרבי.

0: slip from Nadal at the baseline. And Djokovic is on the verge of picking up the first two sets here.
1: ג'וקוביץ' מבטיח את הניצחון במערכה שהוא שומר על ההגשה שלו, אבל כשהמשחק נכנס למערכה השלישית מגיעה שבירה מוקדמת של הספרדי, ואחרי המשחקון הגשה מצוין נדל כבר מוליך 4-1 ומחפש לשבור את נולה שוב.
0: You won't find Novak Djokovic suffering a lack of belief in his game.

0: It's a first double fault for Djokovic. He relinquishes another serve in this third set. And we will soon be in a fourth, presumably.
1: נדאל אכן מנצח את המערכה השלישית, ועם השוק ממיורקה, יכול להשלים את הקאמבק. המצב נראה די עגום עבור הספרדי במערכה הרביעית. אנחנו חוזרים לאקשן של ג'וקוביץ' מגיש ביתרון 5-3.
0: The serve and volley. He has had so much success with that tactic. Now, it's championship point. There's a new champion at Wimbledon, Novak Djokovic. In four sets, too good.
1: ניצחון מזהיר של אלוף מיוחד.
0: I believe he's actually tasting the grass on center court.
1: נובאק ג'וקוביץ' ממשיך להיות הכוח הדומיננטי בטניס העולמי, אבל אין מתוק יותר מטעם הניצחון הראשון בווימבלדון וממגע הגביע המוזב המפורסם בעולם.

0: היא האלופה! מכבי תל אביב! מחזיקה את הגביע!
1: ב-16 ביולי.
2: איזה ערב קסום!
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
2: מטורפת!
1: ומכבי תל אביב.
2: איזה נפנים!
1: ראש בראש. על התואר הראשון.

0: הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
3: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי בגלל ריבוג עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
0: מחר, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
4: ככה זיינו את הנבחרת.
0: ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
3: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי בגלל ריבוי עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
0: מחר, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
4: ככה, זיינו את הנבחרת.
0: ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: וימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: The 2014 Championships. Petra Kvitova, the 2011 winner, against Venus Williams, holder of 5 Wimbledon titles. Their 4 previous encounters had gone the distance. This third round clash on centre court was destined to follow suit. Serving beautifully, the 33-year-old American looked the part, taking the first set 7-5 as her Czech opponent made more errors than winners. In the second, Kvitova continued to go for her shots, hitting heavy ground strokes that pushed Williams to the baseline. The set went with serve, leading to a tiebreak, which the Czech player dominated. The contest was fast developing into a classic, and the decider didn't disappoint. The left-handed Kvitova had the advantage of serving first, but neither player showed signs of establishing momentum in what was becoming a strength-sapping match. Williams had a chance to break at 4-all, but her opponent, nearly 10 years younger, held on. At 5-6, Williams faced 2 match points. She dropped her serve for the first time in the contest, so handing victory to the Czech. The centre court crowd had witnessed a decisive chapter in Petra Kvitova's journey towards becoming the 2014 champion. Another golden moment from Wimbledon.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
4: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי בגלל ריבוי עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
2: In arguably the match of the championships, Novak Djokovic and Juan Martin Del Potro contested a 4-hour, 44-minute roller coaster, the longest men's semi-final in Wimbledon history. Neither player had dropped a set en route to the last four, and the opener appeared destined for a tie-break. The Serb had other ideas, though, breaking the fierce Del Potro serve to take it 7-5. In the second, both players tried to mix it up. Djokovic missed numerous chances to gain the upper hand. Instead, Del Potro seized the initiative and the set. The third and fourth sets both went to tiebreaks. Djokovic edged ahead in the third, and the momentum appeared to be back with the number one seed. In the fourth, the Serb went 6-4 up in the tiebreak to create two match points, but Del Potro reeled off 4 points to level. The decider was close until the eighth game. Djokovic, taking advantage of a Del Potro error, broke and then served out to book his place in the final for a second time. Another golden moment from Wimbledon.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: Speak and Roll, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור. מה שלומך?
8: זהו, זה נגמר.
7: ממש.
8: לא יאומן.
7: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
8: כן,
7: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקייט קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
8: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן. יש לנו
7: הספרדים עוד לא סיימו.
8: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו,
7: כן.
8: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
7: לא,
8: בשביל
7: נכון, נכון, נכון, בשביל אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות הייתה משהו מובן מאליו.

0: ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על, על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ במשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר,

0: גם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף. זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים. שזה משהו אחר, זו גישה אחרת. אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בואו ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין, לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה אירבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם הכתיש שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא הכתיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי, שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר. וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות
0: היו שיש ויינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין. ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז יש שם, אני ראית כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואז צריך לסדר את המצ'אפים.
1: איפה

0: אתה אומר, מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמי, מה היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, טיטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המאצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
0: קורנר, קורנר.
1: קורנר, משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
0: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת, גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר, שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן, חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולה השלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, היא מכניסה את הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
1: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
0: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
1: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים אדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו, העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
0: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
1: אבל, אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
0: מינוס 17.
1: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
0: כן.
1: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
0: לא.
1: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה

0: למשחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה היה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שמה על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמאות. מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון. וזה מה שקרה, תקף אותו סל. אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל. אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים מהעונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים.
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזוריות.
0: כן. שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני מסקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. עכשיו, תאר לעצמך מצב,

0: מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקינג זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבאונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבאונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
0: לא, לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
1: לא בשלים עדיין.
0: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
1: אז זה מה שאני, אתה יודע.
0: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
1: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
0: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
1: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
0: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
1: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו, דני גם, אנחנו... כן. זה לבל אחר. הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו. אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה עיבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו... איך אומרים?
0: במשחק היחיד בסדרה הזו, שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה. שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר. פשוט הוא צריך, כמו כל אחד, אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק,

0: משחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. ששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תהיה מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש לוני ווקר כן. עודד קטש עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה של שחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? קרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
1: מבאר שבע.
0: לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד.

0: זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
2: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
0: כן.
1: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
1: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתור חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול, הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, הוא חתם בג'אגלס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
1: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא יודע.
0: אתה מבין?
1: גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז כן.
1: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14
0: וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים.

0: שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם ברונזי קולסון, לבוא
0: אבל לצד ברונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה.
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל. ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים

0: שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. כן. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על האימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה ש... אתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על
0: קריס
1: ג'ונס, אני לא יודע.
0: היו אותו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות. וחלק בהבנה, ואפילו מנשמוע את אופר ינאי, שאומר אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רכוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות. על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה, דרך קניית...
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ה...

0: הנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד. יפה. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל, אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה, נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: בחור שחזר מצרפת.
0: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
1: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילובי מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה

0: יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4ים משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אבל אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים... מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפעמים שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו all in על האירוע של היורוליג, וזכו. ו...

0: ויתרו על המסגרת המקומית,
1: יפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות את החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת, הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מנקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ. פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, okay. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית, מאוד מתאים לו, בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמי,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו, בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
0: של ג'ארד הרפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות,

ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת

0: רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כן, כן, חתם לשלוש שנים.
1: לא, לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארבע בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות. יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארבע הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: לשם הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאת יורו ליג, אז יש מאמנים כזה,
1: כן,
0: סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם, אז...
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים. בשבוע הבא נבחרת ישראל חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו. היה תענוג.

כמו תמיד. נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, כן, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה העניינים?
3: בסדר גמור, נדב.
2: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
3: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
2: הוא היה אז ילד בן 15.
3: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנוצחה.
2: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
3: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, מה שהוא היה עושה במגרש.
2: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינו ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו?
3: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה. והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא הביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טאג'רס. זה, אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
2: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
3: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
2: אבל עכשיו הוא בן 60.
3: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניורס, אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, יום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. הגעתי לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניורס, אמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול

0: נגמר 5-2. ארבע גולים הוא שם לו. יומיים לפני ש... יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. כן. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. הוא... זה משהו... משהו אחר לגמרי.
1: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של ה... כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנותי, הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
0: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה שלושה שחקנים מנותי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
1: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
0: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה בטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
1: למרות שהוא ומנותי בסדר, אחד עם השני.
0: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
1: נכון.
0: עם דייגו שמה ועם מנותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
1: טוב.
0: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
1: משהו פה.
0: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
1: בוא נעבור.
0: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
1: כן.
0: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85... במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
0: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק בחמישי לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
0: לא, אני חושב שמנותי, תראה, מנותי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
1: אז הוא עשה לו אולי טובה.
0: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
1: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דייגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודייגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע.

0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה, ניסו על המונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאן שהוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפולי זה הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה הבעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגויקוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם אני חושב בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה לא, הוא לא. בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דייגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה נפוליטני בדרום.
0: למה במילן ביובנטוס הוא לא מסתדר.
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם. לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין בדבר. היום שהוא חוזר לשם פעם, כן? עושים לו חגיגות ועוצרים את העיר ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם
1: עם המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום. אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
0: גאון גדול.
1: איך סלווה היה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
0: אז, בעידן ההוא של שנות ה-80-90, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
1: נו, כן.
0: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
1: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
0: בוצ'יני.
1: לא, לא, לא לגבי כדורגל.
0: אוקיי.
1: הצ'גווארה.
0: ברור.
1: קומוניסט.
0: כן.
1: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים. אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה. אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למש

0: למשל, הוא הלך להיות...
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה גווארה.
0: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על, על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על, על, על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע... כן.
1: מי ששידר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פאצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פאצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה, שלאנשים יחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, רגע, רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופאצ'י אנדרדי אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר, זה מאוד מרגיש.
1: אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה
1: ש... ואז היה סיפור עם ולדן, או... לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן. הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו, אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך. התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, על מה? הוא אומר לי, תגיד כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדיאגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו... של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בוינוס איירס. דרך אגב...
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון,
0: נכון,
1: בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז

0: התחלנו לדבר, ואני, הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל. אז אתה יודע, ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה ארבע שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד חמש דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר.
1: אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. מטר 60, והוא עם שילטון מטר 90, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני קוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה, בני אדרמי.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאי.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדברים מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: קוליונליסטים,
0: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום, כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינס.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דיאגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת. האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90 אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: עם יורם
1: ארבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש לי התמונה, אני הייתי איתו.
1: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
0: כן, כן.
1: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו.
0: להציל את הלב.
1: מהלב, נכון?
0: כן, כן, ככה.
1: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
0: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
1: בוודאי.
0: את ה-1-0.
1: קניג'ה.
0: קניג'ה והמסירה שלו, אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול.
1: הקרסול.
0: היה כמו כדור טניס.
1: כן, הוא כן. לא הוא היה פצוע.
0: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
1: שאין נשמה.

0: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד. והחברה האלה לפעמים...
1: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
0: עזוב, הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק ל... איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
1: אחד ברזילאי.
0: ברנקו.
1: ברנקו.
0: אבל הסיפור הוא...
1: מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
1: רומאריו היה שם.
0: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
1: כן.
0: ובילרדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילרדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
1: לצאת
0: למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילרדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
1: אבל מה נתנו לו אתה... לשתות?
0: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
1: ברור.
0: אתה זוכר?
1: ברור. ניסה לורנסו.
0: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילרדו כבר בשנות ה-60, היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
1: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים של אותם ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
0: כן, אבל בילרדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
1: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, האוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים ושנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
0: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, אתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצא מהראש שלו, אתה מבין? הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
1: הגיל עושה לא, את שלו, לא. הסמים.
0: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
1: בוא נחזור לעזה, המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
0: כן, כן,
1: הם הלכו עם איטליה. למרות שזה טבעי, בסופו של דבר.
0: בוודאי.
1: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
0: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
1: אבל הוא ניצח.
0: כן.
1: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הרבה יצטרכו...
0: מבן הדנגס הקר אל כל אסון.
1: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
0: טוב, אבל זה משתווה ל-78.
1: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
0: בוכה.
1: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
0: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את המשחק הזה, והם באמת גמבו אותו, זה לא...
1: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה...
0: לא, לא, לא.
1: איומה ונוראה.
0: בסדר, תשמע, זה לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל...

0: 1970.
1: כן.
0: אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל.
1: כן.
0: בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי חמישה שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
1: אוקיי.
0: אבל אף אחד...
1: לא,
0: לא, מה הם יכולים? בורוצ'אגה כשניסת הגול, ווולדאנו אולי.
1: פידו.
0: כן, אבל את אנריקה מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה... אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל? כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנת... אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא הייתי עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה? זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד חטאפה.
0: כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר, אם אנחנו מדברים עליו.
1: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. אמר, גם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה, תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, כן, נגרו, אתה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה המייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה, אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך, אני מניח, אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. זה שנות ה-70, וזה שנות
0: ה-90. אנחנו באותו דעה. זה...
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת... הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית אוגו אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
1: כל אחד יכול להגיד.
0: הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימאון, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: הוא רב עם בילארדו שם.
1: רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי ושידרנו אותו ביחד. קולומביה ארגנטינה 5-0. אתה לא שוכח את זה ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דייגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: ב-3 כבר
1: הייתי. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין את זה.
0: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
1: יכול להיות, אבל לא לזה.

0: זה אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, ב-5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביא אותו.
1: תביא אותו.
0: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיונה רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: קניג'ה
1: בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בשיא שלו. שהוא צעיר, חזק.
1: לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחתה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן. ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת.
0: כן.
1: אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפילד, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למרגש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לידים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
1: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באמת גמור. באורוגוואי,
1: הציל אותו.
0: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע, בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003? אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
0: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר. איפה תמצא? מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון. אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף. בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50. אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה. אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלא עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, בלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה זה? אמרתי לו, לא.

0: יש לי פה מכתב מחבר של, של דייגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה. אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות. והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. הוא אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סוידר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שיגמרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, לך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדייגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אני... אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר? אומר, איזה ריבר? מה ריבר? אני רואה את ריבר, מה אני הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה, זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו המזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו המזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דייגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המעטה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
0: בנות או בנים? עכשיו, יש לו לא, את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, כן. ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם,
0: אוקיי.
1: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא, יש לו, לא יש בעניינים.
1: לו, יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוארו,
0: הנכד שלו, בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 5. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס ו... עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע,

0: והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירתה לגרנד בתשעים, שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: אה, ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד, הוא לא ירד. ומה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, תודה, אתה סקה?
1: כל החיים אתה פה?
0: כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. כן, ואז לך תסביר לו, כן, שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, כאילו הוא אומר לי, מתי אתה חוזר לארץ שלך, או משהו כזה. כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, זה כמו אני והייטק שלו בערך, כן, אותו דבר. אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך יתנו להיכנס, 11 סים, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות כן. דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר כן, הדברים, בוודאי. אנחנו נדחוף לאיזה מגירה בוודאי. ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי. אף על פי
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה. האמת,
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו טוב. נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גם.
1: יאללה, להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור. מה שלומך?
5: זהו, זה נגמר.
4: ממש.
5: לא יאומן.
4: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
5: כן,
4: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם

0: כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה ששנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל הוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים, כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה,

0: ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י.

0: מאיפה זה בא?
1: זה בא באמת ממקום, מבפנים. זה בא מהקרביים. זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב. זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו. זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה,

0: ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: צד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: השתקלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז אשוון רייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
0: קורנר,
1: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
0: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלשה של סורקין, פסק זמן,
1: מדר.
0: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלשה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
1: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונדברג לא לעשות עליו עבירה.
0: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
1: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים.

0: אם גם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יש יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו משלוש במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה... אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק וקוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול, לא, זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים
1: אחרים. שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב, לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: תמיר בלט.

0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים לא לצבע. לא היה,
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מקבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח, וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מקבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מקבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מקבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים
1: לא,
0: עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: כן. היא גם מיקרו, כן. כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי הטוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן

0: בכלל.
1: כל אחד מסיבותיו. תראה, בער נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בער תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינד זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, איתודיס מחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו... כן. זה לבל אחר. הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו... איך אומרים?
0: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה. שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד, אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
0: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קראנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו,

0: ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת השעיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל
1: של...
0: במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס אירויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
0: אירויו מבאר שבע.
1: כן. ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא דפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה ב...
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא כאילו, יודע.
1: אתה מבין?
0: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז
0: אמר,
1: כן.
0: אמר, אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז כן, אני לא
1: גם,
0: יודע...
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר, שאני

0: מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר, אני זוכר שקלודבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין? כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
1: זה לא משנה מה זה הייתה, היה.
0: זה היה עדיין בימים
1: כן.
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון. אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
1: אני לא חושב...
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה, היא צריכה להיות עם עוצמתית. עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל. ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, או מרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי בזה. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, עומרי, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
1: בייקוט.
0: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג. אחד עם ניסיון יורו-קאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
0: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר אנחנו לא יכולים לזכות פה בעלי.

0: אליפות בליגה, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים יש זיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה המקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שהתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'י-ג'י קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: שוויתר
0: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים.

0: השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינה, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה, אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג, אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו בארבע, שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5, שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 הם משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
0: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלק, הז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צוחק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גיל.

0: הנה, היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט, או בכלל, בטח בכדורסל, שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה

0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להאריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. הוא האיש, ראש העיר, הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו, בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
0: בדיוק, לא השתלבו איתו, בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי משם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הרפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את ההרפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם ההרפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הרפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש, וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק,

0: וסלאבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוק...
2: ביי ביי, למתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
3: ברור שההסתדרות.
4: מי מביא הופעות לכל הארץ?
2: ההסתדרות?
4: ומי הופך צעדים להטבות?
2: ההסתדרות!
4: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
5: השידור בחסות דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
6: סימן שלא התפשרתם.
5: הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
7: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג,
8: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: קיה דייז, 3-13 ביולי.
5: בי-בי-בי, המגרש הביתי.
11: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
12: מי שאומר בלונן, בלונן, have fun.
13: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: בחדשות הספורט הכותרות. עכשיו זה כבר רשמי. ים הדר, שהגיע במיוחד לארץ כדי לסגור את העסקה מול מכבי תל אביב, ילבש צהוב בעונה הבאה. נבחרת הכדורסל קיימה את האימון המסכם בקרואטיה לקראת המשחק מחר. הכוכב הקרואטי, איביץ' זובאץ, לא מקל ראש ביריבה.
1: It's a really smart team, so it's not going to be easy.
0: צרפת התגברה על משחק מכוער ואגרסיבי של פרגוואי בדרך ל-1-0 שאלה אותה לרבע הגמר מול מרוקו. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט השעתה 5 שחקנים של עירוני טבריה וגם את המאמן בעקבות עירויי הדם האסורים. האוהדים של מקסיקו ניסו להפריע לנבחרת אנגליה שחוזרת לצעדון האצטקה 40 שנה אחרי יד האלוהים של מרדונה.
2: We are here to write our own chapters.
0: עמנואל שרפ קלה 13 נקודות בפורה שלו בסקרמנטו קינס שניצחה את ברוקלין בליגת הקיץ. בן שרף קלה 10 בצד השני. ארינה ספלנקה הודחה מווימבלדון אחרי הפסד לנאומי אוסאקה בשמינית הגמר. נובק צ'וקוביץ' הפי לרבע. ערב טוב לכם. שתי נבחרות כבר הבטיחו מקום ברבע הגמר של המונדיאל, ובמקרה שלהם זה היה די צפוי, רק שהלילה, הלילה שמתרגש עלינו לטובה, צפוי להיות סוער, גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת מזג האוויר, לפחות במקסיקו סיטי. מה שבטוח, שני המשחקים הקרובים פתוחים לגמרי, מיד אנחנו נדון בהם. איתי פה באולפן, רותם פלדברג, עומרי אפק, ניר קלינגר, ערב טוב לכולכם.
3: ערב טוב.
0: בואו נשמע את הכותרות. רותם, נתחיל איתך.
4: כן, לילה טוב אלי, נגיד שאם לא היו הפתעות של הדקה ה-90 או של הרבע הרביעי, ים הדר יהיה שחקנה של מכבי תל אביב וכדורסל, אומרת נגיד על כל מה שהתפתח ביממה האחרונה, ומה שבסופו של דבר הוביל לעניין הזה.
0: יפה. מיד נרחיב על זה, ניר.
5: הכותרת שלי, שני משחקי ענק הלילה, ברזיל, נורווגיה, אנגליה, מקסיקו, ולדעתי, אחת מברזיל או אנגליה, תודח הלילה. לצערנו, לשמחתנו, לא יודע.
0: אני אפילו יותר קיצוני ממך בעניין הזה. עומרי?
3: בדרך לזכות בתואר, אי אפשר להיות תמיד יפה. צריך לדעת גם לפעמים לנצח מכוער, וזה בדיוק מה שצרפת עשתה אתמול, יוכיחה, שיש לה עוד גרסה שיודעת לנצח, וזה לא פחות חשוב.

0: מלהביס 3-4-0.
1: יפה, תכף אנחנו כמובן נרחיב גם על העניין הזה. רותם, אני רוצה להתחיל איתך, כי כמו שאמרת בכותרת, הסאגה הסתיימה וים הדר שישחק ביום שישי עם הנבחרת טס במיוחד לארץ כדי לסגור את הסיפור הזה.
2: כן, רצו לשים את הסאגה הזו באמת בצד, לסיים את העניין הזה, והיום ים הדר בסופו של דבר מסכם את כל העניינים האחרונים, מבצע כבר את הבדיקות הרפואיות, את כל הדברים הבירוקרטיים שנלווים לסיכום ולעבור למכבי תל אביב, וכבר עכשיו המטוס בדרך חזרה לריגה שבלטביה כדי לשחק במשחק השני עם נבחרת ישראל, ונחזור 24 שעות אחורה. ים הדר למעשה מדבר פעם נוספת עם אנשי מכבי תל אביב, מגיע לכאן בהחלטה באמת של רגע, מגיע לכאן בעצם מריגה שבלטביה אחרי משחק הנבחרת, שגם הצטיין בו, עשה סיכר רגע בנבחרת, מגיע לכאן כדי לסיים את הסאגה הזו אחת ולתמיד. אתמול בערב, משעה 8:30 בערב, עד 2:30 לפנות בוקר, היה בבית של עמי ביטון, מנהל מכבי תל אביב, ועודד קטש, השלושה ישבו, דנו על כל הדברים שצריכים להיסגר. בסופו של דבר, סוכם, ים הדר יגיע למכבי תל אביב לשלוש עונות, בכל עונה יקבל כ$2 מיליון, שנתיים נוספות עם אופציית יציאה דו צדדית, גם של מכבי תל אביב וגם מהצד שלו. סיכמו על הדברים הללו ומחכים אלי לוולקאם הרשמי. זה מה שצריך להגיע.
1: חתימה, זהו, זה הדבר היחידי?
2: זה הדבר היחידי שצריך להגיע, באופן רשמי מצד הקבוצה.
1: טוב, אז כמו שאת אמרת, תשאריתי לעוד כמה עניינים, ים הדר צפו לחזור לנבחרת, כן, שעברה מלטביה לקרואטיה, ויחד איתה עברה גם שליחת ערוץ הספורט, נועה פופלינגר, שנמצאת שם. ערב טוב לך.
3: היי, שלום אלי, היי חברים באולפן, ערב טוב. אז אלי, במיוחד
1: בשבילך
3: התמקמתי, במיוחד בשבילך התמקמתי כאן בלובי. כולנו מצפים לתכשיט, ככה קוראים לים הדר במחנה הנבחרת. כולם מצפים שהוא יפציע כאן בלובי, גם הכינו לו איזושהי הפתעה נחמדה חברי הנבחרת, אז אנחנו כמובן הכל נסקר באתר ערוץ הספורט ובשאר הפלטפורמות השונות שלנו, אבל כמו שרותם אמרה, הוא מרגיש מצוין, ולמרות שלא התאמן עם הנבחרת ביומיים האחרונים בצורה מלאה, כמובן שהוא מחר יעלה על הפרקט, אומרים כאן, מחויב מעין כמותו. נגיד שיש לא מעט צרות מבחינת הנבחרת שלנו, אם זה איתן בוג, עם פציעה קלה, גם גיא פלטין, אבל אין מה לעשות, אין לנו את האלטרנטיבות, אין לנו סגל יותר מדי עמוק, אז מי שנמצא כאן ייקח חלק, וזה אומר גם ליאור קררה שלא שיחק את המשחק האחרון. רק נזכיר, תומר גינת, מיד אחרי המשחק הראשון מול נבחרת גרמניה בחלון יולי, טס חזרה לישראל להמשך קבלת טיפול. עוד עדכון קטן ברשותך, נועם יעקב, נזכיר, לא שיחק את המשחק מול גרמניה בשל ענייני ביטוח. אומרים לנו כאן אנשי נבחרת ישראל, אנחנו עובדים על מנת להסדיר את זה, אז מקווים שהגארד המוכשר אכן יוכל לשחק מחר, ולפי מה שאני מבינה יש אופטימיות ככה בשעות האחרונות, אז אנחנו כמובן נתעדכן תוך כדי תנועה. רגע לפני המפגש מחר מול הקרואטים, פגשתי את הנבחרת הזו, אגב, שחקנים מאוד נחמדים, גם המאמן שעומד על הקווים, הריינתי גם את זובץ וגם את ג'יילן סמית, שבשנה הבאה יכתב במדי הפועל ירושלים.
4: You know, the most important thing was the safety of my family. They reassured that like 100 times over, but just what they're trying to build over there is something that, you know, if you're not trying to go EuroLeague, then it's something that you would want to be a part of, especially in EuroCup, you know, so I want to be a part of that. Zoo's already there. I've talked with him even before I signed to Hopewell, and, you know, he's telling me everything that I wanted to hear, you know, within the project, within the city, you know, I mean, who wouldn't want to play in Jerusalem, you know, it's the holy city.
5: I think it's going to be a very tough game. Israel, no matter who's playing for them, it's a team full of good basketball players that know how to play the game the right way. So I think it's going to be a really good test for us. It's a really smart team, so it's not going to be easy, and hopefully we can get away with a win.
1: כן, פופי, ובנושא אחר, אם כי מדובר באותו סוכן שמייצג את שניהם, במקביל לסיכום של ים הדר במכבי תל אביב, תמיר בלט עושה את הדרך בדיוק הפוכה, ממכבי להפועל.
3: לגמרי, אלי, ונגעת בנקודה, מישקו רזנטוביץ' עושה לא מעט כסף, לאחרונה אנחנו כמובן לא פותחים עיניים על הסוכן הגדול באירופה, ואומרים לנו, אנשי הפועל תל אביב, זהו, זה מסוכם, וכמעט באופן רשמי זה עתיד לצאת בימים הקרובים, תמיר בלט יעשה את הדרך ההפוכה מים הדר שעליו דיברתם לפני זמן קצר, חוזה ארוך טווח, $1.6 מיליון, וכאמור, ללא מעט זמן, 3 שנים, הוא כבר שוחח עם דימיטרי סיטודיס, עם ג'ורג'ינס, וכאמור, זה עתיד להיות רשמי בקרוב. נזכיר, אפרופו נבחרת ישראל, גם קדין קרינגטון עתיד להיות מוכרז בקרוב, כשהמטרה הבאה

0: זקלי דיי אחרי מספר עונות טובות ביורוליג, האם הוא יגיע לישראל? אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אנחנו סופר אופטימיים. בנושא אחר, היום הפועל תל אביב נפרדת מליבי רנדולף ומיקי אנדרי קוק, עזרו הצמד גם במאמצי הפלייאוף, גם ביורוליג. ואגב, אנקדוטה נחמדה אלי, ליבי רנדולף 18 משחקים במדי הפועל תל אביב, קצת מעל 500 אלף דולר, זה 2,500 דולר לדקה שהוא הרוויח על אדמת ארץ הקודש, הייתי אומרת שזה לא רע בכלל.
1: ממש לא. לא רע בכלל. פופי, תודה רבה לך. ואנחנו רוצים לסיים עם הפועל ירושלים. רותם, את פגשת הבוקר את המאמן החדש, את סשה אוברדוביץ'.
2: כן, סשה אוברדוביץ' הגדול, המאמן הסרבי שהגיע להפועל ירושלים לשלוש עונות והסתכר ב-750 אלף דולר לעונה. זו בהחלט הייתה המטרה של הפועל ירושלים, שמענו את הרכשים על זה, וגם במועדון אומרים, אם לפני שנתיים, שלוש, להביא מאמן כזה, היה אולי משימה לא עניין של בלתי אפשרית, אלא זה אפילו לא היה בראש. אנחנו רוצים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להעמיד כאן קבוצה תחרותית אירופאית חזקה, ואחת כזו שתהיה ביורוליג. אז כבר שמענו על ג'לן סמית, מן הסתם שמצטרף, כן. על הרפר, שהצליחו להשאיר אותו בהפועל ירושלים. המאמן הזה הגיע עם המון המון שאיפות. בואו נשמע כמה מהדברים שהוא אמר לנו היום בשדה התעופה.
3: I want to thank everybody, you know, like you first, you know, like give me a chance, you know, to be coach of הפועל. I really do have a big expectations after coaching several years in Euroleague, you know, like I still recognize, you know, like this program as something which can grow, you know, like to the Euroleague level. I'm happy to see, you know, like all the people, you know, like passionate, you know, HaPoel fans, you know, like looking forward to see them all. Yalla, HaPoel, huh? Not bad, huh?
1: Yalla, למד כבר את הקריאה. רותם, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ועכשיו למונדיאל. אחרי שהשיגה ממוצע של 3.25 למשחק בארבעת המשחקים הראשונים שלה במונדיאל, צרפת פגשה הלילה בשמינית הגמר את פרגוואי. זה קרה בו, ביום בו ארצות הברית חגגה את יום העצמאות ה-250, אבל על המגרש עצמו צרפת לא הרגישה עצמאות בשום רגע. פרגוואי שיחקה בונקר קשוח. בדקה 38 מבפה רץ לעזרת התקפה, פשוט חטף פיצוץ ממתיאס גלרזה שלא נענש בכלל. רק בדקה 54 צרפת עימה לראשונה למסגרת, זה היה קונה. פתח מקומו של ג'וומני הפצוע, והרשים מאוד. כאן השוער אורלנדו חיל, עדף לקרן. בדקה 65, דזירה דווה, שנכנס כמחליף 4 דקות מוקדם יותר, פרץ לרחבה, ונעצר רק בעבירה, אבל השופט האוזבקי, שהיה מאוד חלש אתמול, לא שרק, ורק קריאה של שופטי עבר גרמה לו להסתכל שוב על האירוע, להבין שהייתה עבירה ועוד איך, ולשרוק לפנדל. פרגוואי ניסו לשבש את הדשא סביב הנקודה הלבנה, בעוד נפגן של חוסר ספורטיביות. איכשהו שום דבר מזה לא הוציא את קיליאן אמבפה משלוותו, וזה 1-0 לצרפת. אמבפה כובש שער שביעי בטורניר, מדורג שני בכל הזמנים, 19 כיבושים ו-19 משחקים במונדיאל. עמוק בתוך תוספת הזמן, אוליסה, חילץ כדור בחצי שלו, שלח כדור עומק, מה זה, בנגיעה הוא שלח את זה. דזירה דווה שלח רוחב לאמבפה שניסה להשתוות למסי בראשות הכובשים בכל הזמנים, אבל חיל המצוין מנע זאת ממנו עם שתי עצירות גדולות. צרפת מנצחת 1-0 כשאמבפה, כשכעס על האגרסיביות כלפיו, סרב ללחוץ יד השוער, והאלימות של הפרגוואי ממשיכה גם אחרי שריקת הסיום, שכמעט התרחשה שם קטטה נוספת. לשם בא ופשוט העיף את השחקנים שלו משם כדי שזה לא יקרה. צרפת מצליחה להתגבר על משחק ברוטלי ושיפוט מזעזע, ולעלות לרבע הגמר, פרגוואי אולי תחזור כגיבורה למדינה שלה, אבל אחרי המשחק הזה, קשה לי להאמין שמישהו יזכור אותה לטובה.
4: Il y a tellement de petits trucs qui peuvent énerver, provoquer, ou voir, je répète, un sentiment d'injustice que c'est pas évident, mais ils l'ont fait. C'est une très bonne chose.
5: Leur qualité première, c'est de faire la guerre. Mais aujourd'hui, on a rappelé à tout le monde que l'équipe de France, c'est pas que le football. C'est quiconque voudra faire la guerre, bah voilà quoi vous devez vous attendre.
6: Esto es fútbol, si no están acostumbrados a esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Paraguay es así, es una selección ruda que es muy arriba de lo físico.
1: זה הכדורגל. זה הכדורגל של פרגוואי, זה לא הכדורגל. כזה כדורגל אלים ובאמת כאילו מוגבל.

0: זה מבחינת הקיור. היריבה של צרפת ברבע הגמר תהיה מרוקו המצוינת, שהפכה אמש לנבחרת הראשונה שהבטיחה מקום בשלב הזה, אחרי ניצחון חלק שלה 3-0 על קנדה. והמשחק הזה בין שתיהן יתקיים ביום חמישי הקרוב, ב-11 שעוננו בבוסטון. טוב, עומרי, אתה נגעת על זה קצת בכותרות, אבל מה הרשים אותך במשחק של צרפת הפעם?
1: כמה דברים. היכולת שלה להתמודד עם משחק מכוער וברוטלי של היריבה, שניר עוד ירחיב על זה בהמשך. שתיים, השיפוט שאתה נגעת בזה, שגם נתן לזה קצת לגיטימציה. ומשחק שהיא לא רגילה שהשעה הראשון בושש מלהגיע. ואז ראינו את כל הסיבות למה לצרפת שלא הולך ולא מתקתק הטיקי טקה שהיא אוהבת וכל הכישרונות, למה היא אמורה להיתקע. ודווקא במחצית השנייה ראינו נבחרת צרפתית שיודעת להגיב, אוקיי, זה לא הלך עם מי שפתח במשחק, אז דשאן ראה שברגליים תמיד הפרגואים ביתרון מספרי וכבר רגליים כבדות והיה חם, והוא הרגיש שברקולה צריך לצאת ודואה איכשהו נכנס, פשוט לקח את המשחק עליו, אתה רואה שהוא בזריזות רגליים שלו על ארבעה פרגואים, על הצפיפות, לקח על עצמו את המשחק והוציא את הפנדל הזה בכוח. צרפת הייתה צריכה להוציא בכוח. ותראה מה קורה רגע לפני הפנדל. מדדתי בזמן, דקה ו-40, הפרגואים עמדו שם, ניסו לחרב את הנקודה הלבנה.
0: כן.
1: אחרי שכבר השופט הרחיק אותם, הם עוד פעם חזרו והתלוננו, הם בפה כבר בא ליוות. הפרוגאים עוד פעם חוזרים, אנחנו מדברים על דקה וחצי אחרי שנשרק הפנדל, אתה יודע מה זה לשחקן שבועט פנדל? לעמוד דקה וחצי במקום, זה מוציא אותך מריכוז, זה מוציא אותך מיפוס, הם עשו כל דבר אפשרי, אבל הרוגע, השקט הנפשי של שחקני צרפת לעמוד בכל הקונסטלציה הזאת...
0: והפרובוקציות, היו שם הרבה מאוד פרובוקציות של הפרוגאים.
1: היכולת שלהם לתת ניצחון אחר, לנצח משחק לא נעים בלשון המתה, באמת שפו.
0: ניר, אנחנו שמענו את התלונות של הצרפתים, שמענו את המאמן שלהם, וגם אפשר לראות את התסכול שלהם על המגרש.
2: זה לא מקרי שכולם מדברים על הסיפור הזה ועל המשחק של פרגוואי, אבל צריך להגיד, האם זה לגיטימי? מבחינתי, פרגוואי מגיעה למשחק מול צרפת, נחיתות מקצועית, נחיתות מקצועית ברמה הכי גבוהה שיש, ואז באמת היא עושה את כל מה שאפשר כדי להוציא את הצרפתים משיווי משקל. אנחנו רואים פה בפעם הראשונה פאול שהיה צריך להיות, גלרסה שהיה פה צריך לפחות...
0: וזה מול העיניים של השופט.
2: מה זה מול העיניים?
0: אל תגיד לשופט.
2: מה אתה צריך בשביל לעבור משחק כזה? אתה צריך להוציא את הצרפתים משיווי משקל, ואתה צריך שופט אהבל. אין לי דרך אחרת להגדיר אותו, את השופט הזה.
0: או מוטה, אני לא יודע.
2: 101, דקה 101, בתוספת זמן הוא הוציא את הצהוב הראשון לקסרס מפרגוואי. זה הזיה.
1: הוא הוציא יותר צהובים לצרפתים מאשר להם.
2: שלושה צהובים לצרפתים. עכשיו, תראו איזה ברוטאיות פה בכלל, צריך להיות כרטיס אדום. אפשר לראות את זה עכשיו
0: בהילוך החוזר.
2: שימו לב בהילוך החוזר את הנעיצה של מספר 4 של פרגוואי.
0: בום. בלי כדור, בלי שום דבר.
2: ירח, למגן עצם, אמנם, של...
0: אחרי שנשרק פאול לטובתו.
2: שוב, קסרס, מספר 4, סליחה, אחד משחקני פרגוואי פה,
1: מפרק מישהו... החלוץ המחליף שנכנס לטופה מקאנו.
2: מפרק את בלם צרפת. זאת אומרת שלא היה שום אפשרות לפרגוואים לעשות משהו אחר. אז למה אני אומר שזה לגיטימי? כי אתה יודע, אתה רוצה להפיל, אתה עושה כל מה שאתה יכול. אם אתה לא יכול להתמודד מקצועית, תנסה להתמודד בראש.
0: זה עכשיו... שופט שאמור לשמור על השחקנים, לשמור על הרגליים שלהם.
2: אתה צריך מזל לגריל שופט כזה מאוזבקיסטן, איגיז טנטשב, אם אתה רוצה את השם שלו, זה האיש, ומי שגם מינה אותו, אבל יותר ממנו, למשחק הזה.
0: לא חוסך.
2: זהו, זה הסיפור של המשחק. מה ש... כל מה שעומרי אמר על צרפת צודק, אבל צרפת נתקלה בקשיים, ופרגוואי הצליחה באמת להוציא אותה מאיזון.
0: כן. טוב, אנחנו תכף נחזור עוד לענייני המונדיאל, כי יש סערה גדולה בעירונית טבריה, הצערות ממשיכות שם לרדוף את הקבוצה, או שזה הפוך, תעלו את מי שואלים, תעלו איך מסתכלים על זה. בכל מקרה, הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט החליטה היום להשעות 5 שחקנים ו3 אנשי צוות, כולל המאמן אלירן חודדה, כשברקע מתן אירועים אסורים לשחקני הקבוצה, שהשחקנים המושיעים הם דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, סמביניה ויונתן טפר. לספורטאים ולאנשי הצוות יינתן כמקובל הזכות לשימוע, ואפשרות לעסקאות טיעון ומשפט בכפוף לקוד של וואדה, שהיא ההתאחדות הבינלאומית.

0: למניעת סימום בספורט. עומר שרבי מצטרף אלינו, ערב טוב לך. תראה, מדברים על השעיה זמנית, לא קבועה, אז מה בעצם הולך לקרות עכשיו?
1: כן, צריך להסביר, צריך לעשות סדר. וואדה, שקודם הזכרת, זה בעצם גוף בינלאומי עם סמכות מאוד גדולה, עם שיניים. הוא יכול לפעול ולהשעות שחקנים, אנשי צוות, קבוצות, לפעמים גם עד 4 שנות הרחקה למעשה. ההשעיה הזו היא השעיה זמנית, אבל היא השעיה עד להודעה חדשה של כל האנשים שכרגע נחשדים, גם שחקנים, גם אנשי צוות, לא יכולים להעביר אימונים, לא יכולים לאמן ולשחק במשחקים. מבחינת עירונית וריה, יש כאן בהחלט סכנה גדולה שמרחפת מעל המועדון. הדבר הזה מלווה אותם בשבועות האחרונים, ועכשיו אנחנו בעצם רואים שההליך הזה מתקדם. מבחינת הסוכנות הלאומית למניעת סימום, אומרים, יש כאן אירוע גדול, אנחנו לוקחים את זה ברצינות. השחקנים ואנשי הצוות בעצם זומנו לשימוע היום ממש דקות לפני שפורסמה ההודעה הרשמית. מהשימוע הזה הם יגיעו, בעצם יוכלו להשמיע את הטענות שלהם. משם הדבר הזה יתגלגל לבית הדין של הסוכנות הזו, וגם צריך לעשות סדר, להסביר, זו סוכנות נפרדת. בעצם זה בית דין נפרד מבית הדין המשמעתי של ההתאחדות,
0: כמובן.
1: שעדיין יכול לדון.
2: יכולה גם להניש קבוצות, או שבמקרה שלה זה רק פרטני, ובית הדין של ההתאחדות כן. רק יכול להניש את הקבוצות.
1: הסוכנות הלאומית יכולה להעמיד לדין קבוצות, גם קבוצות כמכלול, אם מצאו שיש משהו קבוצתי מאורגן, הדבר הזה עוד יכול לקרות. אנחנו צריכים לראות מה יקרה בשימוע. בעצם בשימוע יכול שחקן לצאת לגמרי, בעצם להכחיש כל קשר, אם יעמדו הראיות לזכותו, גם יכול לצאת לגמרי מההליך. מצד שני, גם הדבר הזה יכול להחמיר מבחינתה של עירונית וריה והשחקנים. הם כרגע מושעים עד להודעה חדשה, עד שתהיה איזושהי התפתחות.
0: יעמדו
1: לדין. כולל המאמן.
0: ומה אומרים שם בקבוצה, בעירונית וריה?
1: אז בעירונית וריה, קודם כל, מקבלים את הדבר הזה בהפתעה מאוד גדולה, גם השחקנים, גם אנשי הצוות. הקבוצה כולה מוציאים איזושהי הודעה רשמית, שם תוקפים את ההחלטה הזו. הם מסתכלים על זה כניסיון של גורמים בכדורגל הישראלי, להוריד את וריה ליגה. אומרים, יש כאן לחצים פוליטיים, ניסיון להנדס את תוצאות הליגה מחוץ לקר הדשא. הם ממשיכים לדבוק בעובדה שנתנו אירועים של מי מלח בצורה חוקית, בצורה נקייה לחלוטין, שניתנה בנפח שמותר על פי תקנון וואדה העולמי. הסיפור כאן, אם נרצה שוב פעם לתת את ההסבר, זה כמות התמיסה שבה השתמשו. הם אומרים שמבהירים, המועדון לא יכנע לסחיטה, אז הוא לא יקבל שום עסקת טיעון מבועלת, ויוצא למלחמה משפטית כוללת כדי לבטל את ההחלטה המעוותת הזו ולהגן על שחקנה ועל שמו הטוב. אומרים בטבריה, ניפגש בבית הדין, מגבים את השחקנים, אומרים, אנחנו יחד עם השחקנים, אבל הדבר הזה עוד עומד להתפתח ולהתקדם בימים הקרובים.
0: כן. אני מניח שיבדקו את זה.
2: בוא נגיד, בפעם האחרונה שהם הצהירו את זה, הם סגרו עסקת טיעון על השמה.
0: הם סגרו עסקת טיעון, והתברר שהיו דברים בגו, והיו חוזים כפולים, ואת כל העניינים.
1: כן.
0: עומר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מכבי חיפה בדרך למכירה משמעותית ראשונה בקיץ הנוכחי, וזה אחרי שסוכמה העברתו של בלם הקבוצה, ליסה ויסאט, לבריסטול סיטי מהצ'מפיונשיפ. ויסאט, בן ה-21, שרשם בעונה שעברה 33 הופעות במדעיה של מכבי חיפה. החזיק בהצעות מכמה קבוצות מרומניה, אבל חיכה להזדמנות מליגה בכירה יותר. נזכיר שיסאט, שמחזיק בדרכון רומני, בחר לייצג את הנבחרת הרומנית, ולא את הנבחרת הלאומית פה. יגאל גולדשטיין מדווח שהוא צפוי להסתכר כ-700 אלף לירות סטרלינג לעונה, בחוזה ל4 שנים, עם אופציה לעונה נוספת. ומי שמתקרב למכבי חיפה אחרי 3 שנות בסרביה, הוא שוער הנבחרת, עמרי גלאזר. הירוקים סימנו את גלאזר בעקבות העזיבה הצפויה של יורגי ירמקוב למטליסט חרקוב האוקראינית. מגלזר, שלא היה מתוכנן להיות השוער הראשון של הכוכב האדום בעונה הקרובה, השתחרר מהחוזה שלו. מכבי חיפה מוכנים לשלם לו כ-400 אלף אירו לעונה בחוזה ל3 עונות. האלופה הפועל באר שבע החתימה היום שחקן כנף הברזילאי, ג'ואו ויקטור. תומר לוי מדווח שויקטור חתם ל4 שנים. והוא הצטרף למחנה האימונים של הקבוצה בפולין. מדובר באחד משחקני הערך שהעיקרים בתולדות האלופה, ששילמה לקבוצה ההונגרית 1.7 מיליון אירו, כשהעסקה כוללת גם 20% במחירה עתידית של השחקן. ויקטור מצטרף לאיתי רוטמן, מרקו אולף וניבי יהושע, והוא הרכש הרביעי של הפועל באר שבע הקיץ. טוב, חוזרים למונדיאל, כי ממש עוד מעט, ב-11.
3: מה זה?
0: כלום. קצת יותר מחצי שעה. נורווגיה וברזיל ייפגשו לאחד המשחקים היותר מעניינים בשמינית הגמר. בואו נשמע קודם את ההתייחסויות של המאמנים

0: למה שעומד להתרחש ממש עוד מעט בניו ג'רזי.
1: Todo el mundo conoce a Land, yo no tengo que explicar a mis zagueros cómo juega Land. Lo conoce mejor que yo, porque jugaron contra él muchas veces. Entonces, estamos focalizados en preparar bien el juego, incluyendo las características de Land, obvio, que tenemos que tener en cuenta que es un delantero muy, muy peligroso.
2: No, I still see, obviously, Brazil is the favorites, like I told you yesterday, but I also said that it's not, I don't think they are big favorites, which they maybe had been some years ago, or two, three, 4 years ago. Now we have had a very good run for a very long time, and we have great confidence, and we have a good style of play with the ball as well, and I think that helps us.
0: טוב חברים, ההרכבים הרשמיים כבר פורסמו למשחק הזה. בואו נתחיל עם זה של ברזיל, ניר.
3: כן, אני חושב שצריך לשים לב לשינוי משמעותי שאנצ'לוטי, לדעתי, לפי ההרכב שאני רואה פה, כן. מרטינלי יפתח בשמאל, ריאן בימין, והוא ישחק ממש 4-4-2 עם ויניסיוס בשפיץ יחד עם קונה, וכמובן גימרייש וקזימירו, שני קשרים בלבד במרכז, לא כמו שאנחנו רואים על הלוח.
0: לא בסידור הזה.
3: מרטינלי לא ישחק 10 בחיים, אין סיכוי
4: פקטה,
3: כזה.
4: פקטה בבעיה רפואית.
3: פקטה פצוע ולא ישחק, ולכן אנצ'לוטי הולך פה על 4-4-2, יש בזה היגיון מקצועי, ההגנה של נורווגיה איטית מאוד, ויהיה לה קשה מאוד להתמודד עם ויניסיוס במרכז, זו דעתי לפחות. בוא נשמע את עומרי מה הוא חושב על זה, אבל
4: אני, קודם כל, אני חושב שויניסיוס יקבל חופש. הוא ילך לאן שהוא רוצה, ומרטינלי די יזוז לפי ויניסיוס, אבל החופש הזה בא אצל ויניסיוס בטורניר הזה עם הרבה מאוד אחריות, ולכן אנצ'לוטי נותן לו. ברזיל יותר נוח לה לעשות מעברים, כי יש לה רביעייה קדמית מאוד מאוד מהירה. יש לה רביעה, היא פחות לשלוט באמצע, יותר רביעה שרוצה ללכת מהר לאחד על אחד, לעשות תנועות עומק, וזה העניין. אני חושב שכל המורכבות של המשחק הזה תלויה במי תצליח לייצר מעברים. גם נורווגיה, עם הכלים שיש לה, יכולה לצאת מאוד דרך אהלן, דרך עוד
0: גבול. נורווגיה? נורווגיה מאוד, המעברים שלה קטלניים.
4: לא, שהמשחק עומד קצת יותר קשה לה, כי השחקנים שלה קצת יותר שבלון.
3: לא מטוסים, סורלוט לא מטוס. אהלן, בסדר, יש לו את
4: התוצאה. לא, אבל שנוסה יוצא, ועוד גורל עם הכדור, ולסורלוט גם יש עוצמה, והוא יודע לסיים, הוא לא נראה מהיר, ויש לו המון המון עוצמה. יש לשתי הנבחרות יותר קל לשחק על מעברים. אבל אני מרגיש שמה שכיף בניתוח של המשחקים האלה, שאתה מרגיש שאתה מגיע למשחקים שהם קרבות במשקל כבד. עברת ממשקל נוצה לקרבות שהם בין לבין, ולאט לאט כל ערב הופך להיות יותר ויותר. אתה אומר, זה או שאלנד מודח, או שויניסיוס מודח, או שנבחרת מפתיעה כמו נורווגיה, או נבחרת שהיא תמיד מועמדת כמו ברזיל. נורווגיה גם פה כביכול, כמו ויניסיוס בהרכב השני, סורלוט הוא לא לגמרי משחק בימין, הוא הרבה פעמים נכנס לאמצע.
3: ולכן
4: גם אודוגור הוא זה שפותח ימינה, ואין להם קישור, אין לשתי הנבחרות האלה קישור, שלגמרי לגמרי בנוי לשלוט במשחק, זה יותר 4-2-4 בשתי הקבוצות כשהם
3: סורלוט מתקשה מאוד בסגירה בצד ימין, ולכן נראה לי שגם ריאן וגם דנילו יהיו יותר דומיננטים בצד ימין של ברזיל, אבל בסך הכל משחק מאוד מאוד מעניין, שקול מאוד, 50-50 לגמרי.
5: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
13: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
14: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
0: תנו בהמשך, אמנואל שרפ קלה 13 נקודות בבחורה שלו בסקרמנטו קינג שניצחה את ברוקלין בליגת הקיץ. בן שרף קלה 10 בצד השני.

0: ארינה סבלנקה הודחה מווימבלדון אחרי הפסד לנעומי אוסאקה בשמינית הגמר. נובאק ג'וקוביץ' העפיל לרבע הגמר.
1: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
3: וויסקי גרנטס 12 סמוזר ריצ'ר.
4: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
9: הפוכה משכנתה, לי יש.
10: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
11: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
12: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
14: בגלל זה הסכמת למוני.
13: לא קשור.
15: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
0: מיד ממשיכים בענייני המונדיאל, אבל עוד לפני כן, שני ישראלים נפגשו הלילה במשחק הפתיחה של ליגת הקיץ של ה-NBA בסקרמנטו. זה קרה כשאימנואל שר, הפרוקי הטרי של סקרמנטו, פתח בחמישייה. מול בן שרף וברוקלין נט, אצלה דני וולף לא שותף. שרף פתח גם הוא בחמישייה, והיה חתום על הנקודות הראשונות של האורחת, שעלתה בשלב מסוים ביתרון סיט של 18. זה היה ברבע השני. שער נכנס לעניינים כשהוא קלה שלשה מטווח רחוק. בהמשך הבן של דרק השיג סל מחצי מרחק. לפני שהוא צלף עוד שלשה. 13 נקודות היו לו הלילה. את רובן הוא קלה בחצי הראשון. שף ידוע בקליעות שלו בחוץ לקשת, אבל גם בגלל ההגנה פה הוא מבצע חסימה, מוציא מתפרצת עם אסיסט לניק קליפורד שסיים עם אלי ופנאה. מהלכים כאלו יהפכו אותו במהירות לחביב הקהל. דריוס אייקאף, שנבחר שביעי בדראפט האחרון, נחשב לאחד הסקוררים הגדולים במחזור הרוקיז האחרון, והוא הוכיח את זה ב-25 נקודות. אייקאף תרם גם 4 אסיסטים, כולל לאלי ופ של ג'ונתן מוגבו. שרף קיבל 27 דקות, הוא החזיר עם 10 נקודות, כולל סל שנתן לנט יתרון נקודה, זה היה כשתי דקות לסיום, והמשחק הזה נשאר צמוד עד לסיום. שוויון 76, אייקאף מצא את קליפורד שקבר שלשת ניצחון, היה 6 שניות לסיום. סקרמנטו מנצחת 79-76 ומשיגה ניצחון ראשון בליגת הקיץ. במשחק הבא, הקינגס יפגשו את גולדן סטייט, ברוקלין תפגוש את מילווקי. ואחרי ההפסד במשחק הצמוד מול אליפת אירופה ספרד אתמול, נבחרת העתודה של אנשים בכדורסל המשיכה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עד גיל 20 עם אתגר נוסף, מפגש מול קרואטיה. ניצחון במשחק הזה היה משמעותי מאוד לנבחרת לאור הגרלה הקשה בבית המוקדם, והשחקניות של טל נתן פתחו את מצוין. מעיין כהן הדליקה את הנבחרת עם שלשה. למה הדליקה? שימו לב להגנה, אבל החטיפה הנפלאה הזו של איילה אורן. פוזשן הגנתי אדיר, מסתיים בנקודות קלות. כמו שהנבחרת אוהבת. הנבחרת המשיכה טוב. מאיה אלמליח קלעה שלשה מהפינה והעלתה ליתרון סי של 12, רק שקרואטיה, אתם יודעים, נבחרת מצוינת. לנה ביליץ' החזירה עם שלשה משלה ושמרה את הקרואטיות קרובות. עוברים לרבע השלישי ולהצגה של שחקנית אחת, קהל רביב. אחרי נקודה אחת בלבד במחצית הראשונה, הכוכבת של העתודה פשוט התפוצצה, היא קלעה את 11 הנקודות הראשונות של הנבחרת ברבע הזה, עם תצוגת תכלית בשני צידי המגרש, ובכל פעם שקרואטיה התקרבה, היא הראתה מבעלת הבית. רואים הסל המאוד חשוב על זה, ממש על הבאזר. אבל קרואטיה ידעה לחזור, וגם היה לה קצת מזל עם שלשה שהוביל אותה ליתרון, וגם לפסק זמן ישראלי. אז הנבחרת בצרות. לא, אם שואלים את גל רביב.

0: את הנקודות של הטורניר, דאגה לשמור על הפער, בעוד ערב אדיר בוקלה, 26 נקודות. במותחן הזה, הכל התנקז לכדור אחרון. הכדור הזה הגיע אליי על האורן שזרקה שלשה, סחטה שלוש זריקות, והשלימה את העבודה מהקו עם שתי קליעות מדויקות שהובילו לניצחון ראשון של הנבחרת בטורניר, לפני המפגש ביום שלישי הקרוב עם ליטא, שסגנית אלופת אירופה. אז הנה, כך נראה הבית הישראלי כשספרד מובילה עם מאזן מושלם. ישראל, כמו היריבה הבאה של הליטא, עם ניצחון והפסד. 40 שנה עברו מאז אחד ההפסדים הכואבים של נבחרת אנגליה במונדיאלים. זה קרה במקסיקו 86, מול ארגנטינה, עם אותה יד אלוהים שערורייתית של דייגו ארמנדו מראדונה, שהובילה את הארגנטינאים בסופו של דבר גם לזכייה במונדיאל ההוא. בשלוש לפנות בוקר, שעוננו, האנגלים יחזרו לאותו האצטדיון, שוב למשחק נוקאוט, הפעם בשמינית הגמר, מול המארחת, מקסיקו. אורי טר מתכונן למשחק הגורלי הזה, שאולי על הדרך ישמש גם כתיקון מסוים עבור הנבחרת האנגלית.
1: Steve Hodges put it in the air, and Maradona jumps, and Maradona scores! England claim handball!
2: יש פצעים שגם הזמן לא יצליח לרפא לעולם. 40 שנה אחרי טראומת יד האלוהים של מרדונה, אנגליה תחזור הלילה לאצטקה, זירת הפשע של הרגע הכי כואב בתולדות הכדורגל האנגלי.
3: It was your hand, or the hand of God?
4: Cheers, you know. For me, man.
5: We are still at war.
6: Argentina.
5: With Argentina.
2: הזיכרונות ממלחמת פוקלנד בין בריטניה לארגנטינה רק 4 שנים קודם לכן עדיין היו טריים והוסיפו מטען רגשי ופוליטי למה שהיה הרבה יותר מרק משחק כדורגל.
7: We wanted to go and beat them desperately.
8: No, es solo fútbol y punto.
9: Gracias, Diego.
10: Tech Stadium Mexico City for a titanic World Cup quarterfinal clash.
2: האנגלים הגיעו למונדיאל הזה בדיוק 20 שנה אחרי הזכייה היחידה שלהם. גם הארגנטינאים חלמו על זכייה שנייה אחרי שהניפו את הגביע במונדיאל הביתי ב-78. אבל אף אחד לא דמיין את מה שעתיד לקרות.
11: Everyone knows.
12: He certainly knows.
13: You can blame them, you can blame Diego for his, you know, what he calls a trick rather than cheating. But they got away with it.
2: הרגע הכי שנוי במחלוקת בתולדות הכדורגל הפך כל כך איקוני שהצליח להפעיל גם על מה שקרה 4 דקות אחר כך, שער שנבחר לשער המאה במונדיאלים.
14: Drug test with Maradona.
15: With Diego?
14: Yeah.
15: Oh, yeah?
14: Yeah.
15: Really? What did you say anything to him?
14: Yeah, well, I just went, you know, that, all that. Yeah. And he went that.
15: Did he?
14: Yeah.
15: He did?
14: Yeah. It's probably the best thing he ever did, because yeah. I would have killed him if he had.

0: אירוע קדוש. נוצרו עליו סרטים, כתבו עליו שירים, גם מרדונה עצמו מעולם לא התנצל, ההפך, הוא נהנה לרקוד על הדם.
1: אבל הסינגלס דיש, לא, פה יש לו פלטה רפט. שילטון דיכו, דיכו, לא, לא לו אינביטו a mi partido homenaje porque me hizo gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu partido?
2: God as well, everybody's talking about the Azteca in terms of that. Obviously you're a bit young for that, but what do you remember of it?
3: Yeah, I know it's a big talking point, a big topic, but we just need to be focused on ourselves. I think there's a lot of outside noise about loads of different things in this game.
0: אף אחד משחקני הנבחרת היום אפילו לא נולד אז, ועדיין גם 40 שנה אחרי, הצל של יד האלוהים עוד מרחף מעל אנגליה. את העוול ההוא אי אפשר למחוק, ואת הפצע כנראה אי אפשר לרפא, אבל ניצחון באוויר הדליל של האצטקה הלילה, גם אם לא על חשבון ארגנטינה, יהיה בכל זאת סוג של תיקון וסגירת מעגל.
4: Of course this is painful and still hurts, but we are not here for revenge. We are here to write our own chapters.

0: מסביר על הדיון שהיה פה על מרדונה בכלל בזמן הזה.
1: בזמן שראו את הכתבה, כן, כן. טוב, אנחנו מיד נדון גם במשחק הזה, אבל עוד לפני כן אני רוצה שתראו משהו. זה מה שקרה מחוץ למלון בו שואה, נבחרת האנגלית במקסיקו סיטי. האוהדים המקסיקנים עשו כל מה שהם יכולים כדי לפגוע במנוחתם.
0: שיר הרס, מה שנקרא לפני
1: השאלה. מה זה? שיר הרס, לא הרס.
2: כן, אבל יש לזה, מוכנים לזה, יש לזה פתרונות.
1: אני מניח שהם באו מוכנים. תוסיפו לזה כמובן את הלחות הגבוהה, את החמצן הדליל, את הצפי שיש לצופת ברקים שעלולה לגרום להפסקה ולדחייה של המשחק הזה. אלו בטח לא התנאים שהאנגלים קיוו להם בשמינית הגמר של המונדיאל. ואומרים, נשאלת השאלה, אם אתה חושב שהאנגלים צריכים לחשוש עם מקסיקו? אני אישית חושב שכן ומאוד.
0: אלה שהיו שם או מהנבחרת?
1: מהנבחרת.
0: כן, כי קורה למקסיקו דברים שלפעמים קורים, שכשאתה מארח ואתה נמצא במגרש הביתי שלך, והכל מתחבר גם מבחינת הקהל, ותוסיף על מזג האוויר והגובה שדיברת, נוצרת סביב מקסיקו, נוצר איזה הייפ שאתה רואה שגם במשחקים, שים לב, מתחיל משחק או מתחילה מחצית שנייה שהקהל בטירוף, הנבחרת בטירוף, הם נשאר, הלחץ שלהם משפיע על היריבה, והם כבר ארבעה משחקים, או בתחילת משחק או בתחילת מחצית, עושים כזה פרס על הקבוצות היריבות שתראה מכלום, הם מצליחים להוציא מהם בלבול, חוסר סדר, מין חוסר ריכוז כזה, וכולם מתעלים בתוך האצטדיון למען המטרה הזאת. אתה מרגיש שיש וייב שהולך עם מקסיקו, ולכן מקסיקו מצליחה לשחק כדורגל, שהוא גדול מסך החלקיה, היא לא כזאת נבחרת גדולה, כמו שהכל מתחבר לה, והיא נמצאת בשיא המומנטום, שגם כשאתה נכנס לאצטדיון הזה, אתה מרגיש שאתה משחק נגד, באמת לא רק נגד הנבחרת, נגד עם שלם.
1: ניר, מה החוזקות שאתה רואה אצל המקסיקנים?
2: תשמע, קודם כל, כל מה שעומרי אמר זה נכון, אבל זה לא... מה שמחזק אותי שאמרתי שנראה לי שאו אנגליה או ברזיל יודחו היום, זה חוליית ההגנה של מקסיקו. אני אתן לך את השמות, לא יגידו לך הרבה, לא כוכבים גדולים. סנצ'ז מפאוק סלוניקי, מונטז מלוקומוטיב מוסקווה, חסוס גיירדו... שחקנים, אתה יודע, בינוניים, כן. שמייצרים קו הגנה, ארבעה משחקים, אפס ספיגות. זה הזיה,
1: זה מטורף.
2: זה לא, לא נורמלי. ולכן אנגליה תפגוש הגנה חזקה, קהל מוטרף, אנרגיה מטורפת אצל המקסיקאים, וזה קשה. אוויר דליל, 2,000 מטר.
1: גם לא היה להם מספיק זמן להתרגל לאוויר הדליל.
2: כן, אז כל מה שראינו קודם שאתה דיברת עליו, זה טוב לתירוצים של האנגלים. כן. אבל עדיין האנגלים יש להם את הבעיות שלהם, תכף נדבר עליהם. מבחינתי, מקסיקו, מה שהיא מציגה זה קו 4 הגנתית מעולה, עם תיאום עם השוער נפלא, לא סופגת שערים, ולכן עד שהיא פוגשת היום את הארי קיין, ואז אולי תתחיל הבעיה.
1: בוא נדבר רגע על הנבחרת האנגלית. מה היא

0: צריכה לשמר? מה היא צריכה לשפר במשחק הזה?
1: היא צריכה לתת הגלימה לארי קיין, כמו כל משחק של הסופרמן, ולהלביש שהוא ידע לעשות גול מכלום, כמו שהוא עושה כל הטורניר הזה.
0: שאלה אם הוא צריך את הגלימה של סופרמן, או ארי קיין צריך את הגלימה של ארי פוטר עם הקסמים.
1: בדיוק, הכל ביחד, כי בסוף, התחושה היא באנגליה שיש שלושה שחקנים שבאמת הם מעל השאר. כל אחד מתעלה בקול קיין ורייס ובלינגהאם שבאים מהאמצע, וכל אחד נותן את האקסטרות שלו. אחד זה בהצטרפות מקו שני, אחד זה בבניית המשחק, רייס ובלינגהאם, כל אחד עם האיכויות שלו. אבל בסוף השלושה האלה צריכים דרך האמצע, כי הם שלושה שחקני אמצע לפצח יריבות. עכשיו הם באמת, הם שחקני כדורגל כל כך טובים, שבינתיים אנגליה הצליחה איכשהו לחצוב, חוץ מהמשחק מול קרואטיה, זה כן. מרגיש שהתחילה בטבסי ולאט לאט דואכת. והם איכשהו מצליחים לחצוב עם האינטליגנציית משחק שלהם, את המעט בורות שיש בהגנה של היריבה, שלא בטוח יהיו אצל מקסיקו. אנגליה צריכה יותר מזה. הדבר שחסר לאנגליה, שני דברים. א', ההגנה שלה מאוד לא בטוחה, ראינו את זה במשחקים האחרונים. מאוד לא בטוחה, ומקסיקו מחכה לכל טעות. והדבר השני, משחק האגפים. משחק האגפים של אנגליה לא מספיק טוב
2: עדיין. בעניין הזה, אם יורשה לי, טוחל חייב למצוא את שני שחקני הכנף שלו. מדואקה וגורדון, סלח לי, זה לא שחקנים שיכולים לקחת את אנגליה לגמר, אפילו לא לחצי גמר. יש את סאקה שחוזר מפציעה, רשפורד, שחקנים שהם קצת יותר ברמה, באיכות שלהם, שיכולים לפצח הגנות בדריבלים באחד על אחד, וזה עדיין לא קיים באנגליה, אם הם יהיו שם. פלוס ארי קיין, וקצת בלינגהאם שחוזר לעצמו, אז אולי יש לאנגליה סיכוי להכניע את הגנת הברזל של מקסיקו.
0: חברים, תודה רבה, אחלה לילה, מחכה לנו. בוא נלך לראות כדורגל, אבל רגע, בסדר, אתם, זה, אני יש לי פה עוד כמה עניינים. נבחרת ארצות הברית קיבלה היום בשורה מאוד משמחת לקראת המשחק שלה בשמינית הגמר מול בלגיה. פולרין בלוגון, מלך השערים של האמריקאים שהורחק בניצחון האחרון על בוסניה, יוכל לשחק נגד בלגיה אחרי ששימו לב, הכרטיס האדום הישיר שהוא ספג בוטל. תדעו שזה משהו מאוד קיצוני, אני לא זוכר כרגע להרבה דברים. ועדת המשמעת של פיפה בחנה את ההחלטה והחליטה להפעיל סעיף בתקנון שממיר את האדום הישיר להרחקה על תנאי לשנה הקרובה. ומאז ההודעה על ביטול הכרטיס האדום עלו דיווחים בארצות הברית לפיהם הבית הלבן, הוא ולא אחר, ביצע שיחה ישירה לפיפה בבקשה לבחון מחדש את ההחלטה. פיפה מתעקשת כי לא הייתה לכך שום השפעה על ההחלטה שהתקבלה במסגרת סמכויותיו של בית הדין. בינתיים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צוטט כאומר שהוא מודה לפיפה על שעשתה את הדבר הנכון והפכה את אי הצדק האדיר שנעשה. כך לדבריו. תרשו לי להרים גבה על כל העניין הזה. בווימבלדון סגרו היום את השבוע הראשון בטורניר, ומי שפתח את היום הזה באצטדיון המרכזי הוא השחקן הפעיל שזכה בטורניר הזה יותר מכל אחד אחר, והיום הוא הפך לטניסאי שניצח שם גם הכי הרבה פעמים בהיסטוריה. נובק ג'וקוביץ' שבגיל 39 שואף לתואר שמיני בווימבלדון, פגש בשמינית הגמר את רומן ספיולין הרוסי. ספיולין בן ה-28, מדורג רק במקום ה-132, אבל השנה הולך לו בווימבלדון. שבירה במשחקון השישי, סדרה לו שליטה במערכה, שהוא כבר עולה ל-5-2. אבל נולה חיכה לרגע המתאים כדי להשיג שבירה משלו, וכשהיא הגיעה, זה הוביל אותו כבר לשובר שוויון. ג'וקוביץ' עשה פחות טעויות מריבו בטיי ברייק, ועם 8-6 עלה ליתרון של 1-0 במערכות. בסט השני זה היה תורו של הסרבי להכתיב את הטון, ועם שבירה שהציגה את יכולות ההחזרה המשובחת שלו. נולה שמדורג שמיני בעולם שיהיה את הניצחון 6-3 במערכה הזו. במערכה השלישית ספיולין נזקק לטיפול ממושך בגבו, אבל כשהוא חזר, הוא נראה נייד יותר, הוא תקף את ההגשות של ג'וקוביץ' והשיג שבירה שסדרה לו 6-3 ופיגור של 2-1 במערכות. אלא שכל זה כנראה רק העיר את ג'וקוביץ' שעשה בסערה למערכה הרביעית, שבר כבר במשחקון ההגשה הראשון של יריבו, כשהוא נעזר בתמיכה של האוהדים הנאמנים שלו, ואחרי כ-3 שעות וחצי נולה השלים ניצחון 6-3, כשהוא עולה לרבע הגמר בפעם ה-17 בקריירה שלו.

0: השני, רק לרוג'ר פדרר שעשה את זה פעם אחת יותר. מה שכן, ג'וקוביץ' עקף את פדרר במספר הניצחונות בוימלדון עם 106 כאלה.
1: You're into another quarter final here, your 17th actually. How do you reflect back? Yes, worth of an applause. How do you reflect back on the week so far, and how much are you enjoying Wimbledon 26?
2: Survive to thrive, that's how I feel. So hopefully the thriving part is coming.
1: Does your mind ever wander? And if it does wander, where does it wander to?
2: Does it wander is yes. Your question.
1: Yes.
2: You played, right? Back in the days, you remember? Our mind wanders all the time.
1: Okay.
2: And very hard to keep it in the present moment. Whoever does that is a winner.
3: He's a very, very entertaining player.
0: וממש ממש עכשיו, האלוף המכהן של ווימבלדון, יניק סינר, מדרג מול, משחק מול אחד הטניסאים המפתיעים שהפילו לשמינית הגמר. מדבר על שינטארו מוצ'יזוקי היפני, מהמקום ה-151 בעולם. סינר מוליך כעת 1-0 במערכות, והתוצאה במערכה השנייה היא 4-4. בטורניר הנשים בווימלדון, המדורגות 2 ו-3 סיימו את דרכן כבר אתמול. המדורגת הבכירה, רינה סבלנקה, קיוותה שלא להיכלל בסטטיסטיקה הזאת היום, והיום היא פגשה בשמינית הגמר את נעומי אוסאקה, שזכתה בארבעה תארי גרנד סלאם בקריירה, אבל מעולם לא עברה את שמינית הגמר בווימלדון. המערכה הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של היפנית, מספר 14 בעולם. המשחקון החמישי שיקף את הלך הרוח במגרש, סבלנקה עם סדרת טעויות, איבדה ריכוז, שידרה הרבה מאוד עצבנות, שמנגד אוסאקה הציגה טניס מצוין בדרך לשבירה, ויתרון 4-1. סבלנקה שעד היום ניצחה 3 פעמים את אוסאקה, והפסידה לה רק פעם אחת. לא הצליחה להתאושש, והיפנית לקחה את הסט הראשון בצורה מרשימה ביותר, עם 6-2. המערכה השנייה הייתה צמודה מאוד, שתי הטניסאיות שמרו על ההגשות שלהן, והמערכה הזו הלכה לשובר שוויון. פה אוסאקה נתנה פוש אחרון, בדרך לניצחון יוצא מן הכלל על המדורגת ראשונה. וסבלנקה, שמעולם לא עברה את שלב חצי הגמר בווימלדון, הפעם לא מצליחה להגיע אפילו לרבע. אוסאקה תפגוש ברבע הגמר את קרולינה מוחובה הצ'כית.
4: It was really fun, and you know, for me this court is so special. This is the first match I've won on this court, so... thank you guys so much. I really appreciated the atmosphere, and my mom's over there. She's I was saying, like, she cooks a lot, and I feel like her cooking is powering me. So mom, I would really appreciate another meal tonight. Thank you so much.
0: כן, ומי שהפכה למדורגת הבכירה אחרי ההדחות של סבלנקה, שוויונטק וריבקינה, היא ג'סיקה פגולה, רביעית בעולם, שפגשה את איווה יוביץ' לדרבי אמריקאי. יוביץ' בת ה-18, מדורגת 12 מקומות מתחת לפגולה, אבל היא פתחה בצורה חדה יותר ועלתה לרשת, יזמה, שהשיגה שבירות בתזמון מסוים בדרך ל-6-4 בסט הראשון. פגולה כבר בת 32, היא ממשיכה לחפש תואר גרנד סלאם ראשון בקריירה. בסט השני היא כבר הציגה טניס טוב יותר, כשהיא משיגה שתי שבירות ומנצחת 6-3. פגולה, נזכיר, הגיעה לטניס עם נקודת פתיחה מצוינת, עם אבא שהוא הבעלים המיליארדר של קבוצת הפוטבול, בפלו בילס. ולמרות זאת, היא לא ממש מצליחה להרשים בגרנד סלאמים, שם יש לה גמר אחד בלבד ברזומה. היום לפחות התעוררה במערכה השלישית, בה היא שלטה מתחילתה ועד לסופה, וגם השיגה את הנקודה היפה במשחק עם הקשתה אומנותית ועם 6-1. היא עולה לרבע הגמר ומשווה את הישג השיא שלה בטורניר הזה.

0: הזה, בתקווה גם להצליח לשפר אותו.
1: What a great comeback for Jesper Gula, who did not play well in the first set, was missing shots, you know, he doesn't miss.
0: בסבב פורמולה אחת הגיע בסוף השבוע למסלול האיקוני בסילברסטון, שם מתקיים הגרנד פרי של בריטניה. קימי אנטונלי ממרצדס שמוביל את אליפות הנהגים וגם ניצח במרוץ הספרינט שהיה אתמול, זינק מהפול פוזישן לפני שארל לקלר ולואיס המילטון מפרארי. שימו לב מה קרה כבר בזינוק. לקלר, משמאל, חוסם את אנטונלי, גם לואיס המילטון מזנק מצוין, ושני הנהגים של פרארי משלטים על ההובלה כבר בזינוק. מאחוריהם שתי מכוניות של מרצדס, כשאנטונלי שלישי וג'ורג' ראסל צמוד אליו. פרארי ניצחה השנה רק במרוץ אחד, זה היה בברצלונה, והמילטון שניצח בו מנסה כאן לעכב את אנטונלי כדי לאפשר למוביל לקלר לפתוח פער, אבל בסופו של דבר האיטלקי של מרצדס עקף את המילטון בהקפה 11 וטיפס למקום השני. התוכנית של מרצדס הייתה לדחות כמה שיותר את החלפת הצמיגים של אנטונלי לעומת יריביו, וכך לאפשר לו צמיגים טריים ומהירים לקראת סיום המרוץ. כשאנטונלי יצא מהחוות הטיפולים הוא היה בפיגור של 7 שניות וחצי מלקלר. בזכות נהיגה סופר אגרסיבית, הנער בן ה-19 הצליח לקזז את הפער בכמעט 4 שניות, אבל גרם לנזק למכונית שלו כשהוא טיפס על אחת מאבני השפה. אנטונלי יעט, נאלץ לחזור לחרבת הטיפולים. אלו היו חדשות נהדרות לפרארי ששוב השתלטה על שני המקומות הראשונים. מאחוריהם דרמה נוספת. מקס ורסטאפן שהיה במקום השלישי, איבד שליטה וגמר את המרוץ. וג'ורג' ראסל עלה על חשבונו למקום השלישי, אבל כשמכונית הבטיחות הייתה על המסלול, שתי המכוניות של פרארי ניצלו את זה כדי להיכנס להחלפת צמיגים מהירה מחשש שראסל, שהיו לו צמיגים הרבה יותר טריים מהם, יעקוף אותם כשהמרוץ יחודש. להמילטון זה עלה בעיבוד המקום השני לנהג הבריטי של מרצדס. בסופו של דבר מכונית הבטיחות נותרה על המסלול עד לדגל השחמט. והקפה האחרונה כך שהמילטון לא היה יכול לנצל את הצמיגים הרעננים שלו כדי לעקוף את ראסל. וקיבלנו סיום שהוא סוג של אנטי קליימקס למרוץ הנפלא היום. שארל לקלר מפרארי הוא מנצח של גרנד פרי בריטניה, וזה המרוץ הראשון שהוא מנצח בו מאז אוקטובר 24. ראסל סיים שני, והמילטון שניצח כאן 9 פעמים בעבר, השלים את הפודיום. יום נהדר לפרארי, שם קיבלו אולי לתסריט המושלם עם שני המקומות הראשונים, אבל בסופו של דבר שני הנהגים שלהם, במיוחד המילטון, חזק בתמונת האליפות. אז קימי אנטונלי שהתעקש להמשיך למרות הנזק למכונית שלו, סיים רק במקום ה-16 מחוץ לניקוד, כך שבין קבוצתו במרצדס ג'ורג' ראסל צימק ממנו את הפער בדירוג הנהגים ל-25 נקודות בלבד. גם המילטון מתקרב לאנטונלי ולקלר שסבל מכמה מרוצים נוראיים, אותם לא סיים, טיפס למקום הרביעי וצמצם קצת פערים מהצמרת. זה בא לידי ביטוי, הפרישה הזאת, העובדה שאנטונלי היום לא הביא נקודות גם בדירוג היצרניות. פרארי מצמקת את הפער ממרצדס ל-78 נקודות. אנחנו רוצים לחזור לנושא שאיתו פתחנו את המהדורה, המעבר של ים הדר למכבי תל אביב. הנה תגובה שפרסם ממש לא מזמן הבעלים של הפועל תל אביב בעניין הזה, עופר עיניי.
2: הדרישה של ים מאיתנו הייתה שכר של 3.4, 3.7 ו-4 מיליון יורו לשנה. והמסע ומתן איתו היה מסע ומתן מאוד מוזר, כי כשאתה מנהל מסע ומתן עם מישהו, אז בדרך כלל יש התפשרות מסוימת. הייתה שם אפס התפשרות. אפס התפשרות ברמה של, אם אני צריך לנתח את זה פסיכולוגית, שיש לו צ'ק ביד ממישהו אחר על הסכומים האלה בדיוק. ואת הסכומים האלה לא הסכמנו לתת, אני מודה, אבל שתבינו שגילי נתן לו הצעה שמעל 3 מיליון דולר. וגילי אומר לי, תקשיב, אפילו לא מצמץ. אז הסיפור הזה בעיניי אומר שאין סיכוי שהוא חתם על חוזה של 2 מיליון דולר. הוא חתם על חוזה שהוא רצה, של 4 מיליון דולר בשנה, נטו, מה שהופך אותו בברוטו לשחקן היקר באירופה.
0: דברים מעניינים, שווה בדיקה. בימים בהם בני נוער רבים עדיין מתמודדים עם השלכות המלחמה, עמותת ברטלי מעניקה להם דרך ייחודית לבנות חוסן, וזאת באמצעות רכיבה על אופני ערים. העמותה שפועלת בכפרי נוער ובמסגרות קהילתיות נקראת על שמו של ג'ינו ברטלי, אלוף העולם האיטלקי האגדי שהציל כ-800 יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, שהבריח עבורם מסמכים מזויפים בתוך שלדת האופניים שלו.

בסוף השבוע האחרון יצאו עשרות בני נוער למסע הרכיבה מהכינרת עד לחרמון, שסיכם שנה של אימונים, ליווי אישי והתמודדות. פרויקט רכיבת החוסן נעשה בתמיכתה של קרן, משפחת עידן ובתיה עופר.

0: ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
4: מגדל, רואים מרחוק.
5: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
6: קרלסברג, probably the best beer in the world.
7: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
8: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
9: קריין, תרגע.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
10: וואי, הצלת אותי.
11: חשבתי שאתה לא סופג.
10: רק שניצלים.
12: וולט, איזו הצלה.
13: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
14: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. מחר המהדורה המרכזית שלנו תשודר בחצות. מיד בסיום המשחק בין ספרד לפורטוגל. שיהיה לכם לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: אז מה? רצים לפה הרבה?
7: תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה וגם CX-5 החדשה מהטבת השקה תהיה שם.
9: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
10: טימברלנד סייל. עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. Timberland.
11: This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מה היה המהלך היפה ביותר ממשחקי המחזור בווימבלדון? מספר אחת, זיזו ברגס, הבלגי, אחרי קרב סלייסים, לוקח את המערכה. מספר שתיים, אלכס דה מינור, מוכיח כמה הניסיון חשוב בטורניר היוקרתי בעולם. מספר שלוש, גרגור דימיטרוב עם בקן שמזכיר לנו את פדרר בימים הגדולים. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס, מתנת.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
6: גלי.
7: תרימי! ההסתדרות!
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.

0: אחת, יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
2: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
3: בווינגה יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגה ומובל על ידי ווינגה, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
4: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
5: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
1: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון. חמש רדיו,
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA,
7: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
8: Party in the city where the heat is on, I'm gonna rock till the break of dawn, I'm going to Miami. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
7: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
8: Bienvenido a Miami, לא טוב?
7: לא זה.
8: אז מה?
7: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
8: Welcome to the city where the heat is on, I'm gonna rock to the break of dawn, I'm going to Miami, לא?
7: Party in the city where the heat is on, all night on the beach to the break of dawn.
8: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
7: לא, חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
8: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו I'm Miami. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה Miami, אז... זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
7: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
8: כן.
7: יש לי איזה חבר מהילדות, ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה,
8: כן, הנה, אני אז, עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה? איזה מביך.
7: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר, יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את ה... מקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
8: אתה חושב אגב שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה כדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
7: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מבין?

0: נתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז
0: אגב, זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
0: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
1: אמרתי,
0: ששרף
1: אמרתי.
0: שנה, אמרת?
1: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
0: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
1: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
0: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
1: שנתיים.
0: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד, יש שם קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא

0: הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה שתיים האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה, ושתי הבחירות דראפט שלה זה שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 זה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
1: כן, זה תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'יילן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון. ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק. בנוסף, על הבחור הליטאי, יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקוצ'יונס.
1: יקאצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי, לא משנה
1: אבל
0: כמה.
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו, בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא
0: אני
1: לא
0: לא רואה,
1: ברמה.
0: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה. ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ואלה שחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן,
0: ואלן
1: אבל
0: מור וקייל
1: למעט
0: קוזמה,
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throwing, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה הזאת,
1: חשבתי
0: ו...
1: שאתה...
0: לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך לראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים,
1: shaved, כן,
0: American
1: משהו
0: Pie.
1: כזה. אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, זה האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול, הוא הביא את לברון בגיל 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ש...

0: ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו. אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי?
0: את...
1: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול.
0: לא, אבל... נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר אירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר אירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את הכלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובמה דבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח
1: לא,
0: ודפק
1: מידלטון
0: את
1: בלי
0: המיד
1: קשר,
0: ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך
0: אז...
1: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולדיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שהאימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל... זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה.

0: מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות 2 עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה המזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
0: זאת אומרת,
1: מתכנן לקנות, עשו את
0: הוא
1: זה.
0: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת, זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס, או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט, טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא,
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב מייקל פורטר ג'וניור.

0: אומר,
1: וברוקלין
0: והיום אף
1: ניצחה,
0: אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
0: בסדר.
1: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית. ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר שלוש בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מנסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, אני חושב, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים למינסוטה.
0: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור,

0: ויכול להיות שאם מנסוטה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
0: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשסטאונס מעורב באירוע.
1: די, טאונס נשוי, מספיק עם
0: אבל
1: ההכפשות.
0: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
1: לא מספיק בשב"כ?
0: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה. לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי, ממקום למקום, ואומרת, יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר, ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
0: Hurricanes,
1: דנדון.
0: לא? Panthers זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק קנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור

0: בכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק גנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד רוצה,
0: רגע,
1: סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לי עניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה, הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמידט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר, אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח.

0: אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'יילן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
1: חד...
0: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה, ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב,
0: טועה ואני אתבדה, אבל זו התחושת בטן שלי.
1: שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם זכייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד כליאה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר? דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'יילן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל
0: העבירו
1: הזמן...
0: בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
1: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגנס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו, הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה, היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום. היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: אני חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום ל-4 שנים ב-212 מיליון?

0: דולר. פשוט הזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה, ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי, אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו
1: חושב,
0: את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי,
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה, זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה, אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייביס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בואו לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, במשפט שניים, מאסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית, קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת, אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת, הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רן ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה
0: מסכן, מוכן הוא כבר שלוש שנים מחכה שיתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיע השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה.
0: צריך גם להגיד שלמרות כל הווייבים החיוביים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3,

0: עם כליה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנסה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית.

0: שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל. ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול, ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע טופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה

0: אגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט
0: נכון.
1: עשה שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: ממקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף כשאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לך
0: אחת שאני
1: סטרייק
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים 1.90 מטר, סטייל דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע,
0: יש דבר ש... סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך

0: קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, הקליט לו ברכה בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. כן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי. חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא את מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר. ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יוצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין
0: לא,
1: בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: אז
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני אהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
3: ב-16 ביולי.

0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע,
1: מטורפת,
0: ומכבי תל אביב,
1: איזה מפנים!
0: ראש בראש, על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
4: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי בגלל ריבוי עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
0: מחר, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
5: ככה זיינו את הנבחרת.
0: ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ווימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
3: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
2: מפרגן.
3: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: מפרגן, אבל...
3: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
3: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
3: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
2: אבל הגמר הזה...
3: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
3: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה.

0: חמה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביה כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביה הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביה הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביה. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביה, וניצחנו את האלופה בגמר הגביה, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
0: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
0: לא.
1: אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה, היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
1: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גא...
1: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני סונן להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל
0: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך...
1: די.

0: די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש, ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיף שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך, כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1, יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר הדקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק, וחוטפת דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, היום זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה

0: מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק מבחינתי, עד כדי כך.
1: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, בסדר? אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע
0: משנה משחק.
1: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, זה... וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: התמולה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר.

0: לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות...
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסייטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סייטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה לא יכול לקרות, אני אסביר לך משהו, אבל...
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח $600,000, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם אולי 4-5

0: שישה שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום שלוש, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון הוא... שרימו עומד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעיה, אבל...
1: יש שחקנים?
0: אין בעיה, אבל הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא היה ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ול...

0: ולדוידה. כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, רוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם אבורומי זה מספיק.
1: הנה, כנף

0: אתה אומר על דן ביטון, אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה, בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח, ניפול אירופית.
1: אבורומי, אדיר, שדרוג. אבורומי
0: וגנח, אני לא יודע אם זה מספיק. אז ברור שהפועל באר שבע צריכה להשתדרג. להגיד לך שהפועל באר שבע, אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת. שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא. זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא. וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד, אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי, אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתם.

0: על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר ברוך הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר בתקשורת,

0: שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו,
1: אין קשר,
0: היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
1: הרסו זה כותרת גדולה מדי,
0: אבל
1: אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן.

0: הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה למכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות חברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על, הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: התגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
1: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב, שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון, ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מרואיינים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביוד א' אתה זה,
0: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה בדין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
3: ב-16 ביולי.
2: איזה ערב קסום.
3: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
2: מטורפת.
3: ומכבי תל אביב.
2: איזה ניפים.
3: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
2: היא אלופת האלופים.
3: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט. ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשביל...

0: מתנת?
1: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
2: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי בגלל ריבוי עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: רואים 2030, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
3: מחר, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
4: ככה זיתיינו את הנבחרת.
3: ישראל קרואטיה, מוקדמות המונדו בסקט, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מועדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
6: בוקר אור.
5: בוקר אור. מה שלומך?
6: זהו, זה נגמר.
5: ממש.
6: לא יאומן.
5: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
6: כן,
5: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
6: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגרות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן.
5: הספרדים עוד לא סיימו.
6: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז

0: עצם זה שגמרנו...
1: כן.
0: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי לא, בשביל
1: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל, זה הדברים הקטנים, משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ במשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
0: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
0: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
0: בסדר, בהמשך. בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים, כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה.

0: זה בזמנו. זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרו ליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: צד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכירות. זאת
0: אומרת, הוא אומר,

0: אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה, דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
2: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איישון רייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
0: קורנר,
1: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
0: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
1: מדר.
0: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
1: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
0: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
1: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת צי, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו, העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות

0: עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו משלוש במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאוטורו ו... וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל okay. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים
1: אחרים. שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב...

0: שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח, וגם יש לו קארט בלאנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מקבי,
2: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מקבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מקבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
2: אזורית.
0: אזוריות.
2: Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מקבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
2: בסוף אבל... למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. עכשיו, תאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד, הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
2: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
2: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת... איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
2: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
2: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מקבי, מול העובדות של מקבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק נקרא את הסוף.
2: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים עדיין.
2: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
2: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
2: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
2: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה...

0: זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתי, איתודי שמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר. לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מייקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסייק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקה, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קראנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו. שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
1: כן.
0: ודיברנו.

0: דיבר על לוני ווקר, בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך, לא ראיתי שהוא מסק יותר, בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן, עודד קאפי עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה, לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר, מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל ש... במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס ארויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
1: מבר שבע.
0: כן. ול... לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, במחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
0: כן.
1: אומרים ללוני ווקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
1: אומרים ללוני ווקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגיריס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא כאילו, יודע.
0: אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני
0: גם,
1: לא יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבא.

0: פה ארבעה.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
2: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע, שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
2: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
2: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
2: אני
0: בחוץ?
2: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה
2: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים,
2: כן.
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות, לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
2: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
2: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
2: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
2: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומאזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
2: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
2: אבל מה לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
2: אני לא חושב
0: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
2: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
2: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
2: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
2: היא צריכה להיות
0: עם עוצמתית. עוצמה, מה זה?
2: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל, ועם שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
2: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
2: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה

0: לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, או מרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שעמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם... עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון,
1: ג'ונס.
0: קריש ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריש ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו אותו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רכו, למה שהשחקנים התחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה

0: קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב.

0: בהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: שוויתר
1: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
0: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע...

0: הגבול שאתה יכול להגיע עם ויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו בארבע, שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5, שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלק, הז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה קשור לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדבר רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם לבוא
1: לפה? גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים

0: הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה? זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיש אל ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו. אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש... כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט, או בכלל, בטח בכדורסל, שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ
0: של ג'ארד ארפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?

0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'רד ארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי, כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'רד ארפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'רד ארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יוצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'רד ארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג כזה, יש מאמנים כזה,
1: כן,
0: סדנה.
1: כן, מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא... לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה,

0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים שלי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי
0: אמן.
1: ביי.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
4: הכינו מראש שני אמצעי תשלום שונים. במעבר בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו יש לעתים חסימות הבטחה של כרטיסי אשראי בגלל ריבוי עסקאות במדינות שונות בזמן קצר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
5: This is Wimbledon.

0: וילדון, 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום, שלום לכם, צהריים טובים. כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בחדור. אנחנו חשבנו שניצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
3: אהלן.
2: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה ולהגיד לך מי כבש.
3: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
2: הלילה שעבר.
3: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
2: עוד מעט נדבר על גם פיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
3: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
2: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות.

0: האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד. אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה העברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים הדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים הדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי טודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני, זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: מה זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני? הם חתומים?
0: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת ים הדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטש, מה שאני מבין, לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים הדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע, שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת.
1: עכשיו, הפועל תל אביב... האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע?
0: כן. מה שאני יודע, כן.
1: אוקיי.
0: ים הדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת, אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור, משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב, אני מדבר גם על האבא, זוהר, הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה, ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים ליה מדר, ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין, ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני אומר ים הדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי... עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, אמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, ישחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה 3 משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד 3 הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם... גם, קודם כל, אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי,

0: שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
1: נכון.
0: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
1: נכון.
0: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה. יפתח זיו
1: גם פנו לו באמצע עונה.
0: אבל לא ים מדר, ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
1: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
0: הביא אותם לניצחון, נכון. על ולנסיה, ועל גרן קנריה, נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה, ואז הם, עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר... תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל, הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
1: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי אופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס... לא לקחת אליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקחת גביע שנתיים ברציפות. עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים מדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
0: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס והשאירו אותו. עם ג'יימס הוא רב.
1: נכון.
0: זרקו אותו אז מצסקה מוסקווה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקווה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים עם שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה
0: על המאמן. אז יש, אבל האו שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי, שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול, כן. ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך להביא
1: את רנדולף. הוא נזף בי
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו הולכו למטה.
0: ועכשיו בא הפלייאוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, והיה מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה.
0: לא, אם עודד, תקשיב, אם
1: צביקה
0: עודד זה... קטש
1: צביקה.
0: שם את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע,
0: כי בפעם הקודמת...
1: זה הסנוקרת, רגע, עוד מעט...
0: כשהוא
1: עוד
0: חזר...
1: כן, שנייה.
0: אז עודד לא היה 100% מלא עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקה צחירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נהיה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: בשקט בשקט אנחנו מתעלמים, יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגח שם במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה,

0: הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
1: עכשיו יש לי שאלה אליך.
0: עכשיו בסיטואציה הזאת...
1: יש לי שאלה אליך.
0: רגע, עצור, אין ניציץ', אין ים הדר, אין אניס.
1: עצור שנייה.
0: אין רכז.
1: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיצ'יץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט זה... היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
0: לא יודע.
1: מה מצבו? איפה, עכשיו אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
0: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על... על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיצ'יץ' הולך לבוא, וכמה זמן
0: הוא יעדר? אני לא יודע, בברך.
1: ניתוח בברך זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
0: נכון, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? אניס זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: סליקה, קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: סליקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול,
1: אבל אני יודע שהוא הפועל ירושלים לוחץ.
0: אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאית הזמן.
0: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר
0: שם, הוא גם תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו... גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א', ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים,
1: והפול... תנאים.
0: אני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה, לעומת זאת, ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט הרש.
1: תשמע. אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את משקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש... 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
0: השוק גם צריכה... באירופה צביקה יחסית כן, רווי בגרדים.
1: כן, אז. עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום בלגרד. אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים שחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
0: נכון.
1: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
0: אז איך היא משלמת לאחרים?
1: אני לא יודע. אגב, חסר לי,

0: חמשים.
1: חכה עוד, עוד נגענו לחמש, שמדבר איתך על העניין הזה.
0: לא, לא, זה לא
1: על העניין,
0: חכה עוד.
1: מה אין, שאני
0: אין
1: יודע
0: בשוק.
1: ש... צביקה, מכבי תל אביב
0: הבוסני
1: יודעת...
0: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, חידש, אני מדבר איתך לפני החמש.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר על פי פרסומים זרים, 2.2...
0: הסתדרו עם סורקין.
1: או 2...
0: לא, אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, לא, אבל יצטרכו לתת סורקין, לו, להוסיף לו הרבה בו. כסף, כי גם מגיע לו, צביקה.
0: אני,
1: הוא אנדרפייד.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא אנדרפייד.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא אנדרפייד.
1: הוא הביא להם אליפות.
0: נכון. אני לא...
1: עכשיו.
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: עכשיו, השאלה, צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זהו, גם איפה לונברג, או
1: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר פסיכי.
0: אם לא איפה לונברג, יביאו רכז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לשום מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
1: יסתדרו איתו?
0: יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק ומדר, זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו,
1: משתמש
0: בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת...
1: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4,
0: אוברלוד, אוברלוד.
1: שישה שחקנים.
0: אוברלוד.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד, גור לביא, ריימן.
0: בשביל זה שאלתי
1: אותך, יש לנו פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
1: נו?
0: מה עם החמשים?
1: וסורקין גם משחק ארבע לפעמים.
0: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
1: נכון.
0: אתה לחמשים צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע, חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, שמה זה קצת, למרות שהם שמה עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני. הוא הולך עם אקדח. הנדולו רוצים אותו, יקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא... בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור $400,000 פלוס.
0: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
0: לא מכיר.
1: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
0: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
1: בלתי מוגבל.
0: אוקיי, בסדר.
1: ג'קסון רו נשאר.
0: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזקים.
1: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת, צביקה.
0: אוקיי,
1: יותר מדי הוא... שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
0: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל
1: נכון.
0: להצליח בליגה.
1: נכון.
0: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
1: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
0: בדרג השני נכון. מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
1: טוב, זה לגבי...
0: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
1: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מה?
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
0: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
1: למה?
0: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה מוצא...
1: מי? ליורופ קאפ?
0: ליורופ קאפ של פיבה.
1: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
0: הוא היה צריך...
1: הוא לא יכול.

0: יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ביטרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורוקאפ.
0: ניסה ליורוקאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: נכון, היורוקאפ גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב, ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות,
1: אוקיי.
0: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בתעודה, אלון מיכאל יצא בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריות ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה 92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA...
0: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
1: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה
0: איפה
1: נראה.
0: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש, יש דבר כזה?
1: צלצלת אליו?
0: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
1: צלצלת אליו?
0: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
1: לשאול אותו מה התגובה שלו.
0: מה התגובה? מה, אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
1: אני לא ריפורטר שמתקשר...
0: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
1: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
0: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא בעשר. עכשיו אני מסתכל.
1: איפה? שם?
0: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו יש לי עוד דבר.
1: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
0: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
1: בסדר, כבר היה אצלי.
0: אחלה, צביקה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: צביקה, אם
1: לי... היה לי ארי רוזנברג.
0: כן, כן, אני יודע.
1: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. הכל.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה.
1: כששיחקנו בכל מקום...
0: אנחנו מארחים את המשחק.
1: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות, הביאו להם את הדברים.
0: אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
1: אנחנו יכולים לקבוע את
0: השאר. אי אפשר היה להוציא צ'ארטר, צ'ארטר צביקה, ולשים בו

0: שמע, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
1: עם ההרכב הזה?
0: רגע, רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצא צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
1: למה?
0: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים צביקה שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
1: אני מכיר גם אנשים שאם היה צ'רטר היו נוסעים.
0: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה? שזה לא וי, זה למעשה איקס.
1: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
0: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
1: מתי המשחק השני, ביום ראשון?
0: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
1: והקרואטים
0: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם.
1: הקרואטים רוצים לעלות.
0: הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
1: הם וגרמניה.
0: יש לנו מה... אני רואה את הפילוח הגבוהים שלנו. תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, כל הכבוד שהוא יצא...
1: שיחק פצוע בשני המשחקים האחרונים. אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
0: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה למכור.
1: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר בסיבוב השני. השאלה,
0: צביקה, איך אתה הולך לשחק נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
1: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
0: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר, לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דאטה קהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
1: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו עושים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
1: אוסייק, קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
0: בוא נראה, ניגע רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאתינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה 1,000,000 יורו בייאוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה השנה יורוליג גדול, היה שחקן ה-MVP, של הליגה הספרדית, לקח אליפות, בדיו הולך לפנאתינייקוס,

0: למה פנתינייקוס צריך אותו, צביקה?
1: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן, הולך להיות פה כבר, יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת...
1: כספים.
0: כספים, מבחינת...
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, אבל אני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאים. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין... אתה עדיין
2: מסכן
0: את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו... העונה הבאה,
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייב, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה... קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך, צביקה, על אם השחקנים שבתו לפני חודש, שהם לא מקבלים, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל, תודה על הפרגון. באמת, העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט. באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל... הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון... שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה
2: בירושלים.
1: בעיות... בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
1: יש
2: גם בין... שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
1: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן.
0: מכבי רמת גן לא באים.
1: אני לא יודע למה באמת, אני מכיר את מגרש... זיסמן, מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, זה, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. לא אומרים, אבל...